0: خاصی بالکل دا پروگرام تا سوری دا اف ام 88.4 امن ریڈیو ٹانک زما دا ٹانک درانا غیرتی پختانہ او دا ننگ یالو دا سملورو او دا مینی نا علاوہ بلکار نشتا اخی دا چا یو گانا دا ویسی بغیر دا محبتا مو بلکار کڑے ندے بغیر د مخابتا مبلکار کڑے نہ دے ترو سچی یوزڑ راتا ازار کڑے نہ دے ترو سچی یوزڑ راتا ازار کڑے نہ دے بغیر د محبت بالکل جناب زمونږ د ټانک خلک هیڅ هم نکی او د ټانک خلک خو خیاران دی خلک او پیژندل دنیا او پیژندلا او سپیشلی زمونږ سپیشلی دی اونلی اونلی دوی د میډیسن په اصول باندې یعنی کې د میډیکیټډ فارمولیشن سره راغلی اوس دوی په میډیسن په اصول چې د ډاکټر فارمولیشن سره ډاکټر رفیجان چې کوم کاسمیټکس دی باقي باندې اوس په اصول زما د ټانک د خاورې ډیر ډیر زیاته مینه مننه کوم د ټانک پختنې ننګیالو یو جهان باندې بالکل جنا تاسو کال کول سي او ټیک ټاک کاسمیټکس پاکستانی سما شیمپو ډیر زیاته خپل روان د ټرندینګ کې ان شاء الله تخکلی رب تا منظور وا ام دک شیمپو با نورم مخ پڑوان دی بوزو کا اللہ تا منظور وا مونگا با پرو پرو کوشش کو چی مونگا خپل پرادک شاری ورکوٹی غٹ کسمیٹکس سنٹر تو رسو جنرل سٹور تو رسو حیزر بی چکم نجی اخوام سمونگا دی خو گرور دی جی سمونگا پرادکس اخیشتی دی یو جہان من نکو مجی خدا پاکا کال بس ملو جی 0334-8392-92 السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سپا خبر
1: زور اور نوا
0: جی جی
1: سپا خبر زور اور نوا دا غریب لور و سمسٹر نوا
0: او ہو
1: بس تیرا چکے سو لوائے خورم بس تیرا چکے سو لوائے خورم دا خود برکلی گمبر نوا میرے بار نکلم تپو والے بار کڑے تپو سنا دس پینے کی والے بسے خطا سما
0: مادر بار نکلو تپوس چی دوا سپینے کی والے
1: زلرے بار کڑم تپو سنا جس پینے کی والے رے بار نشین شو بخا یا ملڈ جا بسے خطا
0: اے خدایا رضوان بھائی کلی والا رضوان اللہ کلی وال سر دے وہ گدا نہ منے کے دلے غم دے جوڑ کو اوتا در احبار خبر اکڑا استاد رہبار خبر اوگن نو دے چایو شیر دے وئی چی رہبار ان دے مندو جانان کا صدر پیشو نو وقت کما ویل چی سب لا سڑے مات کو دا پورا غزل در تمام مو اور ڈیر خو غزل دے وئی چی زگیلے نہ کوم چی مانے زڑگے مات کو یزگیلے نہ کوم چی مانے زڑگے مات کو دا مر اور اسوا چی مائی یو بنگڑے مات کو او استا سو پکلی پکو سکے استالی دو دا پارا یزگیلے نہ کوم زگیلے نہ کوم چی مانے زڑگے مات کو دا مر اور اسوا چی مائی یو بنگڑے مات کو او استا سو پکلی پکو سکے ستالی دو دا پارا بل چل مزدنو پخپو کے میں ازغے مات کرو او چی مزیگر گدر تراغلا یار یو نلی دا اے رضوان اللہ چی مزیگر گدر تراغلا یار یو نلی دا بل وس ینو دا غسے نے منگائے مات کرو او رہبار ند مندو جانان کا صدر پیسو نو وقت کا ماویل چی سب لا سڑائے مات کرو او کچر تا دخسی آران کوی تا تورا او مرخاتا او کچر تا دغسی آران کوی دا کم دور دا ایو ور تخاڑا کی خدا بلی مزغی مات کرو او تا چی بدل پر اکیبانو کڑم دا گپ مگنا اے تا چی بدل پر اکیبانو کڑم دا گپ مگنا دا سی وگنا پکانو دی غمائی مات کرو او اجل اخیستی او دا کلی لاری ونی ولا اجل اخیستے ہو دا کلی لاری ونی ولا قربان سم قربان سما ہے گنو گنو گی دڑو یوز مرے مات کرو او صادق زک خپل من دروغ جن گنم ند جانان جنان کو ند خپل تندے مات کرو سپیشل رضوان اللہ بھائی دا غزل تا تا ڈالی اسے کی تاپور ریاد شو رضوان اللہ سمونگ دیر خوب رور دیجی لیخ کلی شیری ویلو خوزاب گرد ورد شو اسلام علیکم خدا پاک ده اصلو بوله که ده اسلام علیکم اسلام علیکم
2: وقت
0: او نا وقت پختن ما که
2: وقت او نا وقت پختن ما که وچه زلده غواری زمان ده زلده دروازی خلاصی دیار کل رازا سلام ده دیوالیکم سلام وی موتا تا و طول او ردونگو تا و طول شتاب تا خسل امونا وی عمر حیات تا توریا
0: عمر حیات تا تور ساب رزوان اللہ دیر خوزالو ویلو
2: ډیر خلک غزالي ویل خدای چیر داسې ورته وای دا چیر غټو خلکو کار ده
0: او دا هغه د چا خبره ده د هر چا د کار نه د هر چا خپل خپل کار وي
2: او کنه او کنه ربی جان بھائی پرون خو مزه ډیر زیات سره وچې نن خو نن میوه د غره وړې د موضوع
0: موضوع ولې ته کوم نه وکیل یې
2: نن
0: نن سلیم کې ټارګټ کړی دا نه اسې یو خبره کوم انور بندیوان ته د خیر وچ تاسو کوټونه خلکو باندې ونه یو وړل ا دورې تنګو ا دین به وجود دی وای چې دا ما ملګری دی ما ورونه دی
2: قربان قربان بالکل انور بندیوان خو چې دا خو موږ یو خاص سره دا او بیا رضوان شه میرجب خان شه اختر زمان غوغان ول پټ شه دا پاتې نه لګی چې بیمار ده پچا ده پچا نه کال نه وردی
0: ها ها ها څنګه چې موږ زوري راوړم زه راته وشو
2: دا خدا فکر او چې سلیم کټی خیر چیرې صحبت جوړ کړای وو
0: جی جی
2: بیا ورور دې زما د رضوان انور بندیوان چې کوم کنه دا په یو سیټ باندې نه سو دوسره پوی کړی وو کنه
0: ها ها
2: نور چې چومره ملګری وک اختر زمان او کمیر اجب خان او چې چومره وک کای ابراهيم چې په دا ټول ډک سی وک نا
0: جی جی
2: او دانور بندیوان او رضوان چې کوم دي دا لګیا دی ورځ ما بس دی اور تراري ترکاری کنا
0: الا لګیاو
2: لګیا او اخر دا فکر کړل چې کوم دی ګړ او تاسو لا هغه چې بوخره وکنا آی ورته څه کړي وو انور بندیوان لګیا دا
0: تاسو داسې کارونه یار ځا لاړو کال د لړو کال د سرو خوړو بخښنه غواړم بل کال شمېلو چې موږ سره چوک او کوم ځای نه سویل غواړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب څوک د کوم ځای نه شرنګ خدای دې غر کنه کا اسی بس پته مې وکړه کنه
3: غر
0: کاوه خدا چیرې راغلی دا دا خدا ټانک ریډیو ده نه د ټانک وال خلکو یم زه تاسو چرته یم زه خټک خو نه یم زه خټک نه یم زه خو مروت یم نه نه آی ایم ناٹ خټک آی ایم ناٹ خټک آی ایم مروت نه نه آی ایم رفیجان سلیمان خیل اس کے سچر تک ہٹا کوئی کہنے نو ماں بول چیتا کہ بو کسو ملاقات بو کو اس پتون تا اسا ولی نہ نہ نہ نہ آئی ایم نٹ خٹاک آئی ایم نٹ خٹاک آئی ایم مروت سلیمان خیل شاش او شکر دې خټک نه مکه نه الله خدای دې غره کنه شانور وه حالات وکي اتخ دي طبيعتونه خدي
3: بالکل
0: ټیک ټاک ها ها سنگا د ټانک خلکو څه پیغام ورکوي د ټیک ټاک کسمټیکس پاکستان په حواله سره ماشاءالله خلک لګیا دي زمونږ کریمان مریوان علي ها ټیک ټاک کریم دې استعمال کی ولی تپ ٹانگ چپائی دا سلے تاسو اما مگانو کور ٹانگ چی دا یا تکو من دا سی اسمان نر پر وطلے چی ٹانگ وال خلق مطلب دا سی دی تا وال خپل جان تاو گورا بیا پس تا خلقو پچی خبر اکوا تکو من دا سی اسمان نر پر وطلے یا کشل شائے لشکی جان چی تمیز پیدا کشدہ گولا اوکی اللہ حافظ ڈیل رجات مربانی اخه بالکل دا سموشا دا نمبر چې کوم نجی دا نمبر صرف د ټانک خلکو لپاره دی او بلکې دا بسوم ما چې دا نمبر موږ سره ډیر زیات مل موجود هم وي صرف او صرف د ټانک خلکو سره زما د سیمینه دا چې دا نمبر هم زما لکه مطلب دا غي د پر سپیشل هغه کړی او بیا هم سمونګه د غنور ریډوانو باندې کله کله بس جلدی کې سمونګه د خلینو وزي نو بیا هغه نه پست کوم نجی خلک کله کله کال کوي نو بخنه غواړم جی زما پوره پوره کوشش وکړم چې ټانک خلکو ته ټایم ورکم او ټانک خلکو کې هغه خلکو کې کانفیډنس پیدا کړم هغه خلکو ته مینه ورکم چې کوم خلک معیاري وي کوم خلک اخلاقي وي کوم خلک اصول پسند وي د دې خبر درته قسم خورم چې ما د دنیا ارزګان لیدلې دي خو شکر الحمدلله د یو ارزنه به هم زبدرنګ نه وم او الله تعالی را هر سره کړې دي جس کا زدل تک پروگرام کو مشیرون وای ما ٹپی وای ما تاثر خاندم خوشالی گما زمونگ مینو منشور چکم مجداوی چی تاثر لک خوشال سی امونگم در سر خوشال سو شده جی مجھو مطلب داوی گنا نور دا سچا مطلب مجھو نوی او دا ہر چا ریسپیکٹ او قدر مجھو پا خپل جای پوری کو جی خپل قدر احترامی یو جای پوری کو باقی چکم دا ہر چا خپل خپل خوشی تبا مل نون چا مشام پور ریڈیو لگی آئے مختلف ریڈوان لگی ہر چا تکال کو اگر خلق بالکل ما تکال مکو چې کوم خلک وای چې زین ابل چوک نست اگر خلق ته وای چې گیټ اوټ ماته دی بالکل ضرورت نست ما ته اگر خلق ضرورت ته چې کوم خلق خواجه درانه پښتانه په معیار او په اصول او په رنگ او روغان باندې او په حیا باندې پوره خلق وي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
4: وعلیکم
0: پٹن کوٹ کے با سلام درتا کبما وزم سنگ گل مین صاحب خی برابر طبیعت مزاج حالات وکیات اور خونن خو مجاہتا نے فرمائش کو نن بماتا اسپیشلی متی اللہ بیرات ویلی چې د ګلامین आवाज ماته ډیر خوش لګی متی اللہ بیرته کال کړو و چې ګلامین چې کلم کالو کینو ماته به ترنم کې سګانا منو ویلو نو څنګه لکه نا نا نا ترنم فرمایي شوې دې لکه چې کله کله داسې ګرمه کې راشم داسې ترنم بکی چکما گنا ہم درسی لگا مطلب دا اس الک سکل کرے دا مطلب دنگ سے ٹک ٹاک ول گنیم سڑی لورسی چپلیس وہی چپے زمس پہ لکے دکاٹ پہ وش پرے چے الک دا سی تر نو غبا کا ہوکا اسی خبر کم گلے میں دخل گانے وئی کہ دا خبر ہی کہ اس دا گنا چکما ما وی لکنا دا بتا سر ودری دس دس دچی پلیس وہی چپے زموس پہ لکے دکاٹ پموش پر چھے دکاٹ پموش پر چھے کی سنا تین سو دو دی شپور زی میں پغرو دی دس لکے مطلب اس دا گانا دا او کدا خبر ہی دی جی قربان پیغل بناستی وی سنگار بکوی
4: دا جومیش پا دا انتظار بکوی
0: اللہ
4: سو پلرے مسافر وی دا کلی سو پلرے مسافر وی دا کلی سو
0: جداوی او اشنا بیا دئی
4: خفاوی دیر آزار بکوی
0: اللہ
4: شکر
0: الحمدللہ انشاءاللہ کا اللہ تعالی منظور وا صرف سبا و رجبا دا ٹانگ خلق ماتا را کئی سبا و رجبا ماول کریم کی دیسی ٹانگ چنوی خوبل و رجبا انشاءاللہ پہر ورکوٹی غٹ کسمیٹک سٹور چھ با ٹک ٹوک بیوٹی کریم ملاوی جی شدہ
4: بالکل نہ برج مجی بھائی ولیا نہ سما ہو دی سڑے خلق لے او بل جی گاندے باند مر کلی لگے گاندے رے کیو ٹک ٹاک فل کریم اور سکن فالر نو دی دمر بعد رے دانے را کہ دمر تا چوں کی ضرور ضرور واڑی جڑا تے وار تا
0: آ وا وا بس گل امین اور روری دا شای روغ دا رزلٹ تا بچلش کی بخلق پچ شوری جی اس کی دکانداراں تا خوستو نہ کہ اس کی بخشنا دا نوان تا سب محنت کو
4: بالکل لکھتا منا جو کی منی وای جتا کما کپنے دا کما کپنے دا کنا
0: گل امین شکر الحمدللہ رشتیا وای پے ایمان سرا چلی دل مو یو چې زه سره غوښتم دا سم کریمو شي ریزلټ تا کنه دا
4: بل بل په ډاکټر صاحب څنګه د نن ډیر خلک کی پوښتنه کی بیا زه په مزه ټیک ټاک ولې وای چې دا څه دا مې دا غوښته دا ټیک ټاک نو موږ د ستار په ریز دی
0: مننه کوم غلا مینه چاته سلام دعا کول غواړی
4: جی جی
0: بالکل بالکل ډیر ډیر زیات مهرباني ګلمینا ټیم سره رحکم دا او بخنه غواړم تا په یو خبر یاد شو سپیشلی دا خبره شیر کول غواړم زموږ لکه نن تاسو زه کلیر کړ تاسو له زه وخایم چې د ټانګ خلک زما د کریمو سره چوره مینه ساتي یا د ټانګ خلک ما باندې چوره مین دي یو دکاندار د ما به شاید په ریډیو چیچر د مخکې نام نه اخیستی هیزر منیاری اینڈ جنرل اسٹور پتا ناس ٹریفک پوائنٹ بل مقابل شاہی مرکی ٹانگ دا ہیزر منیاری چکم نجی دا دی وی سور اگر تب لے کو مجی و خود ہی یقین کوئی چی لکتا سو بخپل پتو لگی
5: السلام علیکم او چرنگ سے ٹھیک ٹھاک خریدا ما ولے سے ٹاک نا ہیزر منیاری اینڈ جنرل اسٹور نا خبرے کوما اور اور تاور ٹھیک ٹھاک کریم چلاو او اگر بات اجی سرا نستا خلق مڈیر تنگ وال کئی لا کریم مکمل بند تھا الا ورتا سالو کا صحیح
0: دا خبر تاسو واره دی یو زلبیات تبلیغم وای دا کریم لا بند کله چلو کوي خلک می ډیر تنګي لکه اصل چې ته وای چې ګور ریزلت به خلک جوړ شي قسم په خدي کا دارجگانو یا دغه به خلک ګرځي ریزلت به ریزلت ګوري چې ما ته کوم شي چې ریزلت مې لاو شي
5: السلام علیکم او چرنګ شي ټیک ټاک لري دا ما ولې زه ټاک نه فزر منیار یې نه ستور نه خبره کوم او روډ تاور ټیک ټاک کریم چلاو او اگر بات اجي سره نستا خلک می ډیر تنګ وال کوي لا کریم مکمل بند تھا فلا ورتا سالو کا صحیح سے کسٹمر مڈیر گیا تھا وال کئی تقریباً 20 دن کے ہی
0: یاد ساتھی ریزلٹ پہ سے خلک کوئی تھا ٹوپ کئی زکه چې ریزلت چې کوم دا کولیټی چې کوم دزي اها ما ولې دې مل ځان مل ټیک ټاک ایستا بشي نام ټیک ټاک بیوټي کریم امریکان فرمولا دا د ډاکټر کاسمیټکس پاکستان فرمولې سنسرا دا امریکا د سکن سپیشلیست پر زیرنګرنی کې تیار شوې فرمولا دا ټیک ټاک بیوټي کریم پٹانگ بازار چی خام خوالی اور استعمال کی زان خکلی کی زان خیستہ کی او خلق تخپل زان روخ ہے لوکل کیمیکل آخوا دی خوا ملو نارا واؤڑی چی یو میڈیکیٹڈ کریم در لاسکے یاد ساتو ما چور ہاں خوین درون دی ما چوک ہاں واز اروی دا دی در تکسمی ہمایا چیزیو مسلمان ہے او مسلمان سڑے چرت ہم بل انسان دا پارا غلط مشورہ غلط فیصلہ نسی ورکوائی شکر الحمدلی اللہ دا ٹانگ خلکو تاسو ما تا مینہ را کرے دا دا ٹانگ خلکو تاسو زکا کامیاب کرایا یو یتیم یا سیر یو ورکوٹ الگ تاسو کامیاب کلے نا انشاءاللہ دا ڈاکٹر رفی جان بس تاسو سروی او دا در توایا چی ڈاکٹر رفی جان بس تاسو سروی او کا ان قریب میں چرتا ٹانگ چی کور واخستا نا انشاءاللہ بکی جون بہدا سرا ٹانگ چی تیرہوں کا اللہ تا منظور ہوا پٹانگ چی بمی کلینک وی پٹانگ چی بمی جائی وی پٹانگ چی بہ اٹھنا بیٹھنا اور ٹول عمر بہن سرا ٹانگ چی تیرہوں اور بدقسمتی سرا چی ڈیوٹی تا کل پیزو تا کل ٹانگ تا کل پیزو تا کل ٹانگ تا اگر دچا خبر او چی زما مین ب مڑ چرتا گورے یا بد یار وار او یا بد خپل کور وار کے گورے نو بس مصروفیات مو زیات تی بخشنا غوانا خود ٹول ٹانک والو دا یو ډیر زیات احسان دی پما چی زما کریمان مو کامیاب کرے ابراہیم رغزنی نکری والا حسن علی بھائی چکم دا جی دا ہم زمون گ کریمان ډیر زیات استعمال ای ابراہیم بھائی ڈیر زیات مہربانی السلام علیکم رفی جان بھائی زہ حافظ اللہ جویسنا حفیظ حفیظ اللہ بھائی ڈیر زیات مہربانی دا شہزاد بھائی پلار چکم دا ہم مس کڑے دے سلام رفی بھائی پلیز میسج پورا شامل کا کلثوم احساس فرام کوٹ کٹ گڈ مارننگ ٹو یو اینڈ ویری نائس ڈے سید الرحمان مسکڑے جمع سلام فضان منظور کا دا مسافر و سلام کل اکل وی رفی قسم در باندھ گرانی قربان دسم اول نرور جانا السلام علیکم گڑا شہباز نے عبد الخدی اور چرتا اور اکثر پیدا سے دے السلام علیکم لالا ٹک ٹاک کاسمیٹکس پاکستان ڈر مزیدار کریم لی قسم در تک ما وا قربان وا قربان وا قربان سلام لال ڈر زندر بنی ماسا ٹیم ختم شبہ خانہ وار دلیل پامن اللہ پاکستان پاکستان زندہ باد چاچا بھائی بھائی خدا فجن فی امان اللہ ٹانک والو
6: بیماری کغٹوی او کوڑوی ددی علاج کول بے انتہا ضروری دا زکا چھے کموشا خپل علاج پا وقت ماندے نو کو نو بیا دیل وجہ نا نوری بیماری گانے ہم مشتلگی دائے سی نو کو ستاسو مختلف بیماری گانو لو وجہ نا پریشان آئیو نو بیا دی خپل علاج دے پارا نن رائے سو الشفا دوا خانے دا الشفا دوا خانا شوال مارکٹ نز ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی موبائل نمبر ہے در سرا نوٹ کو 03195523404 الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی
7: سٹار ا فیمس ریڈیو ہوسٹ اور ایون
8: ہموش فیصلہ اوکڑے او استعمال شروع اوکڑے دا ازنا کاسمیٹکس پاکستان دا مختلف جوڑو بوٹونا تیار کرے شوے ازنا ہربل شیمپو او بل دا پیاز نا تیار کرے شوے ازنا اونین شیمپو او خپلو وختولا مکمل خکلا ورکڑے
9: ستا بیوٹی پارلر ته دتلو ضرورت نشتا ځکه چې ایزنا کاسمیټیک راوړې ستاسو د پاره ایزنا ګولد بلیچ چې صرف یو بلیچ نه بلکې ارجنټ میک اپ دی ستاسو مخ ته ورکوي داسې عجیبه ښکلا چې د هر انسان توجه به صرف تاسو ته وي ایزنا ګولد بلیچ واحد داسې بلیچ دی چې 3-in-1 دی یعنی په یو پیکټ کې کریم بلیچ پاوډر او بیوٹی سیرم په یو ځای او دا خبره یاد ساتي چه ایزنا گولڈ بلیچ مخت هیڅ قسم نقصان نه ورکوي او د هر قسم سکن د پاره یو

السلام عليكم انا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امي دربده چټول براترو چول خوشالا ټیک ټاک سو کال د ژوند په مزو اور په وندن کې بای الله دی وکي چټول لا ټیک ټاک اورش پا مخیر خیریت سره تیر شوی وي دغه دوره زی آغاز مو بهترین لښ په شوی وي یوټیوب ته ګډ مورنینګ صبح پخه سحر مو پخه سنگ چل زما ٹانگ والا زما وگو وگو اور تن کو جن مسنگ روان دے وقت جن مسنگ تیری گی اللہ دی بالکل جیتا سو کامیاب کے اللہ تسلا ڈیر ذات جن ڈیر ذات خوشحالیاں نہیں در کے

ویلکم بیک اور دین علاوہ استاسو ویخت کمزوری وی دغه جان پکې نوی لچک پکې نوی اور چکم دې کلنا پکې نوی دو دو سره کړی وی ماتی کی د کمزوری د بچی یا چکم دې انتهائی کمزوری دی چلګ لاس پکې تاسو وخی یا بالکل سپور د غمن سره غمن زوی بالکل جی ماتی گی دڑی گی ٹینشن ان کی ہس پرواہ ان کی ہمنن دزان دپار دیزنا کاؤسمیٹکس پاکستان ہربل شیمپو راوڑی اور سر شکم دے تاسو لاسمی زمنگا بیوٹی ہیرو آئل اگی انتحاب ہو کی اور دغت مسلو مسائل نے زان ویغم کی پل ویرتو خیستا کی پل ویرتو کی چمک راوڑی پل ویرتو کی دمک راوڑی نو سپر 335 435 335 435 35 15 کو اسیم تاسو نی لیکلی نو ماترنگو کچھ نمبر دا دنورم پا مزو گویم

0: اوکے جی ویلکم بیک لیٹس سی انادر کال. جی السلام علیکم.
1: السلام علیکم سرنگ خیر دا
0: خیر دے جی بالکل ٹھیک ٹھاک تاسو سرنگ تاسو خی جوڑے خوشحالے جن بخروان دے
1: او کالا مہربانی دا شکر دسیو
0: ما سر زما پکیر ملازم پردیسی سے خبر کی کنا جی
1: ملازم پردیسی والوں نا جی
0: سرنگی جی شی برابری وقت ساتھ مشروان دے موسم سرنگی دائی شکر دے جی شکر دے اللہ مقام آپ کا اور دہیز نا کاسمیٹکس پاکستان موسم سرنگی دائی
1: دیر بہترین دا مزدہ دا جی
0: بس جی محنت با پتا سکوئی سٹرگل با پتا سکوئی اومین با انشاءاللہ تاسو لمنگا خا پورا پورا درکو خا
1: بلکل پتا سو مینہ نوی دا سرا بیا خواہ اوکاز نکے جی
0: نا جی نا زمان مینہ با انشاءاللہ دیو پڑبل بھی خوبا سے تاسو لگڑے رمین منگل راکے جی جی ملازم صاحب
1: نور جی خیر دا
0: شکر الحمدللہ
1: بس دلتا درخان دے آگلے رو بس آگو سا مشارل بانے خبر اکرے
0: خا جی خا خا خا خا مطلب کسٹمرو
1: بس تول من والو تو سلام وائی ایزنا زندہ بات
0: اوکے جی اور ملازم سے پائندہ با ڈیرہ مینہ ڈیرہ مانے نے شکریہ استا سو جی
1: ڈیرہ مانے نا ڈیرہ مانے نا
0: ڈیرہ مانے نا ڈیرہ مانے نے شکریہ

0: हसामरो और जाना ओके जी डेरे साथ मने रो डेरे साथ शुक्रिया नरगिस फ्रॉम जंडोला हसाम भाई सलामु ने जमुंग हाजिरी ओ लगावा आओ डेरा मने ना कामयाब शी वालेकुम अस्सलाम नरगिस कोर्स तासुम डेरे साथ मने डेरे साथ शुक्रिया गुड मॉर्निंग सो गुड मॉर्निंग टू ओके जी हाय कैसे हो ब्रो नहीं ब्रो मैं तो आपको कितनी मैसेज कर रही थी हूं आई एम पठान क्वीन फ्रॉम टंग तो जी क्या हुआ मैंने सारे मैसेजेस आपकी शामिल किया हुआ है अस्सलाम वालेकुम गरे शहबाज अब्दुल हादी भाई इस्तडे मिश्री मुस्लिम प्रोग्राम और हाजरी में लगा वाले का देर जात देर मुदाबाद अब्दुल हादी साहब आचार्य रखवे आचार्य तले वे अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहु जी मां से रसूख
1: زمان کی کی خبر کا چیتنا خبر کا زمان کی کی کے یو تفصیل دن کو اسما نرینا لگوا سی کو مخمنی کا دنے منے کو مخمنی دا ختمی بھی کنا کثر جنا لگے
0: دادا اس نے کاسمیٹکس پاکستان پروگرام دے کے پی کے سے
1: جی جی
0: دادا اس نے کاسمیٹکس پاکستان پروگرام دے ٹھیک دے جی
1: نا ایک نا غلط سو دا اسما مورا ایک نا دا ایج نہ چھو دا مو نرینا لگوا سی کو مخمنی
0: بالکل ہی لگوا لیشی بالکل جی زما پمک بانی داری دو نانی راغلی دی اللہ میں پاس سر بانے حاضر ناظر گوا دے چی ما خام ما لگو لی دی چو دکی دم
1: اچھا
0: آو جی کا منی اور کنی منی زگا چی در دنویل چی اللہ میں پاس سر بانے حاضر ناظر دے اور زما دا مخ چونکہ ما خوک کڑے ہو اکثر پدی کیا گیرہ چی کم ٹائم کے سمے کا نا اگر اختپا کتاب شان شی
1: بالکل
0: نو پاگی دا و جما دا اقپل مخ لگ زخمی کڑے ہو اور ما پہ دادی لگولی دی اور الحمدللہ ننی ہا کافی گزارا کڑے زم چس ننی پہ بیاو لگم سبب ٹھیک ٹھاک وی
1: اچھا تدا پروگرام پشاور نہ دے
0: بالکل جی پشاور نہ لاو برائے راستے جی
1: اچھا اچھا خا خا زکا تدا قسمت کی ہوتا والا خوب پروڈکٹ دی دی نو جام معلومات کو جانا دو سلا معلومات کو جدا سسٹم دی طرف
0: بالکل الویرا پیشواش انتخاب اور سرو کے الویرا پیشواش اور سر استعمال کے ان شاء اللہ آگے سر ٹھیک ٹھاک شیخا ہر زی کی ملاوی گیتا سرکم جی نا خبر کوئی جی
1: خرک آباد کرک
0: کرک کے بالکل جی ملاوی گی ماموس جنرل اسٹور سر ملاوی گی اور پرل کاسمیٹک سر زمنگ ڈسٹریبیوشن دے یعنی اگی سر بس تاسو ته زمنگ دز دا کاسمیٹکس پاکستان ٹول پروڈکٹ ملاوی گی خاجی
1: دا کمے کی کاسمیٹک دکان تھی دا اگست میں ملاوی گی استاد رباب کی جواب کاسمیٹکس دکان دے جو کی ملاوی گی
0: کتا سوائے کنا چی مونگ تا ٹول پروڈکٹ ملاو شنو تاسو بدا سی کارو کئی چیزے تاسو تا یہ ویڈریس سے پاک ایڈریس پتا سو ورشی اور انتخاب ہو گئی تاسبدا سکھارو کی جی با مقابلہ درب خیل جمعہ در تمعلوم دے مسجد یار مین بازار کی جی مین بازار کی اگے تم خامخ پر کاسمیٹکس تھے آگے سر زمون ڈسٹریبیوشن دے آگے کی بدر تٹول پٹول زمون دے کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ ملاوشی
1: عبدالرحمان کاسمیٹکس
0: دا عمر دین پلازا کے بالکل شتا عمر دین پلازا کے امارات کاسمیٹک تور شئی آغی سر زمانگ دیز دا کاسمیٹکس پاکستان ٹول بٹول پروڈکٹ ملاوی گی ٹھیک دے جی
1: آپ لگا ہم پروگرام ہوں دے پتا پراوانی زبردست خلق کنون وی زیادہ بکی
0: اوکے جی دیر امان نجید استا سمینا دے کے پی کے سے بلا مخوشا لگا
1: دیر
0: امان نجید دیر شکریہ

0: جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ما سر سوق دی ود چرتن
1: دانیال خبر کوم درجل دادم
0: دانیال ازرا کاسمیٹکس پاکستان کی تال تا ہر کلے سڑی مشی پخیر علی. جی جی ہلو
1: ہلو
0: تاسو خپل ریڈیو بند کی جی ما ته متوجہ شئ.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام رور صاحب آواز بالکل صفا ستھرا راضی زما آواز درزی
1: اسلام علیکم تڑا ہوں سے
0: اپ خیر علی جی تاسو سڑی مشئی
1: چرنگ شئی
0: خیر دے بالکل جی ٹھیک ٹھاک
1: امن امان دا
0: شکر شکر
1: تکر شواز ناز بلاتی شاید
0: عبدالحادی صاحب دا چرے ہو رکھیے
1: اب مسافری کی ہو کنا آسان بھائی
0: او کم زکی مسافرے کی
1: شیخ لباد کی.
0: اچھا جی نو دا غلطہ زمان پروگرام سنگا ہو رہے
1: لنگ لنگ تا دے رہے با.
0: اچھا جی اچھا جی دا ٹانگ ریڈیو لنگ در سرے دے
1: او ٹانگ ریڈیو.
0: اچھا اچھا اچھا اچھا بیا ٹھیک دا پروگرام روزانہ ہو رہی کنا کلا کلا ہو رہی
1: نا دا سی کلا کلا دیر اختی ہو کنا بس.
0: اچھا جی اچھا جی زال اللہ دی کامیاب کا عبدالحادی صاحب دعا بدر تا خڑے رکھو میں انشاءاللہ دیر دعا گانے بدر تا کم اللہ دی کامیاب کا اللہ دی بری آلے کا اللہ دی غفل وطن تا واپس راول پڑی رو خوشحالو سرا چی دا غزمونگ پروگرام تر آزی زمونگ دا پارا غی ڈرسی وائی دکانونو کے تفوس پختن کے خلقو تا مشوری ورکی تو بس اللہ دی کامیاب کا اللہ دی زر راولا.
1: آمین آمین دعا گانے کوا آسان بھائی
0: دیر دعا گانے و دزرن دعا گانے بدل تا کوخا
1: دیر از یاد منن طول مرگری شدی
0: بلکل مزو کی دی جی
1: بس طول تا سلامون ماوایا فیضان دا سلیم کٹی خیل دا بندیوان صاحب دا.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ڈیرا مانا نہ ڈیرا شکریہ.

0: اوکے جی عبد الحادی صاحب دی وکی زمنگ پروگرام پر فیصل آباد کی اوری ماشاءاللہ دا غی مینا دا اگے دا اسنا کاسمیٹکس پاکستان سرا دا اسنا کاسمیٹکس پاکستان باندې دا غی ٹرسٹ تے دا شان یقین یو زل تاسو کی یو زل اعتبار پر اسنا کاسمیٹکس پاکستان او کے انتخاب او کے دوا دی سروائی مچ ڈبل پروڈکٹ انتخاب بتاسو بیا سر نہ کوی اور دا غی سیٹ تبیا گوری جی السلام علیکم خیر دے جی بالکل ٹھیک ٹھاک ماسر دا خوگ آواز دا چاریو دا چرتنا
1: ہارون
0: پروگرام کی تہر کلی دا ازنا کاسمیٹکس پاکستان وائما الحمد للہ جی الحمد للہ
1: پروگرام خود دیر خیستہ دے
0: مننے جی شکریہ اور ہارون مونگ تب پہلا زل کال کڑے کمر کی مکال کڑے چرتا اچھا جی اچھا جی اور دارا تو ہے جی اچھا جی بالکل خیریت دے جی خیریت دے
1: پروگرام دے دیر خیستہ دے
0: ڈیرا مانے نا جی ڈیرے شکریہ استاسو اوکے جی در تب پلے کا موسنگ سمجھ دے اسنا کاسمیٹک پروڈکٹ دزان دا پار راوڑی کنے راوڑی
1: اے سی دے راوڑی واو
0: اچھا جی نور خلق تم وای خاو پخپل میں استعمال ہوا
1: اے یو نظم پلے کا چ امتی امتی
0: صحیح جی پلے کوم درتا خا
1: صحیح دا
0: ڈیرا مانے نا ڈیرے شکریہ

اوکي جی ویلکم بک نصیب خپ کیګه مجي تاسو ما ته کال کوي زب بیا دا غینه ته پوسو کم داسې مونږ د یو خور نمبر بل خور ته نور کو تاسو بار بار میسج مکوي او د بار بار میسج کولو ضرورت بالکل جی نشتا په دې بهابغان نه کو دی یو بل نه خجی دا مونږ ته الاو نه دی نه داسې مونږ په پالیسي کې راځي او دا خبره ما کولم نه خو تاسو زب انتهائی تنگړم تاسو ما ته کال کوي چې دوه ول خبري وکړو په پروګرام کې هم په پروګرام کې به شکه کال کوي داسې نه اور به بزتا تاسو ایم جی السلام علیکم نسیم سے پروگرام کے تہر کے لیے سٹڈی مشی پخیر علی دس کاؤنسمنٹ پاکستان وائم کم سے کچھ اتفاق پتینوال جنرل اسٹور گل شاہجہاں مارکیٹ کے باز محمد صاحب سر اور گل محمد صاحب سر اوکے جی بس ویسے دورہ سے دنا ہو بجو نوال درد اللہ سے بجو پورے پروگرام کی کہ داغی پروڈکٹ آ کر کنوم درد نہیں ہیر چھو ٹھیک تھا اوکے جی ڈیرا مانا نا ڈیرا شکریہ ساسو

0: سوکی جی تاسو کو ته پوسټ کول غواړی ک کال کول غواړی دی اخر اخر کې نو په 0335 435 15 باندې بس تاسو کال زغل. السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام. زمان چوکی دار
0: او پروگرام کې تاسو ته هر کله ستړي مشي په خیر आले
1: څنګه شي برابر
0: ز بالکل جسم برابر هم تاسو سره رنګي
1: ماشاءالله شدید
0: علام خوشحال علام آباد ساتا جی پروگرام کی راسرا لگ ٹائم پاتی رسے بشری کا وی
1: میں کہا یہ چاہ وریدی والا استعمال کو دے زبردست
0: دیرا مانا نا جی دیرا شکریہ استاسو
1: اطولہ بھائی کا سلام.
0: وعلیکم السلام. دیرا مانا نا دیرا شکریہ جی جی
1: ٹیم کا سلام ہے.
0: اوکے جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام شکریہ.

انشاءاللہ کہ ساسو بیختو کے او چکم دے غٹوالے بھی خیستہ دی او اغا چمک پکی نشت دے لچک پکی نشت دے اغا کلا پکی نشت دے نو بیا زمانگ دے ازراک کاسمیٹکس پاکستان دو ایک پروٹین شیمپو انتہاب ہو کئی پل بیختہ خیستہ کئی پل بیختو لکھ خائص ور کئی کلا ور کئی اور کدی دین علاوہ ساسو بیختو غرزی گی بلکل چی روان دی دڑی گی رجی گی نو زمانگ دے ازراک کاسمیٹک دو پیاز والے شیمپو اور دو پیاز والے تیلا زکا چی پیازو کی دا قدرتی اصل پر موجود دی او دا اصل پر چکم دی دا ویختو دا غرزی دولو دا پارا بہترین کردار ادا کی بہترین ریزلٹ ور کی بہترین کوالٹی ادا کی نو یو زل انتہا دا ازراک کاسمیٹکس پاکستان تاسو کی زمان سبر خوین دی ماسر امین کی ما تا میسج کی ما تا کال کی تو اگی تا زویم چی زمان پا مین کی یو زل انتہا ضروری دیں

0: مهنو يم د پشاور نه لاس ټو ایلز نه زما د سکم ډیره مسله وا دانی او داغونه او په مخ الله گوا دی ډیر علاج می ورلا وکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یو کول نه کی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر هم مشوره ورکوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله
1: مخ فریکوئنسیانو باندې زما تاسو سره د شپې هم ملګرتیا وی د نه هونواله تر لسو پورې یعنی زلمی ریډیو لکی ریډیو ټانک رک ریډیو ڈی آئی خان ریډیو او باقی د مازیګر درې هونواله سلور پورې د آواز اف ایم 107 باندې او دک شانتی چکم دے نو امن ریڈیو ٹانک اور امن ریڈیو کرگ باندے زما مزیگر درو نسلور پور امتاو سر عمل گرتیا کی گی زما دغرو نخوائن دے چکم زما آواز اوری او یا او سوک نشتا چرت اسکول کی دی کالج کی دی یونیورسٹی کی دی اور راشی دغ گیل کوی دستا سونا چرتا سو خوصا ہر سبا دے کرام بی پروگرام اوری دے شئی خو مونگ این شو اوری دے نو بیا تاسو غویل مشورہ ور کولی شئی چرت دما زیگر او دما سخوتن هم زما پروگرام اوری دے شئی ادین علاوہ کم رو نخوائند دا نیٹ پلی گوانے ما سل ملگرتیا کئی افغانستان کے پاکستان کے نو دا غوی سم ویلکم پخیر رالے استوڈیو میشی ویما اور تاسم کچر تا دا دے علاقے نا یو خوابل خوالر رزائی کنا لکو اس ہر زی کے خوری ریڈیو کار نکئی اس آواز ایف ایم اٹک دے نو تر اسلام آباد پوری بزما آواز واو رئی او بیا اسلام آباد نا اخوا خو کار نکئی ڈیرو علاقوں کے لک ڈیر فریکوینسی ریڈیو کار نکئی خو نیٹ پلی کا لنک باندھے تاسو ہر زی زما آواز اور دے شئی گوگل تبلاڈ شئی درے پہ رب اولی کئی www بیا ڈاٹ اشما ریڈیو ڈاٹ کام اشما سپیلنگ دا اشما ہریو پروڈکٹ دا پاسا موجود دے نو اشما ریڈیو ڈاٹ کام چتاو سنگا گوگل کے ورک زما لنک برائشی او اغچ پلے کئی زما پروگرام کلم براہ راست دا اشما دا سٹوڈیو نوی کزیما او کزما پسے باندے بل سوکوی نو سہر ما زیگر ما سخوتن تاسو زما پروگرام

0: time.
1: خجو ډیره زیاته مننه زما د دغه رونو خويندو چې کوم ما خبرې زما د اواز حواله سره پدې کې چې کوم دینو ادن دا ادن وای چې بای ډیډ بتایا کرے ډیډ هم اس لیے نه بتاته کیونکہ یہی پروگرام ہم پھر کسی اور جگہ بھجوا دیتے ہیں مجبوری کے تحت. مطلب ابھی صبح میں نے پروگرام کیا اور عصر کے ٹائم کوئی مہمان آ گئے اور یا میں خود کہیں چلا گیا اور کہیں مطلب یا رش میں پس گیا اور پھر کوئی ایسا بندہ فری نہیں ہے کہ جو میری جگہ پروگرام کر سکے. تو پھر میں یہ اپنے چوٹوں کو بھائیوں کو کہتا ہوں, اسپیشلی انجینئر ایم ایس ڈی طارق کو کہ یار میرا جو ریکارڈڈ پروگرام ہے تو یہ وہاں بھیج دو, ادھر بھیج دو. تو کبھی کبھار ہم دن کا ذکر کر لیتے ہیں, جیسے کہ جمعرات کا ہم نے ذکر کر لیا. تو اب نیکسٹ جمعرات کو اگر ہم فری نہیں ہیں تو یہی پروگرام ہر وہاں پہ چلا سکتے ہیں, کیونکہ جمعرات تو ہفتے میں ایک دن ہے اور جب تک زندگی ہے تو ہم جمعرات کو یاد بھی کریں گے اور جمعرات ہماری زندگی میں آئے گا بھی. جمعرات, بدھ, منگل, پیر اور اس طرح جمعہ, ہفتہ, اتوار, یہ سارے دن آتے رہتے ہیں. لیکن ڈیڈ جو ہے نا تو وہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ ہر 10 تاریخ کو جمعرات ہوگا اور ہر 11 تاریخ کو جمعہ ہوگا. جیسے ہی من چینج ہوتے ہیں تو پھر ڈیٹ اور ڈیز یہ چینج ہوتے ہیں, کیونکہ ایک کوئی مہینہ 29 یا کوئی 30 کوئی 31 کا ہوتا ہے, تو اس لیے پھر تاریخ جو ہے نا وہ چینج ہوتی ہے. تو اس لیے ہم ڈیٹ بتاتے نہیں ہیں, اور جو لوگ ڈیٹ بتاتے ہیں تو میرے خیال میں بہت ہی تکڑے ہوتے ہیں, اور یا وہ بھی کبھی کبھار ایسے کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ پروگرام کو وہ احتیاطاً اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں, کیونکہ انسان ہے اور انسان کی ڈھیر ساری مجبوریاں ہوتی ہیں. انسان ڈھیر زیادہ مجبور دے اور مصروف دے, کمزور ہے دے کنا لکسوکم داسی نشی کے دے چی آغا یو کار ٹول عمر کئی لکا ٹیچر دے اسکول تزی کلاو بگی چوٹیم کئی خادی برازی ملمانہ برازی سا مصروفیت بد آغا رازی نو آغا با چوٹی کئی یو کس دے آغا با جماعت کے کاری سیب دے اور یا زی درس لا اب ہم کل چوٹی کئی کہ معمولی خبر ہو تو چوٹی نہ کہی. خدا انسان پر جون کے غٹے خبر امرات لیشی بیمارے دیشی سبل سکے دیشی اللہ دینا را ولی غٹے خبری زمونگا دعا دا او اللہ رب العزت دمونگا دا بد دعا نہ بچ ساتی او دا خوگ نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث مبارک دے وائی چی دریو شیزونو تا کلم بد دعا مکوی یو خپل زانتا یو مالتا او یو چکم دینو اولاد تا وائی کلم دا دعا وخ بدا سیوی چی دا با قبول شی نو بیا بدرتا دا بد دعا ولگی نو بیا ب جاڑے بیا بتانا یہ ریچ ما بد دعا کرے خو بیا بتانا جاڑے. یو صحابی بارے کی چکم دے نو واقعی ڈیر زیادت مشہور دا کمی بیشی دی رات اللہ رب العزت معاف کی وائی چی دا اغوی پا خدمت کی یو پلار حضر شو عبداللہ ابن مبارکو کمی بیشی دی رات اللہ رب العزت معاف کی دا اغوی پا خدمت کی چکم دے یو پلار حضر شو چیر دا زما بچے چکم دے دا زما خبرم نمانی باغی دے دیر زیادت نافرمان دے. نو بس صحابہ خو صحابہ و اولیاء اولیاء دی بزرگان بزرگان دی بازی علماء دا اسنی دور بتا تا دا سی خبر او کی چی تکل پا خبر باندے عملو کی و یا پا خبر باندے سوچو کی نو تو بوائی چی یار دی انسان لالا سمرا علم ورکڑے سمرا پویای ورکڑے سمرا دماغی ورکڑی نو وجہ چی کم دا آغا دا اللہ دا کلام دا کنا. نو عبداللہ ابن مبارک ورتوی چی یار دا با چرتا کی تابا ورتا بددعا کڑی بی نو اغوی ورتوی چې یرا او بالکل بد دعا خو می ورت کړی دا نو یرا دا ستا د بد دعا اثر دی چې ستا زوی ستانه پرمانه دی بس اوس په تخفای نو دار چې دعا ورته کا وکنه نو بس دعاګانې پکار دی چې الله رب العزت داسې زمونږه مجبوریاں نه راولی نو ان شاء الله مونږ برازو پروګرامونه بکو پروګرامونه زمونږه لایفی براه راستي خو کله کله داسې وشي کنه چې اوس څنګه ما پرونم یو خبره کړې وا مخکې ورځو کې مم کړې وا او زه چا باندې اعتراض یا طنز د وجه دا خبره نه کوم خو حقیقت بیانوم چې بعضی خلک داسې وی چې اغوی ته یو تیار پروډکټ ملاویږي زده نه چې دا چا پروډکټ خراب دی نصیب خبری دی. هر یو انسان چې کم دی کنه نو هغه لګیا د خپل نصیب خوري او د خپل نصیب نه چې کم دی نو فائدہ اخلي. زه پرون تلوم بینک تا خپل سسټینټمنټ مې راوستو ځکه چې ستمبر میاشت او دا لاسټ میاشت د ټیکسونو جمع کولو نو بیا ایرلی چې سوي نو هغه بهر حل مونږ روباسو

دا خو زما خو غرور داسي چلو داسي چلو داسي چلو نو هغه خبر وړي را مزه ور کړه کنه نو ماته د الله بنده شاته رش دی خلک درته ناس دي نو ا دې جره زما تاسو سره ملاوي غما او ير مونږ د خپل نوکرې ګډیر تنگ یو چې مونږ چرته خپل کاروبار شروع کو نو ما ورته چې یو خبر درته کوما پتلوت لوکي مېدا ټولې د نصیب خبرې دي چې الله رب العزت چاله د کم زینا رزق ور کوي د کم زینا عزت ور کوي څنګه عزت ور کوي څنګه رزق ور کوي دا الله ته پته ده انسان ته پته نشته نو زه همیشه دا خبر کوم چې خلک تو تا تیار پروڈکٹ خلکو ته ملاویږي لکه تیار فیس واش ملاویږي تیار کریم ملاویږي کارٹن پیک سل کارٹن پنزوس کارٹن لس کارٹن شل کارٹن د پلانکی په نامه باندې ورشي بس هغه بیا ریډیو ته کینی خرڅی یا ټک ټاک ته کینی ویډیو غانې پہ جوړی اور یا چکم دے په دکانونو باندې ګرځي چې ما پروڈکٹ جوړ کړی دا خرڅ کا هغه ته تیار ملاویږي هغه ته پته نشتا چې ټوب د کم زینا اغستلې کیږي ڈسپینسر د کم زے ناراضی کارٹن د کم زے ناراضی کارٹن ٹیپ د کم زے ناراضی یا دے کے اچول چ کم انگریڈینٹ دے دا د کم زے ناراضی او پدی کے سس دی بالکل ورتا پتہ نشتا نو چکل یو انسان خپل مینوفیکچرنگ کئی یا خپل فیکٹری ساتھی یا د خپل ٹول ترتیب کئی نو بیا اغد یو یو شیس پسے خواری کئی کڑی گی اور پسی بیا گرزی نو ہر یو شیز خطا تا پا پی خبر کی نا ملاوی گی تب اور پسی بیا لاہور تمزی کراچی تبمزی فیصل آباد تبمزی ملتان تبمزی او چی ضرورت راشی نو اور پسی بچائنا تمزی نو دادا چی مونگ خپل پروڈک الحمدللہ خپل جوڑو نو دا یو یو پروڈک باندی پینزلس او شل شل شیزونا چکم دے نو آغا لگی لکه چای تیار اکڑا یو کستال تیار کپ چای راوڑی دا اس کا آسان کار دے گا نا خو چی دا سو کی تیاری نو گورا دا چای دا کم زی ناراضی یعنی پتی چینی دا کم زی ناراضی اوب د کم زے ناراضی گیس د کم زے ناراضی او پی د کم زے ناراضی ہاں نو بیا د دی ټول برتن د کم زے ناراضی بیا د دی ټول ہر سنه چکم دینو هغه چای جوړیږي نو داسې هر یو پروڈکټ دی چې پدی کې بلا انگریڈینٹ بلا خواریانی وي نو د دې د وجه مونږ ګرځو را ګرځو بیا ورکی چټیانې راشي ګینې نور زما خپل چکم دینو پروگرام کول خپل افیس خپل سټوډیو د ډېر زیاته خوخه ده یعنی که زمانه څوک ته پوسو کی کنه چې ستا کم زه خوخ ده صحیح ده څومره د دنیا مونږ ګرځېدل یو د حج عمرې نه علاوه یا دومره خدای الله کورونه دي هغه کده چا خوخ نه یو څوک غیا د وینه نو د په ایمان کې به کمې وي او د ایمان به کمزورې وي کنه نو نور د دې دنیا چې دا کم زینې دی او چکرې دی او یو زیبل زین نو زما په خپل افیس او خپل سټوډیو خپل دفتر ډېر زیات خوښ دی نو به زما همدلته پروګرامونه کوم چرته منځو بهرحال پروګرام در سره لایو دی براه راست دی ادن ستا دا ډیټ نه چې کم دی نو دا خبره ما شروع کړله صحیح ده کنه او بالکل عبداللہ ابن مبارک چکم دے نو دا یو بزرگو بالکل دغه بزرگ خبره میں کولا او دغه صحابی خبره میں پریخو دا عبداللہ ابن بزرگ خبره میں رامخ کړه زکه چا دا عبداللہ ابن بزرگ خبره چکم دے نو دا لگا لنڈوا او دغه صحابی خبره چکم دے نو اغه ډیر زیاته اوګدوا نو ما وی چیر بس د ټایم بچت کو او استاسو کالونه او استاسو میسجز طرف ترا شوخه نو زکه می عبداللہ ابن مبارک یاد کو عبداللہ ابن مبارک سره هم داسې واقعې شوی وا او دا غزالی صاحب چکم دے نو په خپل کتاب کې لیکلی دی امام غزالی صاحب ها شکیل افریدی دا برکم برخیلو نه چکم دی نو دعا سلام را لیگی برکم برخیلو کې سوکم زمونږ آواز اوري نو اسماعیل افریدی سره چکم دی اغه زما د اشما تمام پروډکټ ملاویږي مدرسه بازار حاجی جمیل مارکیټ افریدی چپل سٹور پنیم مانے دا اسماعیل دکان دے ہنا سنا ہم دا چار سدین دعا سلام رلی گی وعلیکم سلام اوائی چ آواز ایف ایم زلمے ریڈیو اور امید ریڈیو بدی ٹول مانے دے آواز ماشاءاللہ کلیئر رازی جانزیب ماما دعا سلام رلی گی وعلیکم سلام ڈیر زیات مننا وای چ غازی بیگ ڈی چوک کے ما سرا دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی حاجی ڈیر زیات مننا خوشحال ہو سی دین علاوہ چ کم دے نو نازمینا د شاخ نمبر 6 نما یادی اور آبیدہ د نوشیرا نوای چ السلام علیکم دعا سلامی قبول کے پروگرام دے اور ما آواز دی کلیئر دے مننا واحد دا اکوڑی نا کم زما خو غرور دے نو واحد سر زما د اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی پ اکوڑی خوڑ بازار

0: نو خوشحال خان بابا مزار کې یعنی مطلب جنید سره د اشما تمام پروډکټ ملاوي کې د شنواری کورونو سره خوا کې کور دی اج وا صباح زما ډیر زیاته خوګه خور د دعا سلام علیکم وعلیکم سلام ډیر زیاته مننه السلام علیکم اکرام بھائی پروگرام دینایز دے 22 گریڈ شاپنگ سینٹر مین کریکٹ سٹی عمر دین پلازا اور عمر گل لالا دکان ندیم زما ډیر زیات خو غرور دی د شاګی نه شاګی ته څوک مرزي ندیم ندیش ما پروډکټ تر لاسه کولې شي سویرا وای چې ګډ مارننګ ګډ مارننګ سویرا د لکی مروت نه دین علاوه چې کم دی وای السلام علیکم اکرام بھائی سنگه طبیعت دی خدای برابرې وای جی مامو جان زما دا نمبر دی ولی بلاک کړی دی یره ما خوستا نمبر هم نه دی بلاک کړی نه را سره ستا نمبر سیف دی او نه تا پی جنم مکار چې تا خپل نیم مبارک یاد کړی وای ز پلانکې خادین علاوه چې کوم دی نو محمد دین زما ډیر زیات خو غرور دی اور محمد دین دعا سلام را لګی د غزنی خیل کریم خان مارکیټ نه اور د اشما تمام پروډکټ ور سره ملاویږي خجی پرون او ابل اورز غالبن یو دودری اورز یو شولې چې خور میسج کړه یو واتس اپ باندې او ډیر غټه ګیلېم کړه وا چې وای دا کم ستاسو ریګولر کالران دی نو دی ته وای چې لکه خاموشي اختیار کی او زمونږ په شانتي کم کمزوري یا نوی کالران دی چې لکه اغویلم پروگرام کې موقع ورکی وای چې الحمدلله مونږ هم د اشما پروډکټ استعمال او مونږ تم اشما ډیر زیاتې فائدې را کړې دي زمام ارمان دے خواہش دے چې زم انی ارد اش مبارک سے خبرې وکم کنا نو سومره خوین دی رونه زما आवाज اوری چې کم زما ریګولر کالران دی نو کله کله خیر دے تاسو لګه خاموشی اختیار وای لګ نو رونه خوین دولا پروگرام کې چې کم دے اغه زیور کوي موقع ور کوي نوی خبرې به اوري نوی نوی خوین دی رونه به چې کم دے نو اغه به مخه ترازی او نوی आवाजونه به تاسو اوري کنا نو باقی تاسو خپل خوخه ده او زما درته دک مشوره م ده نصیحت م ده درته ځکه چې استاد کالونه کوي نو بیا خو زسنه شمه کولې کنه اچھا رفی شاپنگ سینٹر زما ډیر زیات خو غرور ده په ککی کې اور صادق مارکیټ کې د سره زما د اشما تمام پروډکټ ملاویږي ککی اډا گلی نمبر 1 دکان نمبر اوم اور اتم یعنی 7 اور 8 دا د دکانونو دي اور اشما ټول پروډکټ ور سره ملاویږي خجی راځي ګورو د فون بلی کې را سره سوق دي اور د کم سینه دي تاسو هم کال کولې شي نمبر در سره یادو ساتي کم رو نخوین دي زما پروگرام کې میسج کوي کال کوي زما د سټوډیو نمبر دی 0315 94 72 302 0315 94 72 302 دا نمبر د اشما هر یو پروډکټ د پاسه موجود دی او ماشاءالله د 2018 نه به موجود دی 2018 نه د زما د سټوډیو نمبر دی خپل هیلپ لاین نمبر دی د باندې واتس اپ هم دی زه خپل ګورم زما پرسنل موبایل کې دی نو دا سی رونه خويندې چې کوم څه معلومات کول غواړي جواب ورته نه ملاویږي او زړه کې څه خبره ده نو واتس اپ باندې میسج کولای شي خان 0315 94 72 302 زما د فون لیکه د هیلپ لاین نمبر سنبالو نو ډیر ګران کار دی ملګری سره ملاوي شم لاهور کې نو دا غزان له چکم دی نو ماشاء الله ډیره لویا چکم دی نو هغه کپنی دی کنه نو ماته خبره کوله وای دا چکم دا هیلپ لاین نمبر دی نو وای دا تاسو پروډکټ د پاسه موجود دی ملاو الحمدلله وای زمونږ خو لکه دا دغم کمپنی وا پروډکټ یو وای زمو پروډکټ د پاسه خو هیلپ لاین نمبر نشته ملولی مړه وای دا خو سم ګران کار دی وای چې لس کسان کالونه کوي نو یو پکې د مطلب خبره کوي د کار خبره کوي او نه پکې داسې خبرې کوي چې نه دا غي ضرورتي او نه هغه مونږه سکار کولای شو کنه نو هیلپ لاین نمبر سنبالول استعمالول دا ډیر ګران کار دی کمرونه خويندې کې ګیله مندي چار هیلپ لاین نمبر باندې مونږ ته جواب نه ملاویږي نو امیه او ته به داسې انسان چې د فائدې خبره به کوي او یا به صحیح معلومات کوي باقی 99% کالران چې کم دی نو هغه داسې خبره کوي چې بے معنی خبره وي صحیح ده لکه څوک به درته کال وکړي چېرې اسې مې درته کال وکړو ما یې چې لږ ګپ در سره ولکوم نو تو بیا وای چې چرته او تختمه یا درته چې کم دی نو خلک به وایي چېرې جی ما پروګرام اوریدو ما وی کستا پروګرام دی او یره دا د پلانکی نمبر مې پکار دی لکه اوس پته نشته زه اوس پروګرام وکم بیا خو راته پته نه لګي چې زمانه بعد به 400 ریډو باندې د چا پروګرامي نوخار ریډو باندې به د چا پروګرامي د اټک ریډو باندې به د چا پروګرامي کرک لکی ټانک ڈی ای خان دا بیا موږ ته پته نه لګي موږ نه بعد د چا پروګرام دی موږ نه مخکې د چا پروګرامونه دي بس زموږ خپل پروګرام سره کار دی خپل پروګرام وکړو او بس دیٹس انف بیا چې کم دی نو نور کارونه نور ټارګیټونه نور ګولونه نور بلا کیسو پسې ګرځو کنه نو بس خلک برته کالو کې رځي پلانکی پروګرام دی دا نمبر بسې نو ما تاسو په درته اور د غوکی د جده نمبر بسې وی مثال کنه نو دا سه قسمه چې کم دی نو بیا خلک خبرې کوي څوک بدرته پکې کالو کې یره د پلانکی غانه براته لګاو نه لګي او د پلانکی غانه چې کم دی نو لګراته پلی کې نو ته به زړه کې وایي چې خدایه زه خو په ریډیو کې نه یم کنه, زه خو اوس چې کم دی نو په مطلب په خپل سټوډیو کې یم, ریډیو زما کنټرول کې نه دی. ریډیو خو صرف زمونږ لسو نواله یولسو پورې کنټرول کې وي, مازیګر درې نه څلورو پورې, شپې نه هو نه لسو پورې, او هغه مونږ چاته ګانه خو نه لګو, بس خپلې خبرې کوو, شاته بیکګراؤنډ کې الحمدلله ناتونه چلیږي. او ماشاءالله ماشاءالله زمونږ د ناتونو زمونږ د پروګرام دومره مزه وکړه, پروډکټ کې خو ریزلټ دی الحمدلله. او د الله رب العزت چې کم دی نو کروڑ کروڑ شکر دی چې د الله رب العزت مدد سره زمونږ پروډکټ کې فائدہ د ریزلټ دی. نو هغه اشما کمپنی ډیره مخ کې لاړه, نو خلک وایي دا جوړ بی جی ایم کې یا شاته ناتونه لګی, نو د دې د وجه د دې دا کمپنی مخ کې لاړه. نو ماشاءالله هر دویم نه دریم کس چې کم دی نو ماشاءالله دومره زم خبر شوی ما خلک راته کیسې کوي چې پلانکې ماشاءالله اوس ناتونه لګی د گانو پځې پلانکې ناتونه لګی, زه دې مبارک شي. بس دام د ثواب خبره ده چې خیری دا ثواب ما پسې را روان دي, ځکه چې دا ټرند ما شروع کړی وګڼه. جی گورو دا فون پلی کرا سر پیلنے کالر سوک دی اور دا کم زین را سر مل گری دی. سیدہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوک خبری کوئی دا کم زینہ صدف دا والے ناشتہ دینا دا کڑے کسی آواز دی دیر زیاد سلو رازی آو سی شو دینا دا ثابتی گی چھ ناشتہ دی کڑے دا خان تا ناشتہ کسا خوری سہاری د کلی خلق ماشاء اللہ ہر سحر پراٹھے پخی کنا دا جوار اور روٹی او دا پراٹھے دا کلی ډیر مزه کوي. ہاں مونږ د خار خلق چکم دے کنا نو اغه پراٹھے صرف او صرف پر رمضان کې پخو بس. او دا کلی چکم خلق دی نو اغه ماشاء اللہ ہر سحر پراٹھے پخی کنا, او تا نو دا پراٹھے پخولو چل درځي کنا. خبیا سید ما یک صرف مور دی اخلی پخلی که یو تی خوری او یو بانه دی ورطرا نیولی دا جزا سبق ویما او اسکول ویما. او چوٹی دی دا کسینگا کنا بیا دی مخی اڈمیشن نده کرده صدفا خلا ریزلت دی نده راغلی زبس. اللہ دی کامیاب کا اور اللہ دی کی چھ خ نمبر و سرا پاس او اللہ دی کی چھ مخکم داخل ہو کے اللہ دی کی چھ مخکم بی ایس سی او کے ایم ایس سی او کے او یو غٹ خزہ دا نہ جوڑ شو بیا خلق وے صدف کوٹ منظری والا چکم دا نو ماشاء اللہ دمرا تعلیم یافتہ دا او په پلان کیزی کی دومره لویا نوکر دا مونږ ورتوی چې دا خور زمونږ لیسنر وا زمونږ کالر وا لاړه په هوا شو. کم یو پروڈکٹ داسې دی چې صدف زما خوري ریګولر استعمالې ماشاءالله. صدف زمونږ د اشما ریګولر اوریدونکې ده او ریګولر کالر ده. دا اف ایس سی زمونږ په پروګرام کې وکړله کم یو پروډکټ داسې دی چې هغه صدف زما خور په خپل هم استعمالې کور خلکو کې مطلب پکور خاندان کی استعمالی گیا دے خلق ولا مشورہ مور کی.
1: بالکل بجان کم اجما ہر ول سرے چے نو آغاز خپل یوس کوم دس چلو جبل از امی زرا روڑے بخول نو مطلب لاس می او شو زیدو دارک راغ لما اجما ہر ول سرے می او کنا لک بسر داخل کو تدر فل کی نتی یا زما لاس اور زرا او شو دی یا سا خود دی کم خوین دی ہم زما دس وی کیا غرما کی مخام کی روڑے پخے او دس د پنور دو چ نتی دا ہو لاس او لک او شو زیدی نو بالکل فورن پی اجما ہر ول سرے کوی او آرام بدت ملاوی جی.
0: اوکے تھینک یو ډیر مننه خوشاله اوسې ها تھینک یو جلا فې سوکم زمونږه आवाज اوري په کوټ منځري کې مزبا پنیم باندې دکاندار دې ډیر تکړه دکاندار دې ډیر خ دکاندار دې د مزبا دکاندار سره ماشاء الله زما د اشما تمام پروډکټ ملاویږي. رازی ګورو بل سره د فون بلی کې باندې سوک دي کم زین دي تاسو ګوره کال کولې شي 0315 94 72 302. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. سوک خبری کبھی دکم زینا
2: میرا خبر کون دبانا
0: او ویخای کو دی
2: نا ویخای
0: ولا. اچھا نو دو پیرا میدر تا سلام وا چولو جواب دینا را کولو خوری ماوی کی دیش ودی پہلا زل دی کالو کلو کمخ کی دی کل کال کڑے دی
2: پہلا زل میں کالو.
0: اچھا سمرا ٹائم نظمہ پروگرام آوری دو کالو نا پدی دو کالو کې د کمی خور خبرې ډېرې زیاتې خوخی دي
2: د ټول خويندې مې خوښې
0: دي. او د چا خبرې در باندې بوج راولي
2: څنګه
0: د چا خبرې دې په دماغ او بوج راولي
2: هلو
0: د خکولا خبرې آواز میں درزی
2: رنگا
0: زما آواز درزی
2: خیر سے
0: خادر تو ایک کم پروڈکٹ دا اشما استعمال پخبل باندھے
2: اشما فارمولا
0: اشما فارمولا کریم ریزلٹ نہ مطمئن ہے سوک در نہ تپوس کئی کہ نا اچھا صحیح دا صحیح دا ڈیرا من نا خوشحال ہو سی وائی چیز پخبل بانے میں اشما فارمولا کریم خرسوما بس خبر او رین کا نا یو یو خبر در تلس پہ رکھو نزک میں در سر خبر لنڈو کے راتا اکڑے السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جمیل خان دا چرتا ہی آواز دی دومره د بوډاګانو په شانتی او داس سلو سلو راځي چې چرتا کویا ته کوشوي بہرحال بس سگنل او مسئلہ دا نو بس صحیح دا بس ان شاء الله بیا ورته دواګانې کو لنډی وا کې سو کم زما آواز وری جمیل خان سره اشما پروډکټ ملاویږي السلام علیکم شریف خان دا موټر سایکل په سلنسر ناشتی کو
4: یار په بازار پر گئی کیوں کو اوس ګودام درالو اوس آواز خاموش دلته
0: خو اوس به آواز خاموش راځي او دا جمیل خان آواز هم ځکه نه راتلو چې شاته ور پسې ته په انتظار وې کنه نو ته خو ډیر ظالم یې چې تا نه مخ کی سوکی ته د خپو نه راکاږي
4: یار ما ویل چې نه کار ورکړل په دې کې جمیل خان هم بیا کال کیو
0: جانګیر دې مډیر د خپو نه راکاګلو خو مونږ به در نه خلاصولو
4: یار خو پروګرام
0: ختم کرے نہ میں دے اتوار دش پہ ختم کرے دے او نہ میں مطلب یو پروگرام میں نہ دے ختم کرے زغو پروگرام کو صرف صرف صرف دا پیر پورز باندھے زما چوٹی وی او دا بوت پورز دا بیگا چکم اشپوا نو دا جہانگیر بھائی پروگرام ہی نور ان شاء اللہ زما پروگرام ہی دے اتوار پشپا بس پروگرام کو مخا تپے کے جو لگا ہوا بیا خر ڈنڈا اچھا بس کی دے شی نو ما دا دو اتوار شپی لکا اوزگار نو ما کنا یا بچرتا مل منو سر اوم انسان دے یا بچرتا تلے اوما انشاءاللہ دی اتوار شپی لکا بزائی ما خواہ دا حفظ زہیر دا اتوار شپن دا دا حفظ زہیر سے صرف دا جمعی سہر دے دا پروگراما
4: اچھا
0: آو نو کل کل داسی کی دے شی انسانی مجبوری زی انام تا ویم پروگرامو کا انام چی کم دے نو بس کی دے شی گروپ کی ہوئی پا گروپ کے حافظ زہیر بھائی ہوئی چی بس زر ایڈی مامزی کوما نو زکا چی آغا ماشاءاللہ سٹوڈیو پا کور کی دا نو بیا زکا ار ٹیم آغا اویلی بلی نور انشاءاللہ پروگرام بکوم انشاءاللہ پیکج با بیا لگوی او کا اس لگے او سم لگا ولی شی او دا خبر دی صحیح دا چستا سو میلا خود اتوار پورس باندی کنا او دا دا میلو دا کسی چکم دے نو دا ما شا اللہ ستا سو ترپونو تا دی لکا کرک یا لکی یا بنو یا منگل میلا یا ٹانک دا چار سدا او دا نوشیرا مردان سوابی پی خبر دی که دا میلی نیشتا بدی که ار اورز میلی او دا یو ورځ نه بل ورځ چې کم دی نو ماشاءالله خیسته یو ورځ خلک بازارونو ته روزي شریف خان ډېرې ورځې بعد مې در سره خبرې کیږي ډېرې ورځې بعد دې راته کال وکړو کپڑے او ګنډا ځان له خیسته چپلې خوستا د دکانې دي خو ځان باندې ګوتی وخه که خیر ډرار روانه در راځي به انشاءالله دې پیره خامه خا خا او انشاءالله بس مونږ به کوشش هم کوو مونږ به درزوم انشاءالله ملاقات به هم کوو او تو خو زمونږ مړه زوړ ګناګار رور ان شاء الله ستاده پاره زما ټول کوششونه دي ها
4: او کنه ما هرڅه کوشش کیږي
0: به غم شاو پوی شو ما که نصیب کې دې سره ونه ختل نو زه خو چرته تلې نه ما کنه صحیح ده ان شاء الله سب پیغام ورکه اوریدونکو ته پروډکټ خره واندی ما شاء الله
4: یار پروډکټ خو شان تر واندی معمولی کمزوري لاره ده په کې راغله چې ټیک خدي یا پیکج مو ته لګم خدا دې چې تر کوم تریا کم پورې بلا غتاري
0: واه زبردست یکم تاریخ پورې سو کم زرګرانو بازار ته راځي او شریف کاسمیٹک سٹور نه پروډکټ اخلي لګاتار پیکج وای
4: لګاتار هیڅ ما فارمولا کریم چې اخلي کنه غیر تر بستر کو ګړې کریم لګي روزانه
0: واه مخ بم خېسته کوي او کپڑے بم خېسته ای
4: او بل لا چې هیڅ مار بنایل غړ بوتل شو کخلي غې تر بستر کو کړي پرنګ لاو کی او کرک کریم چې اخلي غې تر بستر کو کړي روزانه پرنګ لاو وی تر یکم پورې لګاتار
0: ماشاءالله زبردست ختم شو شریف زما ډیر زیات خو ګرور ما سره ملګری او زرګرانو بازار کی دکان دی شریف چپل سٹور پنیم باندې او د اشما ټول پروډکټ ور سره ملاوي ګرځي ګرو فون بلی کرا سره سوق دی کم زینه دی السلام علیکم
5: وعلیکم السلام وعلیکم السلام اجی صاحب څنګه
0: جانزیب ماما دے جانزیب ماما ګوره ټیلری به نه پریږي دی خواهش ما پروډکټ بم خرڅې خو خلکو خدمت بکې کپڑے بم ګنډې انشاءاللہ انشاءاللہ بالکل زکه چې مومندو علاقہ ډېر خپل علاقہ دا غټه علاقہ دا ډېر زمونږ د ایشما وريدون کې دي ډېر استعمال کون کې دي او ماشاءالله ټول دیوالونه دي د مومندو ایجنسی په ایشما لړلې دي ها محبوب خبر کولا وال چاکنگ والا وی زب موٹر سائیکل روانو مو جانزیب ماما با پیدل ہوئی بیا بم زمانہ تیز ہو بس گورا جانزیب ماما پیلا زمونگ دا اشما استعمال کون کے وے بیا ماشاء اللہ پروڈکٹ و فائدہ در کا بیا کال کون کے شوے اوس خرسون کے شوے نو اوس ماشاء اللہ داسی زیتا راورا سی دے چے داسی ہوا چی مومندو کے دا اشما ڈسٹریبیوٹر نو اوس اسماعیل سرا او دغ شانتی چے دا سمرا ماشاء اللہ زمونگا غڑ غڑ دکانداران دی غڑ غڑ ڈسٹریبیوٹران دی گورا اس بدی سرا تا پا صف کے ادرے گے ہاں نو اوس بس مونگا پورے سمرا اورا سی دے او بل خبر دادا چی دا پشاور کلوزنگ دے پدی میاش کی کنانو بس تب یخپلی کوپنیم دا انامو دا شیراز نوالا تیرا پیرا خو مہمان خصوصی وی یو دا ملما پا زیبان دے شرکت کرے و یو ملما وی او دے پیرا با یو دکاندار استابا پا کی کوپنی می نو بیا با دیرا مزا کئی دے پیرا دا پشاور ڈرا بس جانزیب ماما ډیر خوشاله شوم چې دا مومندو کې تا دې خلکو تدایش ما پروډکټ اوره سوال کنه الحمدلله پروډکټ خو زمونږ خر ډیر خرسيږي خر ډیر خلک استعمالي الحمدلله الحمدلله په پوره خیبر پختونخوا کې خو چې دا کم علاقې زمونږ نه پاتې وي او ستا په شان رونه په کرا میدان ته شول مهنت شروع کړو نو په دې مونږ ډیر زیات خوشاله شو بس میاش کی داسی یو پیرا چی کم دے کنا کل میاش کی یو پیرا شیراز تا کال کوا ویرا شما سر مارکیٹو کا کل انام تا کال کوا دا غوی نہ بتائی دکڑم کوے اگا ب دکاندارانو سر ملاوی گی ان شاء اللہ دی سر بستا ڈیرا حوصلہ افزائی کی گی ہاں تور توایا کنه وی مومندو کې موسم خده وی دا خو په خبر کې ګرمي دا وی راشي وی دلته موسم خده په زور را غواړه میاش کې یو پیره خامه خا دوی را غواړه بس صحیح ده انشاءالله چې موسم لږ خسته شي بیا به ورغو مې درولو او دغلته بیا لاله کو ډیر خسته علاقہ دا مومند ایجنسی ماشاء اللہ زما خوخه دا او کله چې هغه د نثار دی او مشر وفات شوی او زما په خیر نیکی وفات شوی نو بیا مونږ دغې جنازې لا دغې دوالم تلیو د مومندانو خیرات هم ډیره مزه کوي دا سپینه خوروا وی سار وختي او د تنور دا غټې غټې روټۍ وی اوره ډیر مننه جانزیب ما مخپل ایڈریس هم وخا یو کم مین دکانداران دي ذهن ته دې راځي درته یاد وینو دا غوی ایڈریس هم شامل کا
5: او مومن سویٹ دے او شیر سرا گنداو کی ملاوی گی حمزہ میڈیکوز دے او غزبی کی کامران میڈیکوز دے احمد میڈیکوز دے او توصیف سپورٹ سنٹر دے سپورٹ علم سامان سرا ملاوی گی توصیف سپورٹ سرا ملاوی گی او خڑ بازار چکم دے اگر کی شبیق سرا ملاوی گی ڈاکٹر انور سرا ملاوی گی خاک بازار کی دے عثمان کاسمیٹک سرا ملاوی گی نظیر کاسمیٹک سرا ملاوی گی او بے خان برادر فارمیسی دے خار بازار کې غفر مې دی او فیزو کې جمیل کاسمی تک دی غفر مې شنه ټول پروډکټ ملاوي کی او څوک هم جزما आवाज اوري دلته مومن کې نه چا د کوټه لپاره پروډکټ وکاري کو کې خرڅي یا دکانداران وکاري مراد دې چې او دلته مومن کې جزما دکان دې تاسو مې ځت کولی شو ما سره کوټ پروډکټ ملاوي کو دکان کې ملاوي کی
0: ډیر مننه رور الله دې کامیاب کا ډیر زیات مننه خوشاله اوسې او زما خپل ځاني چې کم دی کنه نو کم خلق چې اشما پروډکټ استعمال کی فائدہ ورکی او بیا دغه نه بعد خرسی زما داسې خلق ډیر زیات خوخی هلانکه داسې کسان زمونږ ډیر زیات پروډکټ نه خرسی لکه لګ لګ پروډکټ خرسی لکه د دوی په مقابله کې کومګه د پیښور یو عام دکاندار مراوالو د پیپل منډي یا د سبزی منډي نو هغه د دوی نه ډیر پروډکټ خرسی خو هغه دکاندار چې کم دی نو هغه صرف د خپل ګټه کې نظر وی چې دا اشما ډیر زیات خرسیږي او زبده کې پیسې ګټم یعنی داغه نظر په پیسو باندې او دا اسماعیل افریدی

0: شو یا چکم دین او قاری محمد علی افریدی شو سما بڑا بیر بر کی باتیں فار پشاور والا یا ندیم شو یا شہاب زما خو غرور شو اور یا دغه شانتی ډیر دی دا جمیل خان شو او یا چکم دین او دا جانزیب ماما شو نو دا اغا بیا زما رونه دی چې دوی لا اشما پروډکټ فائدہ ور کړی دا نو بداغې نه بعد خرسه یا سعادت ماما شو پنام ډیر سٹاپ کی نو دوی خلکو سره زما ډیر امی نه هلکه ما وی چې دوی پروډکټ لک خرسه ای ورکوټی شانتی ډیلران دی زمونږ یا ورکوټی شانتی دکانداران دی خو زما په نظر کې د دوی عزت او د دوی مینا د دې ټولو دکاندارانو نه سیوا ده او داسې به ډیر وی ډیر خلک به داسې وای چې کرام به مونږ هم داسې یو چې مونږ هم اول پروډکټ خرڅ کړي سوري اول هم استعمال کړي دي فائدې را کړي دا اوسې خرڅو او ډیر وخت نه خرڅو خو بس تاسو زه پیژنم نه یا بس تاسو نمونه زما ذهن ته ناراضي لکه ډیر داسې خلک دي کنه انسان دی خو چې دا کمې نامې یا کم ملګری زما مخې ته ونو ما دغه ملګری یاد کړو یو دوه کال ران به ځان سره خلم او دینه بعد به ان شاء الله بیا تاسو میسجز د پروګرامي سره جوړوم. السلام علیکم. آواز ډیر زیات سلو راځي. څوک خبرې کوي؟ د کم زینا. اچھا آواز دې سلو راځي ښه. یا به آواز تیزوي یا به کال کټ کوما. نه آواز دې بالکل صحیح نه دی ښه. کېدی شي ستاسو موبایل خرابي. نو بس اوس چې خلک پر خبرې نه اوري زه خو یا ورم خو خلک نه اوري کنه سلو ډیر زیات دی نو بیا مزه نه کوي. راځي یو خیرې کال رخلو. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: څوک خبرې کوي؟ د کم زینا. باجی خبری کوي د شګی لاو غرنا. باجی څنګه طبیعت دی؟ خدای برابر استوړې مشه په خیر لړې مود باد. شکر دی بالکل خیر دی. پروگرام اوري آواز ته فادر زی. او د باجی نن سبق نه چټی دا او کنه اچھا مدرسه کې کار کیږي؟ د سې شي کار کیږي؟ نو تاسو پکې صحیح سنا خلی نو په کار ده چې دا ټولی باجیګانې پکې سوالی کنه چې کم د زنانو طرف دی چې هغه تاسو ګلکارانو ته مستریانو ته وایي چې دا مونږ ته پرې دی ځکه چې په مدرسه کې کار وکړي نو داغه خو ثواب ډیر دی کنه. خطا پکې خپل برخه کړې ده الله تعالی داغه اجر درکي. او دا راته وایه کنه چې د باجی اخیری درجه ده کنه بس علم او سبق کمپلیټ شوی دی ماشاء اللہ. یعنی لا ورکوٹی باجی دا دی درجی نا بعد بیا غٹا باجی شی. او دارا تو آیا چی پروگرام ریگولر ہو رہی سہر مازیگر ماس خوتن؟ اچھا ماشاء اللہ ویری گوڈ. او کم یو پروڈکٹ دا سی دی چی تی پخپلا میں استعمال ہے او مدرسہ کے مخل کو لدائش ما مشورہ ورکوی؟ اچھا ماشاء اللہ. اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر چکم دینو غاخونه خیسته کوي د خلی بدبو ختمی کنه. او د فارمولا کریم خو اډو سانی نشتا اډو مثال نشتا. اشما فارمولا کریم په 300 روپۍ ملاویږي اور داسې مخ خیسته کوي چې 300 روپۍ بعد بدرنه بیا خلک تپوس کوي کته چاته حلم نه وي خلک بدرنه تپوس کوي چې د مخ کولا لسی استعماله. صحیح ده ٹھیک ده. ډیر مننه باجی لو یا خزشې خوشاله اوسې ها. اوکے جی اللہ حافظ. دس مدد پروگرام اخیری کالر اور ماشاء اللہ خبر رکھتی کالر روا خان دیکھ پلے گور باجی ہوئی خان مونگا اور باجی نے دی ویلی نادر گل وائی چی ادو ما او خوب کے رات پروگرام رایا چو ایک دم را پاس ایک دم خود 30 منٹ رانا پروگرام کی شوی ہو. اچھا دین علاوہ چکم دے نو اشمانور دا بابو زینا وی چھ السلام علیکم اکرام بھائی دعا سلام قبول کئی. وعلیکم السلام اکرام بھائی. دا اشما پروڈکٹ ڈیر خیستے دی اور ڈیر زیادہ زیوز کوما خو مبارک شاہ. دین علاوہ چکم دے نو آسما دا منگل میلی نا وی چھ کراب کلی کی امداد اللہ سرا دا اشما تمام پروڈکٹ

0: حجی گلشن زما ډیره خوږه خور دا وی چې السلام علیکم اکرام بھائی سنگھ ای پروگرام دے اورما اور لائبا کرک والا تا ہیرا نور مردان والا تا حلیمہ کنڈر والا تا انیسا خان تا فائقہ کائنات اور فاطمہ تا اکرام دی ټولو زما طرف نه سلام ورکا افغانستان نا گلشن حجی وعلیکم السلام راځی دی یو کالر سره خبر یو کو ابدین آباد به خفکی گئی نا زکه چې لګ میسجونه به شامل کو کالونو سلسله ختمه دا السلام علیکم پخیر حاجی ہاشم صاحب سنگ طبیعت دکھ دے برابر ڈیر احمد آباد بس مام زکا یس کڑو ماوی چھ ہاشم صاحب مشر دے کناو بار بار کال کئی راش چھ موقع ور لور کما اسی نچھ پرچارا باندے کٹ کی صحیح خبر ہے بس منگا اصل کی چھ میسیجونو سائٹ تراشو گنا ہمیشہ زمونگ نا میسیجونو پاتی کی گی نو دے میسیجونو لدا اخیری یو دس پندرہ منٹ منگا ساتلی وی چستا پشانتے یو خو کالر راشی نو بیا خود دو درے منٹ اپا خبرو گزارم نے کی گی گنا ہاشم صاحب سنگھ صدف خان لورزی کا نا اس کو ماشاء اللہ حاجی ڈاکٹر صدف خان شو آو پروڈکٹ نہ دا عشما خلی ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست دا خود ازان پورا زوان کڑے ہو نو بٹولو لبا دے مشورہ وار کڑے ہو گورا کا تاسم زوانی غواڑی کولا غواڑی اشما رائس فیس واش استعمال کئی د غاخونو خایز غواړی اشما هربل ټوت پاوډر استعمال کړي ماشاء اللہ زبردست صحیح ہاشم صاحب ڈیرا زیادہ مننا اللہ دے خوشحالہ کا اور انشاءاللہ بنو کی بڈرا کی گی کہ جوند و زندگی و بیا صدف خان سر را چکر شا ملاقات بہو شی خان انشاءاللہ بس صدف خان سر را چکر شا زکا چھ ڈیر کلونونا زمونگا کالر لسنر صدف خوالا ورزی نو بس انشاءاللہ ملاقات بہو شی ڈیرا مننا اللہ دے خوشحالہ کا ڈیرا زیادہ مننا حاجی ہاشم صاحب زما ڈیر زیادہ خوگ مشر ما سر مل گرے ہو دا ڈومین نا اشارہ پیارا اس کا ہر نظارہ پیار زمین پہ دے نے اتارا خود کو ہوگا حاجی عثمان دعا سلام علی کی وعلیکم السلام ڈیر زیادہ مننا عثمان لوئی سڑے شے ابراہیم کنڈی زما ڈیر زیادہ خوگ روڑ دے وی کنڈی کوٹ کے اکرام بھائی ماں سر استاسو دا اشما ہر یو پروڈکٹ ملاوی گی اکرام بھائی زہیب بھائی اما ماشاء اللہ ڈیر کھلے پروگرام کبھی اور ڈیر خستہ پروگرام دے روان دے مننا خوری خوشحال ہو سے السلام علیکم اکرام بھائی ز چار صدی ریڈیو بانے پروگرام اور ما اشما وٹامن سی فیس واش اچھا سوری اشما وٹامن سی سیرم اور اشما ڈیلی فیس واش یوز کروں ما اور ڈیر خستہ ریزلٹ دے دیں سوکھم زما آواز ہو رہی دا اشما پروڈکٹ دے ضرور استعمال کی اوائی چی کرام بھائی کال ملاول خود لاز دبری کار دے گورا چی سوکم کال ملاوی نو کال ور لیس کوا خبری ور سر کوا دا ور دمو آیا چی لگ قربانی ور کئی لبنا زما خور دا پیغام را لے گلے دے نو لبنا ما خووی کنا خور ماوی زسم نصیت کولے شم یو مشورہ در کولے شم مائن ارستاسو خپل خو خدا دار چا خپل خپل خو خا للا علمزیب دکان کی پا تکیا پاٹک چوک کے ستاسو دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی خدا لکم علاقہ دا وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیټ والا دعا سلام علیکم وعلیکم السلام زه خداشنا غری پاٹک پی جنم او دا دلته چې څومره دکانداران دي ټولو سره زموږ د اشما پروډکټ ملاوي کی فردوس پی جنم او دا پاٹک پی جنم خدا تا چې کوم پاٹک یاد کړی دا کوم پاٹک دی تغبی پاٹک پی جنو پټ بابا بازار دی ټولو سره اشما پروډکټ ملاوي کی سلام علیکم اکرام بھائی میمونه يم د گدون نا بھائی اٹک ریډیو باندې دی آواز صفا دی اکرام بھائی پلیز ٹوپئی تا اشما وٹامن سی سیرم راولے گئے خجی ان شاء اللہ ٹھیک دکھا اشما اسکن پالش لگ طریقہ رہتا رہو خائی اکرام بھائی تقریباً مدرے مورس دا چې اشما اسکن پالش باندې خبر کوما او خلق پختنم کئی اشما اسکن پالش چکم دے اشما بلیچ اشما ارجن فیشل اور اشما رائس ملتانی مٹی ماسک اشما زعفرانی ملتانی مٹی اشما بلیک ماسک یعنی دا چې کوم پروډکټ دی کنه نو دا داسې پروډکټ دی چې یو انسان وایي چې یاره بس زه غواړم چې زه دلس پنځه لس منټو کې خیسته شم یا زه غواړم چې دا واده خدای خوشالۍ لزما چې د پالر نه بچ شم په کور کې ځان خیسته کما کنه نو بعضی خلک چرته زی راځي بعضی خلکو کره میلمانه هم راځي نو هغه ورته کورم صفا کوي د ځان هم ورته خیال ساتي کنه نو کله چې میلمه راشي یا قربانه د میلمنو نه زیات مطلب تیار ښکاري او زیات چې کوم دی نو ځاني سینګار کړی وي او په کار هم داسې وي چې لکه انسان د خپل ځان خیال وساتي کنه نو طریقه دا ده چې اشما سکن پالش دی کې دننه درې بوتلې دي یو باندې پوډر لیکلي یو باندې کریم یو باندې سیرم پوډر به یو چمچ راخلی او د کریم چې کوم دی دا دوه چمچ راوالی او دا سیرم هم دو چمچ راوالی درې وړ خپلو کې مکس کړئ لاسونو خپل مخ باندې لګولې شي دا سیرم که په دغه ټیم نه مکس کړئ نو بعد کې هم تاسو دا سیرم چې کم دی نو دا په خپل مخ باندې لګولې شي او 10-15 منټ کې به تاسو له ډیر خسته ریزلټ درکې بعضی خلک داسي چې هغه ویره زه غواړم چې بس لک تیز دي شي کنه نو د تیزېدو د پاره بیا یو چمچ په ځای باندې یو نیم چمچ پودر کړئ نو دا به تیزیږي کمولې غواړې ته وایي چې لک کم شي دا تیزوالی کنه نو دا یو چمچ په ځای باندې پودر لگا کما چمچ واچوا نو د دې تیزوالی تعلق چې کم دی کنه هغه دی پودر سره دی کم د اکسلیټر ویلې کیږي دغه شانتی زمونږ بلیچ هم دی درې وانه ساشې خپلو کې مکس کولې شي اور بلیچ اور سکن پالش دا خپلو کې خور اور ور دي سکن پالش ریزلټ لک تیز دی دا په بوتلو کې وی دا چې ته یو پیراواله لس پیرا استعمالولې شي بوتل باندې سر بندوا او سنبالوي او بلیچ خو ساشه دا چې کولاو کینو پاغه ټیم اشما فارمولا گولڈ بلیچ تا اشما چارکول بلیچ تا اشما وٹامن سی بلیچ تا اشما ہینڈ اینڈ فوڈ بلیچ تا اشما رائس والا بلیچ دی کم یو بلیچ تا سو تملاوی کی استعمال والے شی دغه رنگ سکن پالش کی اشما فارمولا گولڈ سکن پالش دے اشما رائس سکن پالش دے اشما ہینڈ اینڈ فوڈ سکن پالش ہمشتا ارجن فیشل کی زمگا اشما فروٹی ارجن فیشل دے اشما رائس ارجن فیشل دے زمگا ارجن فیشل کی مستا سو دا پار سیرم فری دے اکرام بھائی پلیز زما دا میسج شامل کئ او تاسو ته ما په واتس اپ نمبر باندې میسج کړی دی نازش د ټانګ سید خوري زبو ګورم دوباره راولېګا ان شاء الله څنګه پروگرام ختم شي زو میسج ګورم خان مریم یم اکرام بھائی سایما شکیلا اور امی همرا سره پروگرام اوري او دین علاوه تاسو علاقه لیکلی د زندو بانډا عزیز آباد زما په خیال باندې چې دا به کم علاقه دا به کم ځای کې دی د پاره زمونږ خپل هیلپ لاین نمبر دی سو کوم معلومات کوي چې رما ته به اشما پروډکټ چرته ملاوشي نو داغه د پاره زمونږ خپل هیلپ لاین نمبر دی خپل هیلپ لاین نمبر انعام سره دی انعام مارکیټ کې ګرځي صحیح ده نو تاسو هغه ته چې کم دی کال کولې شي میسج کولې شي واتس اپ کولې شي زمونږ د خپل چې کم هیلپ لاین نمبر دی هغه د اشما هر پروډکټ د پاسه موجود هم دی بیا هم در سره نوٹ کړئ 0342311 2292 0342311 2292 بایز خانی هم د اکوډینا 2019 نه پروگرام او رما پروډکټ هم یوز کوما اور اکرام بھائی ډیر خوله ریزلټ دی ستاسو د پروډکټ او زما هم د اف ای سی ریزلټ دی بھائی دوباره تکوین خو الله دې کامیاب کړه ها د ژوند په هر امتحان کې دا خو معمولی امتحان دی اکرام بھائی ز تاسو سائلنٹ لسنر یم د چار سدینا شو دی اورما ډیر زیات نایس د سرجی مننه خوشاله اوسه سلام علیکم اکرام بھائی ز ناصر قریشی یم د ویسا حضرو اٹکنا اٹک کې څوک زما आवाज اوري کنه په اٹک کې بلال میډیکوس پنه معنی سمره دکانونه دي دینه علاوه چې کم دینو خان ټریډر دی په نیو مینا بازار علی مسجد سره خوا کې خان ٹریڈر دی خان ٹریڈر سره هم زما د اشما هر یو پروډکټ ملاویږي سنگ ما تاسو ته د اشما د فیشل رینج باره کې خبر وکړه داسې زمونږ د اشما چې کوم دی نو د ویختو د پاره هم یو رینج دی اشما شیمپو اندی د خشکی د پاره اشما انټی ډینډرف شیمپو استعمالوي په 300 روپۍ ملاویږي ها زمونږ سکن پالش باندې قیمت دی 600 روپۍ کچرته کې زړه پراتی قیمت پې نه یو لشل میاش نیم مخ کې کنه پراتی وی نو نشم ویل خو بهرحال 600 روپۍ کې تاسو اخلي اشما سکن پالش دغه شانتي اشما ارجن فیشل باندې 60 روپۍ قیمت دی بلیچو باندې 50 روپۍ دی او زمونږ اشما شیمپو باندې 300 روپۍ قیمت دی اشما چې کم زمونږ شیمپو دی نو د خشکی لپاره اشما انټی ډینډرف دی او که وختمو کمزوري دی اشما پیاز والا شیمپو دغه د پیازو د اوبو طاقت دی د اونین ایکسټریکس د وجه ستاسو وخت مضبوطی اشما آملا شیمپو دی گروت والا شیمپو دی اشما ملکی پروٹین دی اشما بلیک شائن دی اشما ایلوویرا دی اشما اوګی والا گارلک دی کم یو شیمپو فائدہ درکې ماغه استعمالوي د هر یو شیمپو کنډیشنر د هر یو شیمپو بیس انګریډینټ د یو بل نه مختلف دی ها نو ځکه چاله یو فائدہ ورکې چاله بل فائدہ ورکې کور کې درې سلو رونه دی یو یو خو خی بل بل خو خی
1: جس دل سے محمد کا
0: اچھا دین علاوہ چکم دے وی چھ السلام علیکم سر سنگ ایتا سو زر رحم آیما اکرام بھائی زما ڈیر زیات اسا پروگرام سر ہوتا سر مینا دا اور ہر سوک دیکھو خواری کئی اور ہر سوک دکال ملاوئی اور بس مونگ خو چاہتا زین پری دو تا تم چا زیلا نہ دے پر تم لا کال نہ دے گڑے کیسر موبائل زون منگل میلا منگل میلا کے کیسر موبائل زون سر زما کشما پروڈکٹ ملاوی گی ادینا علاوہ زکریا زما خورے دے د مسلم آباد نا او ماشاءاللہ د سره پکور کشما پروڈکٹ ملاوی گی وای چې زلمی ریډیو اور چار صدی ریډیو باندې دے آواز اور ممی سری بانڈا محلہ حسن خیل سمیر بھائی سر زما د اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی میسا کی زبیر بھائی سر ملاوی گی دین علاوہ د نوشہر سمرا علاقے دی جانگیرے اکوڑے خوڑ بازار ماجر بازار نوشہر اکن جنجال پورا خوشحال پورا پبی زیارت لارا اور دا سمرا علاقے دی پٹولو کی زما د اشما پروڈکٹ ملاوی گی ہاں سوابئی کی ملاوی گی پٹوپئی کی ٹوپئی کے انصاف جن سٹور پر ہمارے سمرا دکاندار گور اکثر تھا سے دکاندار لور شی یو پروڈکٹ دا اشما غواړی یغه ور سره نیوی بل ور سره وی نو ګوره دا دکاندارانم هم ګټې تناست یو دام هر اغه شیز خرسی چې کم ور سره خرسیږي خو د هر یو پروډکټ غی ته ځکه پتا نه لګی چې اغه ریبانان خو ریډیوم ناوري او کله کله زمونږ نمائنده ورته په ټایم ورونه رسی نو تاسو له پکار دی چې دا څنګه میمونا د ګدونه تا میسج وکړو چې را مطلب وټامین سی سیرم د اشما نو خوري تاله پکار دي چې ته دغه دکاندارانو ته وایي چې را اشما وټامین سی سیرم هم ځان سره وروړي نو ان شاء الله ضرور به دا دکاندارانو وروړي لکه دکاندارانو ته وایي پروډکټ بدل تر پوره کوي ها اچھا نور میسج را لګلې دې ډیره مننه نور خوشاله اوسې بای جان زو وټامین سی سیرم استعمالو ما اشما فارمولا کریم هم استعمالو ما او کچرتا اشما وٹامن سی سیرم په دغه کریمو کې مکس کوو نو مکس کولای شو بالکل مکس کولای شي ها ګوره اشما فارمولا کریم په 300 روپۍ ملاویږي اول خور کې د حصہ مکس کولو ضرورت هم نشته پیسې ګوره په ګرانه ګټلې کیږي صحیح ده او کله کله انسان پویږي نه ډیره په اسانه باندې خرج کوي په دې پیسو چې تاسو سره بچت شي نور په ډیر سره کولای شي صحیح ده په کور کې او کچرتا تاسو وایي چې نه موږ سره خو پیسې ډیری دي نو بیا غریب سړی سره خېګړه کولای شي که یو کار ستا په 300 روپۍ باندې کیږي نو تو ولی چې کم دی اغا پیسې مطلب ډېرې پیسې لګوي نو د اشما فارمولا کریم او اشما بیوټی کریم کاغذی ډبې شین دی دا په 300 روپۍ ملاویږي د چا مخ چې کم دی اغا غوړ دی نو اغله پکار دی چې اشما بیوټی کریم استعمالي د چا مخ سپور دی اشما فارمولا کریم دی استعمالي او د هیڅ مکس کولو ضرورت هم ورکې نشته مساج مکوي مخ باندې لیپ کوي 3-5 ورځو کې دانه داغونه تیر سری سر ګلان دی هلکې بدر ختمي او داسې ریزلټ بدر لدرکې چې ان شاء الله کته چاته حلم نوې خلک بدنه تاسو پوس کوي صحیح ده باقی کسو کم یو کریم هم د اشما استعمالی فائدې ورکړي دا نو بس ماغه کریم د استعمال جاری وساتي خدا د اغه خلکو د پاره موي چې چا نوی استعمال کړي او په سوچ کې وي چې زخم یو والم او اشما وټامین سی سیرم کې پریل کې وټامین سی دی اورنج کلر دی او اورنج خوشبو ده او دا داسې یو پروډکټ ما جوړ کړی دی چې اکثر به داسې خويندو داسې رونو ماته وي د چا عمر به کم وته کاله نه کاله لس کاله چې را زما مخ باندې صد دانې داغونه تیر سری راغلي دي یا زس استعمالول غواړم چې زما مخ خسته شي صحیح ده نو هغه خلکو د پاره ما د اشما وټامین سی سیرم جوړ کړی یا داسې خلک چې کم خلک وایي را به زه کریم نه استعمالوم صحیح ده ماته د کریم استعمالولو ټایم نه ملاویږي یا زه په منډه يم نو زه کریم استعمالول نه شم پابندي نه شم کولای اشما وټامین سی سیرم خمه زیدار د لاس په دی تلیکه به راواچه دوانه لا سونه به یو بل بسی اومګه خپل ټول مخ بسی اومګه یا چې کم دینو لاس په دی تلیکه دی راواچه ول په ګوته راخله ټول مخ باندې ولګوا سلور 15 منټه 8 منټو کې دا په مخ کې جذب شي او په پیل ځل لګولو سره به تاته پته لګي چې او ما سره لګولي دي ماسامونو نه درله بالکل ګندونه راوباسي او چې څوک د دانو د لاسه پریشان دي کشر دی کمشر دی زخپل هم د دانو دپاره اشما اکنیو ډراپ استعمالو ما تاسو هم اشما اکنیو ډراپ استعمالوئ سترګو ساس کې عمره اکنیو ډراپ دی 250 روپۍ ملاویږي په دا ګوته باندې یو قطره راخلی او په دانه باندې لګوي دوه درې پیره دې په دانه باندې ولګولو انشاءالله دوه درې ورځو کې دانه ختمه داغم ختم ګن والا دانه وچه دانه ختمه افای کا فاطمه کائنات دلنډی وانه ډیره زیاته مننه اور صدف زما ډیره خوګه خور د فون پلی کوم راغلی و د کوټ منځرینا سیدرا دوا سلام علیکم د نورنګ سیدرا لوی خزه شي خوشاله اوسې ایشما رایس فیس واش استعمالوي زما غرو نخوین دی چې د چا ما غوړ دی د غړوالي د لاسه پریشان غړوالي د وجه میخونه راځي غړوالي د وجه دانې راځي نو ایشما رایس فیس واش دا چې مخ دی وینځلو اوم د خپل لازمم په دې مخ نشواله لکه رګمال دی چې پیوالو دا چې در لږ غړوالي د مخ نه ختم کی ایشما فارمولا فیس واش استعمالوي په 300 روپۍ ملاویږي هر قسم سکن سنگم دے دے چا غوڑ دے سپور دے نارمل دے سینسیٹیو دے ټول استعمال ولې شي ها او مساج مور سر کولې شي سلفټ فری فیس واش دے او کده چا سکن سپور دے ڈرای دے نو ایشما ډیلی فیس واش استعمال وای لایبا خانی د کرک نډینه مننه وای ایشما هربل ټوت پاوډر خسته دي د غاخونو د خوشبو د پاره یعنی مطلب د خولي بدبو ختمه دو د پاره او د غاخونو د خیس د پاره سپینوالی د پاره ایشما هربل ټوت پاوډر استعمال وای په 200 روپے ملاوی کی ټایم را سره ختم شو ان شاء الله بیا به ملاوی کو تراغه وخت پوره دلوی الله پامان
2: on listening Radio Ahmad Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM.
4: Rocking with the band. 88.4
5: دماغ کغټوی او کوړوی د دې علاج کول به انتها ضروری ده ځکه چې کوم خپل علاج په وخت باندې نو کو نو بیا دې له وجې نه نورې بیماری ګانې هم مشتلګې دای شي نو کو ستاسو مختلفو بیماری ګانو له وجې نه پریشان یو نو بیا دې خپل علاج دې پاره نن راځو الشفا دواخانه ته الشفا دواخانه شوال مارکیټ نزد ټریفک پوینټ ٹانگ سیټی موبائل نمبر یہاں در سرا نوٹ کو 0319552304 الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ نز ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی
6: او جی د پاکستان د ټولو لوی بانکینګ نت ورک ایچ بی ایل زری بانکینګ سره دی پولٹری فارم فش فارم زری آلات او د
7: صفات زیتون ہربل آئل کتاسو ویختہ غرزیگی یا دمیدی تکلیفی او یا بلڈ سرکولیشن مو ٹھیک نوی جوڑو دردونا یا دا پٹو دردونوی یا پا بدن کم زی کے مہا دردوی او دا دینا علاوہ تاسو دا بواسیرو دیر اپریشنو نکڑی وی او ٹکشوی نوی دا دی کولو مسلو حل دا پارا صفات زیتون ہربل آئل استعمال کئے دا بتاسو تا کرک بنو لکی مروت شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ٹانگ اور ڈیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے پا آسانے سرا ملاوے گی نو اوس لارشے نزدے کاسمیٹک این جنرل سٹور نا صفات زیتون ہربل آئل ترلا سکڑے مزید معلومات دا پارا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدی نمبر رابطہ قوال شے 0301-8084-300 صفات رائس فیس واش کچرتا تاسو غواړی چې مخ مو صفا تازه سپین او کلیخ کراچی نو صفات رائس فیس واش استعمال کرے. صفات رائس فیس واش تاسو د مخ نه گندگی مخ پوری کې دل ہمیشہ د پارا ختم کوي. دا دینا علاوہ دا صفات رائس

فیس واش پا استعمال سرا تاسو مخ نرم ملائم صفا او تزخ کاری او دمخت دانو او دغونو پا صفا کولو کی مهم رول ادا کوی. نو انتظار د څه خبرې اوس اوس خپل نږدې مارکیټ ته لاړ شئ او صفات رائس فیس واش ترلاسه کړئ. د نورو معلوماتو لپاره د صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سره په دې نمبر رابطہ کولی شئ 0301

او لکه چه هارو می پسر شوی دا یار دا کور دا سندر و غگ رازی نه او جنان زما سه دا جانانیم او که پا بازار می خرسوی ور سر زما یا پا مخ تا زیر رخ تو را گوری پا مخ چی زیر رخ تو را گوری یادی سورکتی یادی زلی دلائیم السلام علیکم السلام علیکم پجوری دون کو دا آواز دی ریڈیو منٹاسی چاری چار کرک انٹان تا ہے موتے ویلی کسی راز کی حمدر پروگرام تا ویلی کسی دا خکولا راز یہ توستے پر آئے صفات کاسمیٹس پاکستان دی طرف نے پیش کی جی روزانہ پدر چیم 11-12 بجے پورے پجوری دون کو یو زلی بیادی تو سپاہ حضمت کے حاضر شلو صفات کاسمیٹس پاکستان فیملی گئے سوک میں ہاں پدر چیم مندے رائے چھوٹا بٹا آواز چھے تک ہوں اور بھی قادر ریڈیو من ٹھانک مینا وال دی زی ٹھانک چی سمرا ایریز دی اگر کمی سکھم آواز ہو روی یاد ریڈیو من کرک جی مینا وال دی تیتا پوری ریڈیو من کرک آواز ہو روی پر رسی نو ٹولو عوری دن کو تا صفات کازمیڈی تا پروگرام کے ایڈیڈ والکم ہر کلے اس تڑی ماشی ہر کلے روشے عوری دن کی سرنگی دی امید لرن سے بلکل بہت ٹھیک ٹاک جیک جوڑ فیٹ فاٹ خوش خوش حالا خوش طبیعت ہے خوش مزاج ہے عزت پل امون گیخ پل زندگی خپل جوان پتے روی آو دا برو تو بیائی گنا 24 گھنٹے مجھ سرنگی تیرے شے امید لرن سے دیرے شے امید لرن سے ہمیشہ دے شی امید سی دے آگا کول پیچار دے تو خوش عوری دن کو پروگرام کی مجھے تو سے مل گرتیا تو اس طرح دا ایوا گھنٹا بھی ٹھیک تر 12 بجے پوری بھی پروگرام کے بو کیز خبر اترے لگی بو گپ شپ پروگرام کے پیشے ملی زی دی مینہ والو کال او دی مینہ والو میسیجز تم رہا چوری دن کی صفات کاج میرے دا پروگرام کے کال رو تک اولائی سی میسیج رو تک اولائی سی 0332-9-10-329 صفات کاسمیٹکس پاکستان چھ سم رہا پروڈکٹ مارکیٹ کے اویلیبل دی اگر ٹول پروڈکٹ چھ اگر دیر بہترین دی دیر بہترین ریزلٹ دا معیاری پروڈکٹ دی کیم یو ہاں پروڈکٹ اگر تسے استعمال کے تو اس تب یو بہترین ریزلٹ سے دا اگر مخی تروسی جی ویدن 5 to 7 days یعنی 5-7 days کے تو اس تب وہ جواتا پاتا والے گی چکی میں ماس لیتا تو اسے دی صفار جگہ پروڈکٹ یوز کا ہوئے تو اس تب جوات فرق چی دا اگر محسوس چی کدی تو اسے دی وشتو مسلی وی یاد تو سی دی مخ مسلی وی یعنی فیس کے مو سستن جی وی یا اخی ان علاوہ جی بدن من مخرس وی تن دی مچو دی کیز جی نو صفات کاسمیٹکس پاکستان جی تو دی کہ اگر ٹول کشلی پروڈکٹ چی دی اگر خپل و منوالو تا جی پیش کری دی ہو پیش کبی جی او مارکیٹ کے آویل بل دی او دی نا اکشلی خبرہ مزید دور خبر داد کنا چی انشاءاللہ ہر زی کے بو توستا نیز دی چی دا اگر جن سٹور تم رہا کاسمیٹک سٹور دیجیے آگے کی دوستا ملوز جی رشتوں موسم سلی بھی صفات کاسمیٹک سے جی ہر ایک قسم بہترین شیمپو سے دے آگاہ موجودی دی دوستا وہ ہر زوئی نے ملوز جی صفات ہر بال شیمپو جی کلون جی چدا کلون جی کی روسی جی قدرتی اجزان جی شویدا یعنی کہ ہر بل پروڈکٹ ہے جو قدرتی جڑی بوٹی استعمال پکے شویدا تو اسے وشتو تھا چیدائے گا نا دھیر دھیر فائدے ویر کبھی جی دینا علاوہ صفات کی صفات شیمپو داہاں ہر بل لجی یعنی آملا شیمپو گھام پکے ملا ویزی آغاوری دون کی سیویل بچی مجھ وشتس تاریف جینا یا
یادی مش بیشتم موتی زی یا مش بیشتو کی شائن نشتا ہے نو صفات کازمی ڈھکی کی اگر شیمپو موجود ہے دا یعنی آملا والا چی صفات کازمی ڈھکی موجود ہے دا شیمپو آملا جی نو داتو سے استعمال والا چی بہترین فائدے بدل کے دینا علاوہ جی صفات کازمی ڈھکی صفات شیمپو آنین چی دی آگا ہاں بالکل موجود ہے دا دام ہاں ڈیر بہترین ریزلٹ سے نا آگا تو اس دیر کے بھیجیں اور اس طرح صفات کیجیے نور ہاں ڈیر آگاہ پروڈکٹ سی جی آگا بتوستا ہے جی جی فائدے دیر کے بھی باقی کے مختلف قسم کا پروڈکٹ چیزیں آگا مارکیٹ کے اویلیبل دیجیے اور نن وہ خبر کیوں کہنا صفات زیتون ہر بلائل بارے کسی چاہتا سب فائدے چیزیں آدر کا والے سے فجاور ادن کو صفات زیتون ہربل آئل جی دی کا نا دہ کا ہاں بالکل ہربل دی قدرتی جڑی بوٹی استعمال پکی سو ہے وشتو سرا سرا کہنا تو وشتو تھا ڈیرا فائدہ ویر کول ایسی ابھی سرا سرا جی نورا پو وجود کے جی کے میستون جی دی کا نا ابھی تہاں جی فائدہ ویر کول ایسی یعنی وشتو ورزی جی ڈینڈرپ مسلا بھی رشتوں کی خشکی بھی رشتہ کمزوری بھی تھی یادی سرا بدن کے جڑوں درد نہیں بھی گینڈوں کی مو درد نہیں بھی آپشی مسیزی نوتوں سے صفات زیتون ہر بلال چیری کا نام غایوس کا والا شہ جی تیسرا میدی کی مسلم سلاوی جی آگے دی پر ہاں داتوں سے چلے ہسے جی اور مشمون چی دے گا نا وہ دے پر آئی بڑی کی مشمون جی کی

بو استعمال شوی وی خو صفات هربل پروڈکٹ ای جی پل قدرتی چیدا اغه خوشبو بلری جی لیکن جڑی بوٹی استعمال شوی دا او بالکل جی صفا ستھرا دے ہر قسم کیمیکل نہ جی دا صفا دا جی اس قسم دا سائیڈ افیکٹ نستا ہے اس تو فائدہ در کہی نقصان بو ندر کوی نو اغه وریدون کی جی چاہتا جی دردونه بھی پو وجود کے جوڑونو کی دردونه بھی 46 سیزی جی نای دی کی مسئلہ بھی او یا چی چا غوش دارت خوی گنا نوش کے اندی روی مندی لگوائی اگا غوش کی تو سکشش دوائی نو انشاءاللہ تو ساو فوری چی دا آغاز سکون ملویز بھی

تو خوشو ریتن کو پروگرام کے تو سے میسج انکار سی جگہ شامل ہوا بس 332-9329 منے بالکل ہی ادھکار خبر ہے کہ اگر نے پاس جا بالکل تو سے کال طرف پیسہ اور چلو نہ پہلے جی آگا میسج ہے آگا چی تھے مولے برون پوتے ہوگا آگا حضر سے شامل ہوا جی پہلے مہد آزڑا نو گوڑی چھے اور ادھن کی مجھتا ہے میسج جو کہ یا کال وکی جی کہ مجھے یا کال نکو مطلب اٹینڈ یا پیک نکو کنا چاہے تو اس طرح خبر ہے خام خاوشی کوشش مداوی ہو چونکہ ٹھیم داسی ہوئی ٹیم تقاضا بھی جی ٹیم پورا سی کہنا یا عزت نہ رکے جی اور یاد ہوئی میسجز ہو کہ جی مجھے شامل نہ کو جی اور ہمیشہ تھا کوشش کروائی کہنا چیز یوتھ میسجز ماں کوائی یا ڈیر لینتھی میسجز ماں کوائی شاہ جگہ شو ٹائم چھ داغا ڈیر کام بھی بجے مندر نہ خپا نہ چھ یعنی دعا میسجز ڈیر دی شاہ دعا میسجز دینا یوتھ میسجز تو ماں کوائی زگہ کہنا جی بیا مو میسجز پوتی شی بیا زدہ کلے نہ گوڑا چھ اور دن کو میسجز دا پوتی شی شاہ کل ہدا نہ گوڑا نو دعا میسجز کوائی شاہ اور ڈیر لینتھی میسجز ماں کوائی کار خبر دادا خوش اور دن کچھ انسان تھا ہمیشہ تھا بچار دکھانا چاہ اخبل طرف نے ڈیر ڈیر کوشش کبھی ششم دن تیر کا ہر انسان دا کوشش بھی تھی مو بہترین جمدن چی دا آغا تیر چی اس دا بہترین جمدن تیرا ولو دے پرا دتا شیشی چاری کول پیچار دے یعنی دا کلا ہن دی ودا کول پیچار چی دا دی خپل ش جمدن پچا کر کے جی چی دے مو ش جمدن وی دے مو دے بچو جمدن وی یقینی ہر انسان دا غوڑے ہو اگے دے پرا کلا ہا دتا دا ندی پیچار چی دا دی غلط الیارے استعمال وکی اگے انتخاب وکی جی زہری خو بو دتا پیسے خروشی دتا بو شہرت خ ملاو شی خو دغا پیسے دغا شہرت چی دای گنا دغه مال او دغه وسایل چې دی دا ارزی ویشا دی دی هغه مزال چې دا ډیر لاند ویشا یا انسان ډیر تکلیفونو کې مبتلا کیږي نو هغه په دې دنیا ها انسان ته جدا نقصان دا او په هغه دنیا ها بیا انسان ته نقصان دا همیشه دا کوشش کوي چې بالکل بهتر ته سوچ په کول په چار دی چې د مو زندگی هغه بهتر شي د مو حالات بهتر شي هغه دې پر محنت ها کوي اگے دے پورا خپل ذہن چ داغا لڑاو کوے اگے دے پورا ڈیر ڈیر سٹرگل کوے ہو پسی دا لارا مندے شاہ چ کلا تو سی پسی دا لارا مندے اگے تا سٹرگل کوے محنت کوے نو تو سی زندگی بو آغا ڈیر شوشتا ہوی او مستقل بو بیا ان چلوی یعنی تو سی دا وسائل اگے کو برکت وی شاہ او بے زر ختمی جنا ان شاء اللہ آج دی گنا چے دے ہلو لوی بار روپے او دے ہرو مجی ہزار روپے یا لاکھ روپے کا بروبار نہ دے ہمیشہ دا کوشش کوے تم سیدھا طریقہ دا جی پاگ خپل جمدون چھ دا اگا تیرا وے تین شنو نو مزے نگے کہ ڈیر کام وی تو خواجہ اور دن کو زر زر تو سے میسج جس من یو نظر چھو جی اجی سلام بھائی شو از ہو ویری نائس بھائی سنگ یہ چھ خو یہ کنا آئی ایم سات خٹا گم فرام کرک سلام ام میں ورک ہر سلان ہٹکتا اور بھائی تو تہاں اسپیشل سلامونا وعلیکم السلام ساتھ یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ خوش ہو رہا ہوں سے ارے بات ہٹک کر ایک شکیل واخر اسی دن کا راز بھائی تو تا اسپیشل سلام اور تاسو ٹو سٹاف والے تہاں سلام اور دن کو تہاں سلام وعلیکم السلام ارے بات ہٹک یو جہان منا تھینک یو سو میری بچ ون سیکنڈ ارے بات ہٹک کنا وہی چھ راز بھائی سڑے ماس سے سڑے ماس سے تو اور دن کو تمہیں سلام ہو سنگ ہے طبیعت سنگ ہے داجی جنائتی شی ستر شی زخوبے کو ٹھیک ٹھاک یہاں ہوتا سرنگی ارے فتح شاخو ایک ہے نا یہ جہان مننا سلیم کٹی خیل سے خموش یوت کڑی ہو جی اور سلیم کٹی خیل سے چھ ماس

0: Ok, chico, pues abrid un pie, algo, ¿vale? Sí. Se far 332, chian, me das 329, bande. Abrid un pie, puta, jaro, todavía hay belco, chico, feedback, roca, ¿vale? Sí, cagadis, tanca. Sombra, abrid un pie, tanca, sombra, areas, de, ya de carac, sombra, abrid un pie, o carac, me quimzo, por ya vas, rasi, chida, ya vas, masala, visi. Hama, ha, feedback, jaro, ¿vale? Sí, chico. Our program ke jeeto se istifad cosmetic sumra product aage hawale sara ji mutakhabala khabar hai jee aaga mosra share kawala se adina ilawa ji istifad cosmetic to se saki samtai malumat jee aaga hasil awal bhi no to se istifad cosmetic helpline number man ji aaga kal kawala se istifad cosmetic helpline number ji 0313-95-005 منه ہاتھوں سے معلومات ہوستل ہے شاید اودینا علاوہ فیس بک چسم رہا آگا یوزر دی مینوال دیجی چاگا فیس بک یوز کبھی نصفات گازمیڈ ایک فیس بک پیس چید آگا ہم موجود دا آلتا کیتوں سے دی سم رہا چی صفات گازمیڈ ایک آگا پروڈکٹ تھی آگے حوالی سے رکشل اکشلی ویٹو گانے معلومات چی دی آگا تلو سے قبل ہے فیس بک تب لوڈ سے جی سر بار کی بولی کیسی بات کشمیر پاکستان تو سٹو مخیتا پیج چدا اگا دی بات کشمیر پاکستان پیج چدا افیشلی پیج چدا کولاو سی نو اگا لائک کے فالو گئے اول تک ایک شریک چلی ویڈیو گان سی اگا گو رہے جی 0332 96 329 دادی دی پروگرام سی جی اگا کال نمبر دا جی منے تو سی کال کا ولے چھ میسجز کا ولے سی فرسٹ کلر گرو نئے پروگرام مسٹر ہے سوکھتا ہے سب شامل ابھی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ واچی واہ واجی واہ خبر ٹوٹے ٹوٹے پیزوان خبر سیدا واجی واہ پوری داخور کے میں سوک کر سر کم جنا جی زونی سڑے ماس ماس اللہ نن خود انٹری وکڑ لا کے نا دے شہر سر ماشاء اللہ تو ایسے راز بھائی آ سے ہاں بس شیرون سر مل کرتی آ تو شیرون سر ڈیر بھی چلو نہ شیرون سر انٹری وک ہاں صحیح صحیح زونی تو خبر آئیے نہیں خبر ہے نا بس نہیں خبر ہے بس بھیا شاید آگا سے نہ خبر ہے شاید سا کہتا ہوں خبر ہے دیکھا اچھا اچھا اچھا اچھا خبر ہوا دے بالکل زونی ان شاء اللہ دیکھا جمعہ چی کم دائے کہنا دا جمعہ چی رہونا ہے دا ان شاء اللہ سابو تھا نن مدینہ دے کہنا جمعہ پر اسے شپے زغزار پروگرام کہوں گا نا ریڈیو من کرے کہنا بالکل خبر ہمیں داخا والا کہنا چی دو زل خو بالکل دے مو غزلزار پروگرام چی کم دا غسل گرا دا شاہ دوائیم غسل گرا پورا شوا شاہ نا نا دویم سالگرہ انشاءاللہ بالکل سالگرہ بہ منو کو دے زل زار پروگرام کے ماشاءاللہ دوا کولے پورا شل دویم سالگرہ بہ منو کو دے زل جمعہ تا سبو تا انشاءاللہ صحیح زونی خورکے ہمیشہ خوش ہولا اسے عزت مند ہے جتو سے ادغمرا اغا خپل ورور تے عزت پھر کوی جہان مننا ہے کیم کریم دے روڑی دی صفات کی کیما بیوٹی کریما صفات کی بیوٹی کریما اچھا جی استعمال دیکھ رہا اچھا پشتی پر استعمال ہوئے مطلب اسپین وولی دی پر استعمال ہوئے یا تو مخ مندی دانی دی یا مطلب ترسری دی تشتی پر استعمال ہوئے اچھا اچھا تو متویلے ہو کنا اچھا زونی دا بودی دا سے چل کڑے ہوا کنا خورکے چھے تو بوی سرا صفات کی جکیم رائز فیس واش تا ہے کنا آگا بودی خر خوست ہے وا
1: اچھا
0: اچھا بیا داسې چل وکړئ کنه چې زه طریقه دې ته شیان ګورئ چې په طریقې باندې استعمال کړئ کنه بیا بوتو ته لکه ډېر بهترین او ډېر ښکلی ریزلټ چې دغه ملاو شي آسې بوته ملاوي شي خو لکه طریقې سره استعمال کړئ تو دا مسله به ډېره زر کور شي انشاءالله. اچھا ان شاء اللہ ان شاء اللہ چدگا کریم چدا اغلا فضل خدا دا بچار کبھی تو مسئلہ بو ختموی ہوتے استعمال کا شاہ ان شاء اللہ استعمال ابھی تو جواد خپل مخ کی چدا کہنا اغا فرق محسوس شی شاہ خود اس طرح نور چشما استعمال ہوا فی الحال شاہ دا استعمال کا شاہ پروگرام کے اچھا اچھا اچھا بالکل اسرار بھائی سر ہم موجود دی فہیم بھائی سر ہم موجود دی اور امبیری کلی کے کاری نور خطاب سے ابتدا اگی سر ہم موجود دی زونی دا سے چل کوا زونی زونی موتا ہو پاتا نستا زونی خبر ہے اور واخو رکھے دا سے چل کوا موتا پاتا نستا ہے تسرنگی کمی طریقے سر استعمال ہوئے کنا ہو زو دا سے چل کوا کنا خاص کر کے شپے ٹائم کے چکلے سوملے کنا آرام کوے اغینا مخ کے فیسواش چدا رائس فیسواش صفات کے رائس فیسواش دیس رہے مخ شوشتا وینز ہے بیا وچوا پتلیے مندے او اغینا الہباد کے کنا دغه صفات بیوٹی کریم چی دی دغه پ مخ مندے داسے ہلکا مساج کوا ډیر مال گوا شاو داسینا لکه کله کله بازی ټیم اغه خلق دا وی کنا باز خلق دا سوچ کوي چې ډیر په ولګ او بیا بلکه زر چې دا مو مسله کور شي داسې خبره نه د لشکي په مساج کوا ډیر زیات مساج په ما کوا کریم خل لشکي په لګوا اغینا علاوه چې دا سبینه چې بیا تاسو چک شي کنا نو بیا د غرش فیسواش دی نه مخو وینځه ان شاء الله ان شاء الله افته کې بیا مو ته خمه خو بیا ایسا یو جہان مننا دادے گورا دا یو ٹرسٹ وی دا یو اعتماد وی او زو لکا یقینی دادے تو سی دا خبر ہے کہ اگر ڈیر وزن دا او زدا غوڑو چې مو کی ما خبره کړی دا چې زکی ما مطلب اغه کریم اغه فیس واش اغه شیمپو چې اغه صفات کې زتو ستویا الله دا وکی الله دا وکی چې ان شاء الله تاسو به رزلټ تر کوي ها چې تاسو به بهترین رزلټ الله دا وکی چې دیر کې بالکل نکشلی دی ان شاء اللہ مو خبر دا یو معیاری کمپنی دا او دا دے مطلب ماشاء اللہ غٹا کمپنی دا سا نو دا لکا ہر پروڈکٹ چی دا ماشاء اللہ آغا استعمال شوی وی اغی رزلٹ چیک شوی وی بیا آغا نا پاس مارکیٹ تروسی شادا چیک شوی وی یو جہان مننا یو جہان مننا خورا کہے چاہتا ہے دعا سلام خوشو لرتا اسے اوکے جی اوکے جی یو جہان مننا ہے زونی تھینک یو سو ویری مچ خوشو لرتا اسے جی بالکل جی خوش ردن کو سرنگی چیز ہونی ہو رکھے میں ویل کہنا چھ مو مخ کے دیر چدا آغا مختلف کریم استعمال کری ہو آگے سرائے مو مخ چدا آغا اس طور شو آئے دا جی دیکھو تی وی چھ لو سٹریم اس پین دی او مخ میں چدا کہنا آغا طور شو آئے دا دوی تھا مو دا ایڈوائز کری ہو چھ خور رکھے تو سے استفاد کی جی استفاد رائس فیس واش اور بیوٹی کریم روڑ آئے اور تو سے استعمال کیا خور رکھے میں اسی مور وڑی دی جی اور انشاءاللہ خور رکھے ہوں بیا مشتویائی ہاں یو جہان مننا چاہتے دا غسی مسئلی وی جی صفات استعمال کئی جی انشاءاللہ تو سیدھا مسئلی سی دی غابو خبر شی نیسٹ کلر تے مخابر کو چھ مشرا کال دے لاری سوک تے سب شامل وی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی چو گروسا خبر کی ورور میں دی کیم زینام او رے پتہ سڑا ماشے سڑا ماشے ماشاءاللہ دویام کال دے ملا شا رے پتہ صحیح جنتی سے جنتی سے ستر سے سا ریپتا ریپتا ریپتا خبر زر زر کوا ٹائم رو سر کام می کنا تا خود 2 گھنٹے شو نہ تا ٹائم رو سر کام اور دن کی ماشاءاللہ جس دیر بھی گلے خ کئی چھ کال من ملا ویسی
1: ماشاءاللہ
0: نه نه کال خو اوچتو ګوره مو چې کله کال سلسله جاري وي که نه دا خبره بار بار کوو چې چا باندې نمبر روغه سیخ اوچتېږي دا خبره پکې نشته. دا ګوره چې اوس ته کال بندوي چې ته نه بعد کې د چا هم کال په سکرین باندې موجود وي سیخ به اوچتېږي. جی صحیح. ارے بات سر زب بالکل صحیح الحمد للہ تش صحیح ہے اللہ بکرم دشی گڑی دی رفت صبر سر شامل پروگرام کے قربان ڈیر رش بھی کنا بیا مجھے چاوریدون کو زر زر مقام ملاو شی او مزدگار سے دائی کنا بیا با انشاءاللہ پروگرام میں اشتار نن خو ودینا دائی کنا چار نہ چھ بجے پر انشاءاللہ بیا روسا اگے کو بیا ملیس کوشا ریڈیو پروگرام وی ریڈیو من کرک مندی نو اگے کو بیا ملیس کوشا
1: بس تو اسپیشل سلام مسعود سلام
0: وعلیکم السلام
1: مسعود سلام سلام اختر نواز بھائی سلام
0: وعلیکم السلام
1: عبداللہ سلام شاہد سلام ټول اوریدونکو
0: وعلیکم السلام دمو خوش اور رفاتی او جہان مرنا تھینک یو سو ویری مچ جی تھینک یو سو ویری مچ خوش اوریدونکو زر زر خپل خبرې چې دی کنه هغه کین لیکوي چې نور اوریدونکو د زر زر هغه مقام ملوي چې کنه چې دوی بیا خپکیږي نه ګیلې چې دا غنه کوي شا ځکه چې زر زر خبرې چې یو کال ختمي چې خپل واټین کیږي کنه چې یو نیو ختم بل وسره اٹینډ کیږي چې اوریدونکو خوشاله وي جی ګورو نس کلر چې مشه کال لري سوکي سب شامل وي. السلام علیکم. وعلیکم
2: السلام.
0: زه بالکل خیم الحمدلله تاسو څنګه ښه؟
2: خیم انا
0: پروگرام کے ڈیڈ ویلکم او کال میں اکڑو یو جہان مننا. اچھا مخمنی موشت دی گنا اچھا جی زیاد وشتان دی پی دینا مخ کے مطلب تو سے دا سے اس مطلب پروڈکٹ یوز کڑی دی دینا مخ کے مخمانے یا ہو زنہ دا سے خالق بھی جاغو سارے پروڈکٹ یوز کڑی نوی اچھا اچھا صحیح ہے تب دا سلوہ کے خورا کئی کنا چھ زون تا پر روخ لے بالکل پر صفات کی دا غراش پر سواش سیدھا کہنا چې څنګه مې دا زونی خورکی ته وویل کنه چې ته رایس فیس واش دا هغه استعمال کوي کنه او هغې را وړی دی انشاءالله هغه بیا موږ ته وایي. هاں ته هم بالکل صفات کې چې دا دغه رایس فیس واش چې دا به انشاءالله استعمال کړي نو تو دغه مسله چې دا انشاءالله انشاءالله چې دا به خبر شي. صحیح ده انشاءاللہ انشاءاللہ تے استعمال کئے کنا او مزید خواہ انشاءاللہ انشاءاللہ پا صفات کے آغا نور خندیر کشلی پروڈکٹ چی دے آغا ارون دے ٹھیک شلہ او تو دغه مسله چې دا خاص کر کې وشتانو ولا کنه یو خو دانی وی ترسری وی تور دغونه وی دغه مسله وی او تو دغه مسله چې دا کنه کوم چې تو وشتانو ولا اغه وشایلا دې ته بوتا ان شاء الله صفات راش په سواش چې دا غا استعمال کې او مزید چې دا کنه زبو تو بیا ان شاء الله سبوت پروگرام کې خاص کر کې وشتونه دې پر چې دا مخمنه کې وشتون وی کنه دې بارے کې ان شاء الله مزید خچ سمره هم نوالي چاته دغه مسله.

وصفات کی جناب انشاءاللہ نور 100 پروڈکٹ چی دیگا موجود دی زبوتو سر دیگا معلومات چی دی بیا شامل که صحیح دا خورکے صحیح آمنا خورکے دارو تو ویا چی ٹھانک بندے ریڈیو من ٹھانک بندے جی آواز تو سی تاسام دی راسی صفات دی راسی صحیح دا ہے پروگرام بری کے سر تو آئے خورکے پروگرام ٹھیک تا ہے صحیح دا یو جہان من نے بس رو تو آئے کنا چی کلا کلا پروگرام بیا نور خشوشتا کولی کوشش کو شاہ چیتا تو سے بنا بور نشے بس خورا کئی دعا گانو کمی یود ستا چاہتے دعا سلام اوکے چی والیکم سلام خورا کئی خوشولا اسے جی مجھترم آمنا خورا کئی ودے ٹانک نا یو جہان منن ہے کون جی کاغازی ریڈیو منا کھرک اوری دن کی دی سمرہ اوری دن کی دی جی یاد ریڈیو من ٹانک چی سمرہ اوری دن کی دی مشیرون دی کشیرون دی مشومون دی چی گانی ممی گانی آنچی گانی پوپو گانی خلا گانی گانی گانی چی سمرہ اوری دن کی دی جی پدر چی منی معوز بروی جی یو جہان مننا خوش ہو سے

0: Emro sarà cami next color guru perché Emro sarà città che è nata background che vuole vai next color guru G ci mis sarà se per 332 cian me 10 329 dell'ari sogta e o sabu shamila vigi assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: alla bakaram dai da home la kachi umar rol per line mandi vi kadir khato na wa
1: basra umar da se khona
0: sada ma se jana umar sarange da sada qurban اللہ بالکل سمرا اور دن کی دیجیے جی آگا بالکل ٹھیک ٹھاک بھی برو بار بھی خوش ہو لوی جی
1: بس اللہ پکتا ٹول خلق ٹول اور دن کی سستی صحت مند سب خوشحال سب یال
0: آمین آمین ہمیشہ دعا گانے انسان دا کبھی نورا لشکی دا غمون چیدی کنا اور دا تکلیف نہ چیدی دا دی زندگی سادا کنا
1: رب بھائی پروگرام کو جیسا پروگرام دا سی پاک کمیٹی کو لڑا ہو جو سا کی بل پکے رو لے
0: ہاں جی قربان
1: چیتا راتا بیتون کتا گفتون پکے رو لے کنا کلا کلا وائی وائی پروگرام کتا کی نہیں کنا
0: انشاءاللہ صحیح یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ خوش ہو لو تھا جی اور بھائی ہونا جی نیکسٹ کلر تھے مقابر کو مشرے کا اللہ سوکھتا ہے سب شامل ہوئی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: صدیقی استڑائے ماشے اور صدیقی سستا صفات کا اسمیڈس کی ڈیڈ ویلکم ہر کلا استڑی ماشے اسی صدیقی سست کا تو ویلی ہنا وا کنا اے تو دمرا ماشاءاللہ کنا ماشاءاللہ سویٹ آواز دے کنا صدیقی سست دے مخوج استوز یہ کنا
2: ماشاءاللہ ماشاءاللہ
0: اچھا صدی کی سدھار ہوتا ہے کہنا اچھے تو استعمال کری دی ماشاء اللہ سے سائڈ افیکٹ ہوئے نشتا فائدے دی گئے نقصان
2: بالکل فائدے دی پکے دیکھے سب کیمیکل نشتا دا اور دا بالکل خالص جڑی جوتا بلا خبر دادا جدے صفات کاسمیٹک کا پروڈکٹ برا شہید ادریس صاحب ڈیرے دوں زبردست پروڈکٹ دی ہربل دی دیکھے سب سائڈ افیکٹ نشتا دا اور دیر معیاری پروڈکٹ دی ٹول آوریدن کو دا مدا درخواست جدا
0: جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس دغه سے چې تاسو سرنګ مطمئنی الله پاک ته وکی کنا چې دغه پروډکټ موږ هغه وړي دی خپل مینوالو ته چې ټول ان شاء الله نه مطمئنی او ان شاء الله زدا بیا چې دوی به ټول مطمئن وي چې استعمال کی ماشاء اللہ ماشاء اللہ الله پاک ته وکی چې ټول اوریدونکو داسې وینا مطمئن وي صدیقی پروگرام دی باندې سرنګ لاګی جی
2: ډیر زبردست ډیر خوشحال هم یو چې 11 بجې تو پروگرام دا ډیر
0: چلوانے کوشش کروں خدا سے بہت سا ترتیب جوڑا اچھی یوں ٹریک پہ فل خرچہ ملا اوشا
2: ٹھیک
0: چاہتا ہے دعا سلام صدیقی سوز یو جہان مننا
2: بس اور
0: جی
2: څومره دین چې دا ټول دا سلامونه
0: وعلیکم السلام خوشاله رته اوسې د مو خوږ استاد جی
3: تھینک
0: یو سو ویری مچ او بالکل سدی کی سوچ دادا دے ریڈیو امان کرک ماشاءاللہ ریگولر لسنر دا ہے دا چنور ہسمرا پروگرام نے ری او تقریبا ہر پروگرام کی کال کوي سے دیر ماشاءاللہ پزڑا پورے اچ کل ہاں کال دے لارے روغلے دا چکم پروگرام تے روغلے دا ماشاءاللہ سکا چی دو استو دا یو استو چی وی کنا گتا پاتا وی چے مو سرنگ دے اے دے الفاظ او دے چناو انتخاب چ دا آغا کون دا مو سرنگ الفاظ چ دے آغا ریڈیو دے لار استعمال او نی دے کنا سکا چی استو چی وی آغا خو ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں مار وی دے قوم کنا سادی کسی یو سلی بیا ماشاءاللہ وہ سے ڈیر ڈیر مننا جی تھینک یو سو ویری مچ نس کلر تے مقابر کو چھ مسے کال لار سوک دا السلام علیکم جزاک اللہ جی مسر ہے سوکتا ہے کال دلا رہی
4: عمران خطر
0: لینا اچھا عمران بھائی تو پروگرام کے ہر کلے سڑی ماس چاہیے جی جی جی جی جی جی جی جی عمران بھائی بھی آئے بو جی ہاں جی ہاں جی اچھا ٹھیک تھا اوکے تھا صحیح رہا ٹھیک شو
3: میدان کے باؤ
0: مجھے تو اگانے دیتا کوچ اللہ پاک تو روح سے حد چدا غادر نصیب کی صحیح رہے گا نا ہوچے مجھ دے واسے سکھے جی ان شاء اللہ تو سر بہارا ہیلپ کرو صحیح رہا دیکھ کال کول یو جہان من نہ تھینک یو سو ویری مچ خوش ہولا رتا ہو سے جی خوش ہو رہی دن کو بالکل دے تو سے آن گوان کے چم کے جی دا سے خل ہے اگا دیر بے وسے بھی دیر مجبور ہے نو تو سے اگے سر ہے ہم ہا جی اللہ پاک تک تیر کڑے وی نو دے اگے سر ہم ہا جی اگا تو سے مدد کوائے ہیلپ یہ کوائے نے اللہ پاک چیدا غخ خوشی جی او دے سرا سرا انسانیت چی کیما آغا رشتہ دا انسانیت چی کیما آغا تک زیادہ انسانیت چی کیما مطلب انسان مندے آغا ریسپانسیبلٹی وی آغا ادا کی جی دا سے خپل چم گوان کی جسم رحم مسکین حالک دی ضرورت مند حالک دی کنا آغا سرا ڈیر ڈیر چیدا آغا تو سے مرستا چیدا کوئی یو جہان ماننا ہے خوش اللہ رتو سی جی اس کلر تے مقابر کو جی دا واس اس کلر تے مقابل کوچ میں سے کال لاری سوکتا ہے سبو شامل ہے 0032 93 10 329 مانے صفات کا میڈے پروگرام دھگا ہے کال سے سلا چلا بیک ٹو بیک چلا جاری رہا اور اس رات سے میسج سیدھی اگا بلا شان دے رو بلی دی میسج نو تب ہاں انشاءاللہ مقا چلا غاور کبو

چې خوشاو ریدونکو ټانکې د سپاد کاسمیټک چې څومره ها پروډکټ دی هغه شیمپو دی هغه فیس واش دی چې هغه کریم دی چې یا زیتون هربل آئل دی چې یا سکن سپری دی چې څومره ها پروډکټ دی هغه به تاسو ته ملاوي شي ضربت خان اجي صاحب دی کونه کې او ضربت خان اجي صاحب دی کونه چې دا ټانک بزور کې موجود دی صدام پلازې کې جی صدر پلازې ته بالکل مخامخ دسرا بتوستا تو دې صفات چې سمره هغه کاسمیټیک زم هغه پروډکټ یا بتوستا ملاوي جی نوران کې بتوستا جهانگیر بھائی سره دا دې صفات کاسمیټیک مین ډیسټریبیوټر دا جی جهانگیر بھائی سره توستا تو پروډکټ دا ملاوي جی او لکه مرو چې سمره هغه غیر دی نو هغه کې بتوستا دې صفات کاسمیټیک سمره پروډکټ دی ان شاء الله هغه اویلیبل هدی او اویلیبل کې جی وو دا سریا چې هغه کې تو سنیش دی صفات کشمیر پروڈکٹ موجود نوی موتا ویلے شای جی او دے سرا جی میرلی کے بہت استاد صفات کشمیر سن رہا پروڈکٹ یا ملاوی جی شاہ سے ایونٹ مانسون ٹریڈر سرا جی کلچی مارکیٹ تائی جی حیسور روڈ منے میرلی کی جی یہ دو شام تا شاہ سے ایونٹ مانسون ٹریڈر جی جی دو سرا بہت استاد صفات ٹول پروڈکٹ چیدے آگا ملاوی جی میرلی کے جی بکا ہیلو کی جی بکا ہیلو اڈے کے کامیر بیکری اینڈ سویٹ سرا تو استاد صفات سن رہا جی پروڈکٹ یہ آگا انشاءاللہ ملاوی جی او بنو کے بتوستا حق نواز جنرل سٹور دادی صفات کاسمیٹکس ہول سیل ڈیلر دجی دسرا بتوستا ٹھول پروڈکٹ چدا ملاوی جی حق نواز جنرل سٹور جی دکان نمبر ایک عادل مارکیٹ لکی گیٹ بنو کے توستا ٹھول پروڈکٹ چدا ملاوی جی دین علاوہ بنو چی سمرہ مظفر دی جی سمرہ اغا بزرون دی تغا ککی دا تغا سورانی دا جی نظم بزور دا پل بزور دار سمرا ہاں چھ آگا بزور ندی ایریاز دی آگے کے ان شاء اللہ تستا صفات سمرا ہاں پروڈکٹ آگا بتوستا ملوی جی رکھے بو دی تو سے رکھے بو تستا صفات سمرا ہاں پروڈکٹ آگا ان شاء اللہ ملاوی جی موکر رکھی جی وائز گریٹ شاپنگ سٹر جی عمر دین پلازا کے شاپ چدا موجود دادی صفات کاسمیٹک مین ہول سیل ڈیلر جی 22 گریڈ شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا کے صفات ٹول پروڈکٹ پر دوستا ملاوی جی دینا کرک چی سمرہ ہاں آغا مظفاتی جی سمرہ ایریز دی میٹا ہیل ٹھی رائے بانڈ دود شاہ اگنے لوا تحت نصرتی حمیدون لتھم بشوال صابر بادشاہ سمرا عید اچھی دی استا صفات کاسمیٹک سمرا پروڈکٹ تھی نوغا بت استا انشلا ملاوی جی اور دیس سرا کر کے جی حاجی فاروق کاسمیٹک جی دبئی پلازا ہے کر کے شکا میں آئیوا نوے پلازا جو رشوے دبئی پلازا جی دے پو بیسمنٹ کی جی دبئی پلازا بیسمنٹ کر ایک سیٹی کی دی دوئی دکان دا جی دیس سرا بہاں تو استا دیس صفات سمرا ہاں پروڈکٹ آمیلاوی جی حاجی فاروق کاسمیٹک دبئی پلازا بیسمنٹ کی جی دو دیکھوں چھتا آگا موجود دائیں

0: خواجه اوریدون کو پروگرام کې اوسه ټیم چې دا غا ډیر کام پوتې دا زرزرې توسه میسج شي دا غا شامل وای چې
1: میاش دسمبر وچه جدا شو پدی سمبر ویل
0: وای چې بای پهلا اس ام اس کې مې نوم چې دا غا نوالی کلاز کشف یې کړکنا جی کشف یو جهان مننه چې دې میسج کړه دا چې دا مخه ته زرزر روغل کنه غا شامل وای چې السلام علیکم راز بای اریشا هټه ګم شو دې آورا وای چې سلام مې ورکا کیوټ رشی خان ته وعلیکم السلام اریشا جہان من شیان تسلیمونه ملاو شان بھائی جی بخبل او کو اوران دی جانان غم دی مسلمان دی مادا مدا ملا دبانگ نمخ کے پاس وینا وی جی تنہا ہو ٹانگ سے گلاب جامن بھائی آپ کو سلام وعلیکم السلام جی تنہا دی ٹانگ نا یو جہان مننا کل کل دا سے میسجز بھی خاص کر کے اردو ٹھیکتے جی کی میسج وی اردو کے جی کی میسجز بھی سنا بعد میں سجنا نیم روسی شان جی نیم رو غلی وی چ سمرا رو غلی کنا میسج ام اغا بشمیل جی شاز کہ چنہ نور غلی نہیں وای چی جمع کے بعد ہے اوکے جی ہاں جی دا پاٹ بھائی پاٹ دا میسج ہر گلا بھائی السلام علیکم بھائی جان سرنگ یہ آواز ہے بالکل اوکے دا بھائی جان آپ کو بس نور میسج نظر گلا ایسا یو جہان مننا بھائی السلام علیکم
1: دنیا کے
0: آواز بالکل اوکے دا طارق بھائی جان تمہیں آپ کو اچھا آپ کو طارق بھائی جان کو اسپیشل سلام اجالا وفا ہو رہے یو جہان مانا دے میسج کا بولو وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ میسج کا بولو جی ویلکم اینڈ موسٹ ویلکم بھائی جان اسپیشل آپ کے لیے کیا پتا تھا محبت کو محبت ہو جائے گی مجھے تو بس تیرا مسکرانا اچھا لگتا ہے یو جہان ماننا
1: سونا
0: اچھی دوم رہا ہے خوش آؤز دیتا ہے
1: دنیا
0: سام کہنا سام مزہ کر

0: مگانا باور دلگو
1: اوازه جاوید امیر خیل الله وای تگا یم را کو با و با تا تکس دین خلا
0: دا سی خو بنو کو کنه سرا دا خو دا سی دا چل کا ریڈیو بانده دا پروگرام خو فیملیس چه اوری کنه دا چل دا سی الفاظ استعمال دی چه اغا مجا پر ریڈیو بانده نسو پلی کوله ای جاوید امیر خیل پاواز بانده بلا گانا رو شما بس جاوید امیر خیل غلی خوب ما تخپل ډیر معلومی دی خوشل گانا در تا لگو جی سایی دا الفاظ داس دی چیغا پر ریڈیو بانی بے مجھنو سبلے کا والے معذرت سر دیر امیر سلامون زر زر والا جا کنا نور خلق پا انتظار کئی
1: ابراہیم دا ریب انگار دا
0: فیضان
1: دا
0: ہاں بالکل ٹول تتا سلام ورورا سیدا جی
1: مہربانی
0: اوکے جی بالکل احسان علی اور پرمائش کڑا ہو دے جاوید امیر خیل پواز باندھے نو بالکل راجو دے جاوید امیر خیل پواز باندھے دا گانا رسا اور تاسو ماتا کال کولا سو پزیرو 963 511 488

0: जी बिल्कुल मिनवाल तास्ता दोबारा प्रोग्राम चार कल बिल्कुल तासो दे सनली उरोर चकंपर महेश कड़ा दे जावेद आमिर खेल पावास बने दे गाने नो बिल्कुल तासो अगर सरावरदा تاسو ماتا کال کولا سو پزیرو 963-511-488 گورو چی مرسر دا کال پلی که بل کالر چوکتا جیو دا کم جنر جی اسلام علیکم
1: سلام مردان سر ترنگا
0: خیر دا جی تاس دعا گانی دی جی علا فضل دا چو خبر کو جیو دا کم جنر
1: خیرین اتاو رامان خبر کو
0: اتاو رامان اولو رچرنگا وقت سازین دا گیر شادا خیر دا جی تو بات چا پرمایشو غشتل غواڑی دا چا پاواز بانی کم گانا دم ساز مروت با چکم گانائی کا چیرے مخصوص گانا رشو دم ساز مروت پواز بانے بتاتا شا گانا لگو بالکل پروگرام رس راورا دا تا تختا گانا مشپلے کو صحیح دا شا گانا بھائی ان شاء اللہ تے رس راورا بالکل تا تے مشپلے کو صحیح دا اوکے جی ڈیرا مہربانی بالکل گران مینا والو دا تورما گورو وہی مشتاد دم ساز مروت پاواز بانی گانا پلے کو نو بالکل راجو دے تورمان رور پرمائش پر کو دم ساز مروت پاواز بانی گانا غت پلے کو تھا سو ماتا کال کولا سو پزیرو 963-511-488

0: جی مینوالو بالکل تاسو دی اتورمان ورور په پرمایش باندې دمساز مروت په आवाज باندې غانا اور دا بالکل تاسو هم راته کوله سو د کال پلیکا ماته فرمایش پکاو په 09635114488 ګورو چې مستر نشت کلر چوک ته جی او د کمینو جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام سر جی سره کیسه طبیعت ده سبه
0: خیر د جی تاسو شوی جی خیریت ته چو خبره کو جی او د کم جنا تکواڑے نا میر خان اور تا پروگرام چر کلے وای جی پر سلام خوب لڑے چیرے فرمائش نہ لڑے دے گانے نزی اقبال پواز بنے د ساون آواز دے زی پز ہے ورے گی دا کملا نسلا نو بلا گانا کروش ہو دا کلا کلا بے ایوانی نازی اقبال پواز بنے ہاں وے لو جی وے لو
1: فاروق تا خالد
0: جی جی
1: ہاں
0: ہاں وعلیکم السلام جی ڈیرا مہربانی جی تاسو راغلو امیر خان رورا ڈیرا مہربانی اوکے جی بالکل دا امیر خان رو رو ٹکواڑے نا دے نازی اقبال پواز باندھے چکم ایو ام گانا ایتا سویرا تپلے کنو بالکل راجو دے امیر خان رو پرمائش بنے دے نازی اقبال پواز بنے دا گانا رسرا واو رو جی

0: بالکل گران مینوال و تاسو دی امیر خان رور پا پرمایش باندے آدی نازی اقبال گانا اور دا تاسو ما تا کال کولا سو پزیرو 963-511-488 گورو چی مستر دے پروگرام بل کالر چوک تا جی او دا کمیون دا جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام عمر دو صاحب
0: خیر دا جی تاسو شو جی چو خبر کو جی او دا کم جینا
1: شیخ اتاب نا رمضان شوری خبر کوما
0: رمضان شوری سیب چرنگا شای وقت سا زندگی دا شادا خیر جی تب چا پواز بنے کم گانا اور دل گواڑو رسول بادشاہ ٹپے در تر ضرور بل گو نور بچا تا دعا سلام بور کہو جی
1: بالکل شیخ اتار کے محبوب نشاد
0: جی جی
1: تلتا جواب جی تا فواد تا
0: جی جی
1: وعلیکم
0: السلام جی ڈیر مہربانی رمضان شوری صاحب چتا سوراغ لو پروگرام چ ماسر شرکت کڑا بالکل رسول بادشاہ پواز باندے ٹپے فرمائش لری رمضان شوری صاحب نو بالکل راجو مینوالو دے رمضان شوری فرمائش باندے دے رسول بادشاہ ٹپے رسراور تا سوم رات تک ول 0093-511-488 پدی پروگرام چ ماسر شرکت او فرمائش کول اسو جی.

0: ہاں بالکل امین والو تاسو رمضان شریف پر مہیش باندې رسول بادشاہ ٹپیر سره ور دي جن مینوال دا تپوس پوشتن لاری چې دا پروگرام ریکارڈنگ دا نن بالکل دا پروگرام ریکارڈنگ نه دا دا وخت تاسو بالکل ان ایئر دی ریڈیو امن 88.4 سټوډیو نه عمر داود سره دی خبرې او سندرې پروگرام بالکل تاسو انجوائے کو خوندونه مزه تر خلو نو بالکل تاسو ما ته پرمایش کوله 0903651488 ګورو چې مرسته دی پروگرام بل کالر چوک ته جی او د کمینه. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: څنګه
1: سلامات یې؟
0: خیر دی جی. تس تھڑے مس جی شو جی چھو خبر کو جی تکم جی نا
1: کری عمر خان شو دار کو تو ریشم بیٹانی
0: اور ریشم بیٹانی اور چرنگ شے وقت زندگی دے شدا
1: خیر دا سی بتر تر ہو گئے
0: خیر خوشی دا جی. اچھا پرمائش پل رے کم گانے اور دلو پرمائش پل رے پدی سرے گھر میں باندھے
1: یار ماتا زرسان تر رو لگا وا کر کو تم پرے تو کوئی تا
0: اچھا کما جی بالکل ڈیر مہربانی جی جی بالکل دا مجا رور وو ریشم چکم بیٹانی سے مش پرمائش کرا دا زرسانگ ترور پاواز باندھے دے گانے نو بالکل راجو دے زرسانگ زرسانگ پاواز باندھے دے ریشم بیٹانی پر پرمائش دا گانا رس را اور تاسو ماتا پرمائش کولا سو پزیرو 963 5111488

0: بالکل عابد ورور په پرمایش باندې تاسو امین الفت او د کندی کوچي په واز باندې غانا اوریدا بالکل امید ده چې تاسو به خوشاله شوی بل کالر تر ته بجو ګور چې مستر د کال په لکه بل کالر چوک ته جو د کمین السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: مردو
1: ته کال نشه جوړی برابر
0: خیر د جی تاسو شیر ته خیریت ته چو خبره کو جو د کم جنا گول استاد پروگرام چار کلا در توائی جی چاپ آواز بانی مکم گانا اور دل غواڑو
1: من سی عزت من سی یار گانا خوچی دغوال سوال جوی چاپ چاپ دو رخ چاپ جنات شی مینا
0: ہاں
1: چاپ تخت چاپ کچکور شی مینا
0: متبادل گل استاد چیرے بلا گانا کر وش آداب کلا مجھے احمد جان دے عظمت ٹپی بالکل پروگرام رسراورا تا تا ضرور پلے کو جی سعیدہ
1: نظمان خطک
0: جی مہربانی جی تاثر پروگرام چھ ماسر شرکت اکڑے بالکل راجو دے گل استاد پرمائش باندھے دے ابیب نور استاد ٹپیر سرا وارو تاسو ما تکال کول سو پزیرو نو سو تریاسٹھ پانچ سو گیارہ چار سو اٹھاسی باندھے اخبل پرمائش ما تکول سو راجو دے ابیب نور پواز باندھے دے گل استاد فرمائش باندھا ٹپیر سرا وارو جی

0: بالکل گل استاد پا آواز بانے تاسو سوری گل آواز استاد پا پرمائش بانے تاسو گانا اور دا دے ادیب نور استاد پا آواز بانے ٹپے نو بالکل گورو چی مشترا دے پروگرام بل کالر چوک تا جی او دا کمینر جی. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام پیر چرنگا شے جوڑے وقت سا زندگی دے شدا
1: الحمدللہ عمر داؤد سے اول خدا سے دا
0: جی جی دادا سے وہ چدا جی
1: پدی اعتراض دا
0: بس ٹھیک تھا کہ ابجیکشن ہو کے کئی اعتراض ہو کے میچ تو سارا والا رہا بس دا بمجا ان شاء اللہ دیا زالا کو بیا با چکم رور کال کڑا وغا با میچ پا مجھ بانے گٹی ان شاء اللہ بل میچ چکل ہم دیا را جی
1: بس پا دے شرائط بنے کلا میچ را بنے گٹی لچ دا چال اس نر نزمان چھتا و غتا چکم دوی میچ با نمبر اکباد ورکڑی دا با واپس
0: کئینا ٹیک تا جی تب دا چا پا آواز بانے کم اگانا اور دل غوارو جی
1: دا کرن خان چھ شخ استا زبردست دا دا غا جی.
0: کرن خان پا آواز باندھے بالکل عبد المطلب پیر سے
1: وعلیکم
0: جی جی
1: نزمان صاحب تھا
0: جی جی
1: نور تھا سو ٹول لسنر تھا جی شاہ کا میچ
0: ٹھیک تھا جی ٹھیک تھا بس تو راجا دخل پر مہیش رس روا اور انور گلے مانے پر السلام علیکم بالکل دا پیر عبد المطلب صاحب کم چی مجھا آر جی ام دا پا ریڈیو ایف ایم 88.4 ٹانگ چی نو آغا پرمائش لری دی کرن خان پاواز بانے دے گانے نو بالکل راجو دی عبد المطلب رور پا پرمائش بانے دی کرن خان پاواز بانے دا گانا رسرا واو رہی جی

0: بالکل پیر عبدالمطلب رور په فرمایش باندې تاسو دے کرن خان پواز باندې گانا رسرا وردا بالکل تاسو ما تا خپل فرمایش کوله سو په 0963511488 ګورو چې مستره دے پروگرام بل کالر چوک ته جی او د کمیونل جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی ورور چو خبره کو جی او د کم جی نه
1: مبرک خبر کوم له شیخ اوپر تا
0: مبرک ورور شای جوړی خیر ده
1: او کامن ده زندگی شروانه ده
0: خیر ده جی پروگرام اور لګی آئے
1: سب خوشحالی ہے رو کا سپیشل مورت چٹی کڑا دا
0: و دا رہا تو اچھا پاواز بانے با کم گانا اور دل خواڑے
1: گانا با خیال محمد پاوازی
0: خیال محمد پاواز بانے اچھا جی
1: چی آگا گانا چی چی با بام ملانم تا چا تا کدل خلق جمع پلندارا و جمع تا تا کدل
0: ته چې په بام باندې ولاړ وې تا چا ته کتل خلک زما
1: پلند
0: بالکل دا گانا بتا تا خام خاپ لے کو نور بچا تا دعا سلام بور کو
1: ولنا سلامونه بډیر دی
0: جی ډیر ورکا جی
1: شادوران ما ته سلامونه دی لونای
0: دا اچھا شادوران ما ته تا دې لونای ته سلامونه ور ورسید دا وا پچپو سورت خان ماما تری سلام سے تو
1: سلام جی سلام جی پروری ارمانی تو سلام جی
0: پروری
1: پروری پروری ارمانی
0: پروری ارمانی تری سلام سے تو
1: محبوب نا سات سلام جی
0: ہاں ٹول پیوا سا ہوا ہے سر سر
1: گول استاد سلام جی رامت سلام جی
0: ہاں ٹول ٹک جی جی ٹول ٹک تو سلام دی اچھا ٹھیک تھا سلام ٹھیک تھا جی ٹھیک تھا ڈیر مہربانی ببر کا رو رہا تھا پرمائش لارے دے خیال مامت پواز بانے تچے پبام باندھے وہ لاڑے تا چا تا قتل خلق زما پلندا رو چې ما تا تا قتل راجو دا ببرک رور په پرمائش باندې دی خیال مامت پواز باندې دا گانا رسرا واورو جی

0: بالکل خیال محمد پواز باندې ورشم رور په پرمایش باندې تاسو دا غانا وردا بالکل اګور چې مستر دې پروگرام نیکسٹ کلر چوک ته جی او د کمینا جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام مګو صاحب مخانی کلینا
0: مخانی کلینا چو خبره کو جی
1: عبدالحمید ټیک ټاک کر رحمت الله شیخ
0: جی جی
1: ثنا ولا ور بیگاړه
0: دا ټول نمونه تا دی
1: جی جی
0: یو نام پچر وشو کم نام دې جی عبدالحنیف خان اورورا تا تا پروگرام چر کلا وای جی
1: جی جی
0: اچھا پواز باندې بکما گانا اور دل غواڑو جی
1: جی رسول بادشاہ پواز
0: رسول بادشاہ خمه یو ویتی پلے کڑے وای وا گانا یو اور پرمایش کڑا زوان چلش دا سنگر اور بدل کا چے اچھے بل سنگر پواز باندې
1: احمد گل
0: احمد گل پواز باندې بالکل ادا پرمایش پدے مشک پورا کو چے کما وای وا گانا اومی ہاں جی جی ٹھیک تھا جی احمد گل استاد پواز بانی بالکل عبداللہ نیف اور رتا تمش گانا پلے کو پروگرام رسرا ہو رہا جی
1: پروگرام
0: خیر جی ڈیرا مہربانی جی تاثر پروگرام جی
1: رما پیائی رما
0: رما پیا اچھا بالکل
1: پروگرام روزانہ
0: ٹھیک تھا جی ڈیرا مہربانی جی تاسو پروگرام اور پروگرام رسرا اور تا گانا مش پلے کو جی سعید اوکے جی ڈیرا مہربانی ادا عبداللہ نفر اور میں خانی نا کلی نا مشتقال کڑو دے احمد گل استاد پواز بانے گانے اور دل و فرمائش لری نو بالکل راجو دے عبداللہ نفر اور پر فرمائش باندھے دے احمد گل استاد پواز بانے دا گانا رسرا واؤ رہی جی

بیماری غټه وی کلګا خو علاج کول لازمی دی زکه کومه خپل علاج پټای اونکو نمونتا نور بیماری هم پیدا کیږي شي تاسو مختلف بیمارو کی مبتلا لکا تبا زکام پور جڑی زیڑ جڑی دما و جوڑو درد میں گردے مسئلے دمیدی مسئلے ہر کم مسا یا بانج پن اس تشریف روڑے الشفا دوا خانہ تھا اور حکیم مشکور احمد سے اپنا خپل علاج قبل شے الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ نس ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی موبائل نمبر دے 0319-55-23-404

اوکے جناب اوکے جناب دمو علاج مشکل دسی مو کته ټول وړه دسی اوکے جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامونه نگی هلی احترامات می بزان قبول او منظور کی خاصی گل گلا اردن کو پروگرام شدر ہر کلے می آیا سڑی مش آیا د چلو ہڑی رسی تو مننا مینا مننا سی خوشحال شے کے درمن شے چې څوک دغه ټایم شي انتظار کوي کنه چې دیمش ورور دیمش بیزان نازمان بروسی دیمش سره په دې پروګرام شي خبره درکې وي چې څو د ټولو ډیر زو ته مینا او مننه سي خوشاله شي کې درمن شي عزت ون شي سو بالکل پروګرام شي خبرې کې شي کب شپ لګي شي ور سره سي په نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان مخه خبرې کې شي ځکه چې دا پروګرام سپانسر کې سي په دې پروګرام کې چې کومه مرسته مشتر حاصله دوه اوادو جناب د نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان هغه په وجه باندې کنه چې د دې سره د مو روزانه ملاقات کې شي ګره سو بالکل تاسو هم هغه کوم د کنه پروډکټ سیسه ملاول شي خپل دواګان شي اوس ته او کچری تاسو ضرورت وګنه چې تاسو پروډکټ لګي شي نو بیا ضرور یې ملاوي نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان چکم دیمیش پروڈکٹ سے خاصی ڈیز یوت خوشحال شما جگو دیمیش ورونا دیمیش خوان دی تیمو پروڈکٹ سن مین لری سی خوش شویز دی سو ڈیر از یوت مننا خوشحال شما سی نن رت یورور بلکہ اوس چکم تقریبا کر دیمو آواز سو ور ویسی کالے رو تو کو دا گلگت نہ خاصی گلگت نہ سی کالو تو کو نزبان وی وشت می خیر شی وشت می غورزی شی او چکم تو کن اڑی رز یوت مسئلہ رو تو جوڑا شبی دو اتا پروڈکٹ چکم نے کنسن گم تو روور سی شی گلگت مچ گور اپ تا ٹنگ سرا تعلق سو بالکل دمو تعلق دے ٹک سر ادائے شاد سے بچ اچھا چھے دے ٹک سر دے تو تعلق دائے گا نا سی بیدا سے ہوکا ریکڑیا چھے کورش چا تو بھی اگنا پٹی سیس بے درو سے ویسے ویجے نظبان میں مجھا دی ابراہیم گل راغزی نا چکم نگنا پروڈکس اخلو شاد سے بالکل جی ابراہیم گل راغزی نا مجھے بالکل خسل ہے شیب کورش چا تو بھی آیا سی چھے وشتہ دے ورزی چھے کہنا سی نمی ایک بالکل مخفہ کیشا نوٹین شن اور ورسنا ورسنا سی نوٹین شن چکم خربلائل دیل چھے مجھے دوڑا اسی ملاوا سی بے فکر شاد وشتانو سم رحم سلی دی گنا ٹینشن واو لازی نو ٹینشن وچی دینا مننا نزبان بھی تلم یو گفت ہم تیر کڑے دیم وچی واو لازی دا پکل آو لازی مجھے جکم نکنے اگر بیلی گر ملسی خبر ریو داشوا بیلی گر ملسی بھی خبر کوا لازی وچی یو خو دا سی خفیز ہونے ہو کنا سی نو وچی یو مڑا ہو شکنے وے دا ایڈیز یوت خوشولو دا جونو زینا پاس کنا سی چې مې دې خدای مسلمان مړه شو دا او چې کوم د کنه جنوزه واشه ته خون دي خوشاله سي او چې کوم دوزي لکه دا کو افغان بجر دا چې نه نه مولانا صاحب وي هر شړې پښې او غزي چې زمړې کنه وي هر شړې پښې او غزي زمړې او چې وي مړه دي ته وي دلس روپي نوټ ته هو ګور کنه سي مخکې به اسکات ور کو کنه سي خدای وي جنا ورور ختم شو سي مخکې به څوک مرشي کنه پیسې به پسې وشل اسکات به ور کو چلس لس چاشل چل 50 50 کنه وي مړ مولانا صاحب وي هر شړې پښې او غزي چې زمړې وي مړه دي ته یای جی نور شړې وي مړه اسمان مې چې کې ما دوه کنه مش نو ټینشن پروډکټ سیستم له مې لري رزلټ وګړه دا سي زو ما سي لسنر دې ته وای سي چې څو کې استعمال کې چاله رزلټ ورکی چې آوټ پټ در کې زر لشه وګړه کنه زما دا دا دا دا دا مس بنه وای ما شه سي خفا باشه اوس مې ته وای چې نسمن زما خو دې چې زما رونه دې چې بس په مفت کې پروډکټ سیستم لې و صرف دوه مې وچې ټانک یو بای زیر کله رزلټ و وای دا سیکشن لري رزلټ یو بای جان سیدھے لسنر دی تو میرا گفٹ خوب گرا کہنا سو گو میرا لے گئے نو سو گے مسلمان نو پوچھتا نہیں بکے مکا سی

اوه كان اسلي يا السلام عليكم وعليكم السلام تومش گرانا زميش اوڑوكي بيجانا شو دي دي رزيو تا مزاك ويدي رزيو تا مننا سي خون كو وزيو نا مننا سي شو ماشا اللہ قسم شئتو ابو سم خون كو اللہ دي روخا پو نزیر ما کا اللہ دي پا پل خيب سو امان شئ او ساتا امین سو ممید سي دي نمنا نو خان دي خان خوري خان خان دي سي خون دا اما سي مدر تا زكيمتی خبرو كو خانده خانده گسي نو تا سو بیازان پی غلائ گو خدای پاک دا نه سي خدا سو گو را گو دا یارو خون یارو خون خو ویسی بای جانا یو چوکا پا نا خینوکا دیر مننا سي مادری دری نورا ٹوکی زکڑی دیش آل سی آپ در تکمچ سلامونا اینڈا سلام علیکم بای جانا شرانگی ایش خوی کنا بایی یو چپا دو چی نو ٹینشن ڈائمنڈ کریم استعمال کری نگا کریم دی مخنا تیر سری لرکوینا خین وکار دینا مننا سی بلکل لرکیشا بایی شو لائف دو جی بختورا بلکل لائف دو شا بالکل لائف پروگرام دی جناب دچاهم وشته ورزی شي دچاهم وشته ګرنه دی نرم ندی ملایم ندی چمکدار دی غواړي چې وشته منرم شي ملایم شي چمکدار مشي انتخاب وګه جی انتخاب وګه ځان له روخلې نوټینشن کاسمیټکس پاکستان چې کم دی مشه پروډکټس ملایو شي ضرور روخلې ضرور استعمال کړئ مته وی هڅه نزمان به موږ روخصې دی استعمال کړی مو دی ریزلټ څنګه وځي څنګه نو بیا مته ضرور فیډبیک ورکو خلاص به سره کې شمال کې څنګه چې کوم غوړ فیډبیک ورکو ګره سي کم ورو وځي فیډبیک ورکو سي دا گلګیت نه کنا سي چې میشه استعمال وځي ابراهیم ګل راغزي نه چې کوم کنه دا موږ روخلو کنا سي دا شانې چې هم ته فیډبیک ورکو سي ورکه شمال ماشه چې مته پته لګي خیر دی که تاسو ریزلټ راګي سي مالا گفت مرا لے گئے سی زان سر کنجوس کے خیر دے خوب بس صرف منت دم رو آئے تھی کہ بھائی سان ہمیشہ سے ملاوی شاہ 0-313-785-1884 چند کے نپدی نمبر بندی بالکل اسے میں سکوا لے فیڈ بیک رکوا خاص السلام سویٹ وائی پروگرام بہترین اور خوبصورت انداز آپ آپ کو ڈیرا مننا سے نوٹینشن وٹامن سی فیس واش بہت بہتر ہے پیر مطلب عبدل شاہ سے پیر مطلب عبدل شاہ سے ڈیرا مننا تھا پیر سے خوشحال شی کے درمن سے ڈیرا جت مننا پیر سے جگم نے کہنا پروگرام ہو رہی سی اور جگم نے کہنا انجوائے کے ڈیرا مننا سی خوشحال شخا

زه چې زر پتانی شپ ته ورشم چې دا پیسې واشر له خو له شانس مې بالکل څه ورک پیسې تاسو ورکوي پکې خبرې غمه کړې خبر به زور سره کوم شي اور بل وی شي ستړې مې شي څنګه چې ستړې مې شي جنتی شمه رم لړې نه سوت مننه سي دا ځخه دې دې مې شي دې مې شو جری دروازه ورټه کوله شه ثانک یو سو مچ ډېر مننه چې خوشاله شه وای بای جانا دیخی مو پریش دینا ولی زیخین وکار سوی مو بس نازه سپا سپا خبری کم خنا نکه نپت خبری نکی جگر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو کیسو آپ کو سلام باقی سب سسٹر کو سلام بختورا دینا من سی خوش آلا شا تانکیو سی اور وش میں ریدہ ہاں دیر منن اسی اور بلوی سی بچے ایک انا سی ویس انتظار مکو اسی پروگرام تو دیر منن اسی تینکو خان دا خود ریر شو گلو زیر ملا شی باس موش پروگرام شده شرکتو کو کنا سی چرتا چگر دا چگر دا چگر دا چگر دا چگر دا چگر دا چگر دا چگر دا چگر دا چگر دا چگر دا چگر دا چگر دا چگر دا چگر دا چگر دا چگر دا چگر دا چگر دا چگر دا چگر دا چگر دا چگر دا چگر دا چگر دا چگر دا چگر دا چگر دا چگر دا چگر دا چگر دا چگر دا چگر دا چگر دا چگر دا چگر دا چگر دا چگر دا چگر دا چگر دا چگر دا چگر دا چگر دا چگر دا چگر دا چگر دا چگر دا چگر دا چگر دا چگر دا چگر دا چگر دا چگر دا چگر دا چگر دا چگر دا چگر دا چگر دا چگر دا چگر دا چگر دا چگر دا چگر دا چگر دا چگر دا چگر دا چگر دا چگر دا چگر دا چگر دا چگر دا چگر دا چگر دا چ

زینب با گنڈپور عادت میں نے دی چھ دنیا تا دزڑا حال ویم کو دزڑا راس ایلا خود دزڑا راس تل زڑگی تا بلا درد ور کے وڈیر او جہاں پوتا گفٹ او شے دلشو اینے کن او گراس میرا مرن سفر ہان اور چھ موی مرن در پسی یہ ہوگا جانا نا موی مرن در پسی یہ ہوگا جانا دوی مرش ژوندون نسو وڑی لتانا ماوی زپ تام یان یم سادیل بریان دوی لری لری گرس می دوانه وا ماوی ز پدی دم لیوانیش ماوی ز پدی دم لیوانیش دوی زبدی کان ولم گران ماوی زبدی پڑے افغان مرش دوی نمڑے دوی نمرے مڑا خلق د افغان ماوی کلی دخرو نمونه دیوی خسی شرم کو شرمول کوي نه دا نه واه واه ماوي وسوما ماوي وسوما وسوما کمرانه کمل بيور دوي اور با درتا زور تکم خو زوانه واه واه اخ پپیر در احمد شاه عمر اډینا شي برکی سر اډیر منسي سوال می ته تور زلفو دتور زلف ورڑو للے کل گرہم لری فاتح بشین زڑگے مخ کی شلار گو ترگلی دلے لاری ٹو لڑنگی دینا خوش لے قسمت میں نشتا غم دجڑ پسر خیمی ہوا خلی دینا ڈیر کس سے سارا میسو اور ریملا مدرسو بندو تا ڈالے وسی مدرسہ کی وسی دل سٹو کی ندی سار وقتی نہ پاسی دل سٹو کی ندی الکوائے طالبان مزیو کی ٹلو ورس سبق وے لے سٹو کی ندی انگریز دا انگریزی تعلیم کو ہر سڑی کویشی پکو صرف بیکاو صرف زکول سٹو کی ندی اللہ نہ خیر ڈیر مننسی اللہ مچ کوم دے کہ کامیاب کر سی ڈیر مننسی تھینک یو سو مچ ڈیر منن خوشحال شے کدر منش رحمان بیٹھا نے سے السلام علیکم نظر میں سید رحمان بیٹھا نے ملچی شو برکی تا ڈالے چھ زگلی د تکو ما تو رخصت وڑے چھ زما سم مغرور مغرور کوئی نہ دے براولی وختو نہ ٹول گل گل مین والا تو السلام علیکم سلام سی

د مخ ارجن خوشلا دی پر خاص نو غوړې کنه چې مخ د ارجن خوشلا دی پر سی تو څه شي استعمال کین بالکل سی ورسې سی ملاوي به نو ټینشن ارجن فیشل چې موږ نه پته وسل لازمی سی ملاوي سی نو ټینشن ارجن فیشل به تاسو روخه لې سی سی ملاوي به تاسو به ارجن خوشلا یا ارجن رزلټ چې موږ نه تاسو لیدل کې خاص نو ټینشن ارجن فیشل زما ګول ګل اوردون کو یودا سی دیمش پروډکټ سی غوړې کنه چې تاسو د ارجن خوشلا ملاوي شي تاسو چلته روانه کنه سی او چکم دے کہنا تو سب شلا ملا ہوشی حیس ملا ہوشی نو یو پو ویدن پانچ منٹ کے سی ویدن فائر منٹ سا تو سکو والے شی نوٹینشن چکم دی میش سشے دے سی آرجن فیشل پو مخمدی لیپ کے وی لگے ہوئے سی اگر پاس نوٹینشن ویٹیمن سی فیس واش تر بیوٹی فیس واش تر مخو بیزے سی تو سی پل مخو گورے کہنا چی سرنگی ترو تزاد جی سرنگی کشلے دے سی سرنگی چمک ہوئے سی آرسان ہم دی سی 50 روپے مدی زمگ دگا نوٹینشن آرجن فیشل ملا ہوشی خواہ

0: ओके जनाब, नो टेंशन कॉस्मेटिक्स पेक्षा लाइव प्रोग्राम तो स्पॉन्सर की बिल्कुल सिबल कलर तो विरसू सुख दे रहा सर। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
0: डेर मनन से खुशहाल से के दरमन से कुर्बान सु खबर के कम से ना
1: داؤد
0: ملنگ صاحب اللہ دے دے سر تو ستا ماشاء اللہ وہ سم مسجد راؤن دے سگنل لے کے در سر بالکل ایج جی سگنل لے دشا
1: ماشاء اللہ سگنل سے زبردست ہے برابر ہے افنان کو کال در تکڑے خدا سے دبو گنیو
0: افنان مڑ لسن پش ٹول دگے دگے دل سر میں افنان اول مڑ اول سے گبرا ہوئے
1: خدا خام خاصر تے کہ درنگ دی کار نہ تکڑا دا غریباں نہ ویلی
0: نا وا اسے بعد باہر ضرور بٹن کی کیسے دے خیال دا بالکل شانسی دود بہتر سنگ جوڑی برباری وقتوں میں سے جو نشیدی
1: برابر دشم زوتی علی احسان تب وہ تے شے روگی زندگی
0: چلا بالکل شانسی بالکل شانسی اچھا دارت وشوا تے دود بہ د نوٹیشن کم پر رکھ دی جوت پر مینا اپ محبت سے رئیس ملے اس
1: تیرا مخ محبت تر نو خدا جیرا ندی سی مل کریا کم تے تیل دی کنا
0: مسلمان زبار بنارے ہوئے نوٹینشن وٹامن سی فیس واش صرف ملوار سے بخل شی
1: اچھا
0: بالکل تے دا فیس واش اس ملو ہر سب دے مسئلے بدی ختم شیشا ہاں
1: بالکل دا وے سر پشتن حکم
0: گل سر مت لا سر گل استاد مندی ولا سر دوڑ سر ملے وے شیدا دوڑ سر ویل بلے سی ہاں
1: بس تے صحیح دا مے مل گرا دا دوٹ کی دا سر
0: کئی ہاں دوٹ کی دا اوکے ہاں ورسا سے السلام
1: علیکم
0: وعلیکم السلام قربان سڑا واشے ہاں شے شے جتا شے ہے
1: تندائی
0: چاپی کے لگ رہا نزدیک

0: کې جناب دی وړې مشکنه سیل ده سی ګلګل اورتم کو د چا په مخ د غونه رغلې دی ته پی جوړ شوی دی تر سری پی جوړ شوی دی سوشل دیمش فیان دی چې ډېر څه ته پریشان دی نسمانو په مخ می تر سری جوړ شوی دی ته پی جوړ شوی دی بلا بلا کریمون می استعمال کړي دی چې فرق نه کوي شه نو بالکل نوټینشن ګولډ کریم استعمال کړي نوټینشن ګولډ فرمول کریم استعمال کړي بیوټی کریم فرمول کریم سی دیمش ملاوي شي یوزل استعمال کړي دی وون نو ولې سی یوزل تاسو ضرور استعمال کړي روایخ لیسې ګور تاسو اندازه ولګي شي چې څومره خوشاله ده بشي څومره ښه بشي کم چې زمونږ اوس ګولډ کریم راغلی چې هغه ضرور استعمال ګولډ فرمول کریم چې کم دي چې ضرور استعمال کړي شي دیمش فرند ښه عمر کې جانسي بسر ملاوي شي جانسي بسر د نوټین شته تمام پروډکټس اویلیبل دي چې عمر ډېر ښه
1: مز دی ګر شي تا ګور دی
0: نو دین له واسه زربتان مشکای سي بسر ملاوي شي منصور جنستو سره تمام پروډکټس دیمش ملاوي شي بالکل شي برتل له شه وړل شه منصور جنستو صدا مارکیټ
1: وړې مشکای
0: یا رمضان مارکیټ دکان نمبر 3 چاته هم ملاوي شي خاص دین له واسه لونی کې لیکي رمضان جنستو خان زګ سي بسر ملاوي شي السلام علیکم.
2: السلام
0: علیکم. وعلیکم السلام سے
2: نزمان بھائی.
0: جی قربان بھائی
2: ترنگا خیر دی.
0: خیر دی جی ترنگا تو صحیح بالکل شہن سی اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر دے اللہ تعالیٰ کرم دے تو شعر ہوتا
2: خیر الحمدللہ دیر سے شکر دے
0: من نہ سی خوش آواز دا چادر سره دی کم سوینا
2: دادی دوافت مخشید تکال کڑیو اسیف گل امام
0: او یا اسیف دا گل امام نا نو اسیف بیا ولی ورک شوی دا گل امام نا دی کال کڑیو سی تسو چی لکن نزبان بی براشی لکن چکم دکن موجن بسو خوری ها
2: موجا رشتے خبار ادا سی چی یو جمعرات پر جی پروگرام آورو
0: اوی ہوی ہوی اچھا جمعرات پر زید مدرسی چوٹی بی گچا رنگا
2: جی مدرسی چوٹی بی بار بیدا تراؤزو زکی تراؤزو بیدل تا پروگرام آورو
0: اوی ہوی ہوی زباس مخبل سبک وی آئی سی علم رو تا کامیاب کا علم رو تا خوشل رو بس ہفتے پو فیر سی جی موج با تو سا ٹائم در کے ہو سی تو سی کالز بخلو ضرور شرکت کا ہوئی چی
2: جی کو بے بس سلمان مامل گرے دا آخر سر موجود دا
0: سلام وای ہاں سلمان علیکم سلمان سم وران مت لے دی شاندہ بہ غلطی ڈیر کے شان تو شیطانت بدا ڈیر کے
2: اگا سلمان دا اگا چے در طویل مال سلمار گردی بیتا ویلا ویٹامن سی فیشواس
0: بس دا روغ لے ونے دی مت پتہ ولے گدا کنا دا چ اکثر کری سی بوینی دا بور خان دی
2: سلمان دے زبردست دی
0: سلمان صفت کا گرے اسے نہ چرانا خراب دی گجورا تما شیطانت نازمان مے تے کو پر ریڈیو من دیتا زما خبرے کولے سلمان سلمان ڈے زبردست مشپا پاس تحجد ہوتا جی صفات صفات والوں کا پکور کی سکھ ریڈیو روچ ہو رہے سر سلمان جگم دے کے کا سم تکڑا سڑا ہے اور سر سبق کھیدا دائما سنگ مل گرا دے بدا بس جگم دے کے پتہ تو پڑھ دی بو خلاف تو مجبوری دیدا خبر خلاف تو مت خبر ہو بس مجبوری دی دس کو مات پتہ تھا مات پتہ تھا مات پتہ تھا منگ ڈاکٹر رانو حکیمان سے بانو سر پاتا منگتا مت پتہ لگی چیتا بڑا مندی کم بوجھ پورو تے مات پتہ وہ لگے تھا دیر مانا نہ خوشحال سے کدھر منشی نوٹین شنی سے ملوائے مندر سے کہ چکم مل گری دو تو ہم یہ ایسے گرا نظمان بھائی چکم شیمپو دا نوٹین شن او دا نظمان بھائی چکم وٹامن سی فیس واش دا اسی ملوائے شا
2: جی ایڈریس تر تیار دا
0: ایڈریس تر تو بیار تو شوا
2: گل امام بازار کی حلیم خوشبو محل
0: گل امام بازار کی حلیم
2: خوشبو محل
0: حلیم خوشبو محل جی دا مطلب میسج کہ ہرو سوا صحیح دوسی
2: مولانا
0: فیاض صاحب مولانا فیاض صاحب بالکل مجھے شامل ہے مت پہ میسج کے خروص سعید ہو
2: جی
0: سلمان ڈیر من ڈیر من خوشحال شے کے درمن شے علی میں خوشبو محل سی گل امام بازار خاصی نوٹینشن پروڈکٹ سی ملاویش ہے

اوکے جناب ٹائم ہر سرا پہتم کی دو دے چی اور چکم دے کنا بیا بی سیمسٹر تہ ہر سرا اور دتو سی سو کو چکم دے کنا وڑ سی وے خلاص اگین پس چکم دے کنا بیا بتا سنا دیمش ٹائم خلوڑا خسی

0: اوکے جناب اخیر کلر گور مزی السلام علیکم خیر دسی ملازم سچا رانوال نسی
1: جی
0: ملازم دکاندار خبر رکھو جی ڈیرا من ملازم جچا سنگ ایشائی جوڑی بربار ہے یاد نہ کہ ماں تک خون نہ رکھے گا ملازم چاچا عمدہ نشانے تھا کہ گرو جی تما تکار ہونے کے خون کے اسے تو یاد رکھو بیا خون کے
1: بالکل
0: بالکل جی خیر ملازم جو جاتے سر انگیشے سی میسج کرے ہو ملازم چچا تو خیرات تھی کہ نا مڑے کڑے دا گٹھا وہی پہ ریڈیو مند اعلان کو میں صبر کو ملازم چچا سر دیوال سے معلومات کو شاید خبر ہو رشتہ دو کہنا شرکت ملازم چچا ہوئی ہے بالکل بالکل
1: بالکل
0: خیرات نشتے دا کہنا لگتا خبر کنفرم دا
1: بالکل
0: نشتے کہنا زندہ باد مننه خوشاله شه ملازم چې گبرو جوړګي دا سغم جوړ شه

نا زمان می سره ما الله دې ملش زبې زبې سره کړه کړه ایدر باندې فرم واه واه کومه نه کومه بای اس ټایم اتنی سویټ پته وو نایټ کو اتنی عجیب ہوتے پتہ نہیں کیا ہے کہ نہ سے زما خور ایرو بعد ہر پروگرام یو فارمیٹ وی کہنا سی اور یہ پروگرام کے ذاتہ سیریس سیریس خبر کو مکھن بیا ہونے کی شے کہنا جو بتا سو شے کہ بتا سی ریڈیو بند ہوئے خاص مدد تین لے واسی اس گور وڑ مزے چلے کہ ذاتہ سیریس خبر نو ہر پروگرام فل فارمیٹ وی دی پروگرام فارمیٹ دا چیز بتا سر گپ شپ لگو مت زما خبر اور اسی مت زو پروگرام خوشوائے وی اخر

دا خدای چور انتظار مې وکړې زما مې سي نکړې شمېلو نه نه نه زما خورې چې کوم دي کنه ما تاسو مې سي ما ته اوس راغې خاص تاسو لیدلې نه شي که تاسو دروښه مې سي زما خورې بالکل اوس را ورسېد کله کله سیلو له مسې دې ټول مې سي شمېلو مده تاول بنه شمېلو زما خورې خوش بھائی السلام علیکم بھائی جان سے نہیں گی بھائی الحمد للہ نو ٹینشن نائن شمپو استعمال دی بھائی سندھ بعد ڈیر من سی تاخور نرسے من سی ڈیر من خور خوشحال ڈیر منن تھینک یو سو مچ یو جہان من بڑے لو تھینکس للا ڈاک سر خوریا خان لیلا خیب خبری لیلا خبری نا لیلا خیدری تا جی صاحبیا رملت سلمونا بہین

0: It's 3 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jhan Rang Amal.
1: Radio Amal.
2: میں خان خان انتخاب ہے اشما
3: عائشہ فروم چمکنی اینڈ زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
4: فائزہ دے دکینا اور زما انتخاب دے اشما فیس واش
5: دیم غزالہ ور سکرونا زما انتخاب دے اشما ملتانی مٹی
6: میں اشما لاریب ہوں میرا انتخاب ہے اشما فارمولا کریم
7: کم زیم دبنونا نیلم زما انتخاب دے اشما سیرم
8: کم زیم سیام دبنونا زما انتخاب دے اشما سوف
9: زیم یا سینا دبدا بیرنا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زیم رحمان یا رشب قدرنا زما انتخاب دے اشما بلیک شائن شیمپو
11: زیم سیما خان زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
12: زیم سمرین دلکی ماراتنا زما انتخاب دے اشما کول کریم
13: زیم شپک سہر دلکی مرمتنا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
14: زیم صوفیا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
15: ز اشما وفایا دی بننا دی زما انتخاب دے اشما کریک کریم
16: زیم سمنگل دلکی مرمتنا زما انتخاب دے اشما ایک نی جاپ
17: زیم اجالا فرام بیوٹی فل کرک زما انتخاب دے اشما ڈے نائٹ کریم
18: زیم وفا ہم زما انتخاب دے اشما کرک کریم
19: زیم ناتیہ بشو زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
20: زیمان ولتن برنا مو انتخاب دے اشما ہربلائی
21: زہنی تنہائیم دے جمرود زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
22: مقدسیم دے کرکنا زما انتخاب دے اشما ہربلائی
23: ناز نیم دے ہنگونا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
24: زیم سادیہ دے فکر کلنا زما انتخاب دے اشما فارمولا

alaikum and assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam KPK, salam Pakistan, salam pakhpala khawra, polo pukhtano khuyen durun ta, granu minawalu ta, su tulu ta, damini khulus na, dak dak salamun alandi ko ma, aga khuyen durun na, shum zama awaz huri pa kum kum radio bandi huri, ayta zama awaz Peshawar radio bandi huri, ya Peshawar na ilawata zama awaz Mardan radio bandi huri, ya Atak radio bandi huri, ya da Bajol, ya da Upper Deer, or ya da Tank radio, ya da Karak radio, pa kum radio bandi hum zama aga zama awaz huri, no tolo khuyen durun o masharano kasharano ta, welcome study mushi. Bakhira lewe ma da Ishma Cosmetics Pakistan program ki sabat ala chi da driu bajuna wakhla tar salur bajo pore zamang usta so malgatiya ki dire dono bandi ki ki pada kam radio chita zama awaz hore yani zama gha gore saida program bilkul live de bilkul bare hiraz de aur ras chika mata kanan gade jata bakhtawar ras da kha da ziyarat aur ras da saida no da ziyarat aur ras da siwi ki da jumesh pawi saida matlab da garme na awdi kana di majgari na awdi te amal ba da jumesh pa shuru shi saida no aleman hazrat sahiban aur da hadith na jikame khabar sabit shi no haq sach wi saida haqiqat wi ya che pakam pa quran ki khabar raghli no bilkul haq sach wi da de dashpe barake jikame khabar weli dinu bilkul haq sach wi saida da insaan jikame no madi shi aksar khalq awi che khuda ya da jumesh pa wala war ke saida اکثر زمنگ بدی کورونو کی جکمی زمنگ مشرانی دی زمنگ خویند میندی غیم داسی صدقہ یا داسی خیرات یا داسی لاس چکل اوچتی یا لامک جرت مڑے اوشی سیدا نو غی بس یا غدغم کی جومم کی نو اولی کی وی وزد کی داخش پا جکم دنو ڈاڑی ریز جاتا بخت ور وی سیدا نو دا جومیش پا وی اعلان کی دا جومی ورز ہم چکم دنو داسی ٹول اب تکی دا جومی ورز داسی وی لگ سنگ چپا دی ٹول میاشتو کی رمضان چکم مطلب میاش وی اور بخت ور وی نو دا دی چکم دنو جومہ ہم بخت ور وی نو دا جومی دا شپا چکم دا کنا نو دا ڈاڑی ریز جاتا بخت ور وی سیدا نو اللہ دی منگا نمڑا کئی لگا خلقا وی کن چلگا مو خلاسا کتلی منی دی سیدہ نو اللہ دی منگا دیر انرون را کی سیدہ خو بیام چکم دن گورا مرگ دے سیدہ دستر گو رب کی چکم دن گورا جون تیری گی پا منڈا منڈا باندی روان دے کو آئی استاسو 20 سال 25 سال 30 سال عمر دے سیدہ نو دا 30 سال عمر چکم دے کنا دام نیم عمر والے دے تا دا گرنٹی دا زیمور نشی غصے چی آئی زمان با نور شپیت کال عمری آیا نور بزما 50 کال عمر وی پتی دنیا کی نو اس داسی دا انسان چکم دے نو گارنٹی نشتا ہا دا ٹماٹر چکم دے کنا نو خلق بو چلک دا ٹماٹر کورتا یوڑما یا ویسما یا راوڑما دا بس ہر پور کارو کی شپے پور بکارو کی گھنٹا دوا درے بدا کارو کی خود انسان اس قسم کے داسی ذمہ واری نشتا سیدا پادی خلا دیرش کال او سلویخ کال دومر چکم دے نو گورا عمر شو تاسو بکتلی وی کن چلک ایک دم کال راشی یا ایک دم تاسو پ سوشل میڈیا یا ایک دم چکم دے تاسو سو کو رنگو کی یا خبر شئی چی پلان کیکس چی کم دنو گورا وفات شو لادی سو کم نمڑا کئی سیدہ نو تاسو بچی او ہو دا سنگا وفات شو بدا خو میں دل تولی دو اور اس میں خبریو کی دن راغ لاما او دا چلو شو آغا چلو شو نو چی کم دنو بدا تاسی بانا سازه شی سب آنا سازه شی وائی چی لکتا بانی ہٹا ٹھیک رالو سیدہ یا چی کم دنو دا ایکسیڈنٹو کو اور یا چی کم دنو دا دنیا بلا شی دا سی ورد سازه شی او نور اس سم نی سم دم بی یو بیماری ہم دا دی انسان نوی کنن وی لکا ہٹ اٹیک پر آلو ہٹ اٹیک پر آلو نو دا چکم دے کنن دا بیماری یو اللہ تعالی سازی سیدہ اللہ تعالی ویلیو کنن چکم زمانگا پرشتہ دا آغا چکم منگنا مطلب رجل علیہ السلام چکم منگنا مطلب ساخلی نوائی چی دا انسانانو ازار برا پسیوشی سیدہ لکه اوس خو نام سم دم دے پر ریڈیو کی لگیا دی ولک بس تاسو وچ لگیا دی او دینه جکم نه نو علامہ کمر شو سیدہ نو داسې وی ازار به واخله نو الله وته نه چې سنا سبانه بز جکم نه ګور انسان د بار سازو ما لکه څنګه مونږ وای چې هو پلان کې مر شو دی ځوان جان سړیو هارت اٹیک پیرالو سیدہ یا جکم نه نو د بیماری وا ډېر قسم کی بیماری آنی دی یا جکم نه نو د ایکسیډنٹ کو گاڑی والو چرته نه را پری وته چرته تلو دا اوغه نو دا ټول چې کوم دی نو الله تعالی انسان لپاره بانی سازي سیدا انسان چې کله دی دنیا ته راځي نو سو سو کال مخکې د ده رزق چې کوم دی نو په دنیا کې به دومره وي تر دې پورې به وي د ده په قسمت کې چې کوم دی نو ګوره څه لیکلي وي چې هلکه ده ته به لس ملاویږي زیات نه زیات کې به شل به ملاویږي سیدا یو ټیم دوه ټیمه درې ټیمه روټۍ به وي د ده به دومره لیمټ پورې چې کوم دی نو ګوره ژوند وي نو د ده په تقدیر او د ده په قسمت کې چې کوم دی نو ګوره الله تعالی د کوي ښي ها باقي چې کوم دی نو د قسمتونو چې کله بدلیږي
نو هغه دعاګانې بدلی ښه نو دا پریکټیکلی شوي دي په دې دنیا کې زمونږ د سترګو وړاندې شوي وي چې انسان الله تعالی په قسمت کې څه لیکلي وي نو داسې به ټول عمري خو بیا دا دعاګانې داسې شی دی که نه چې واحد دعاګانې دا چې کوم دی نو ګوره قسمتونه بدلی او دعاګانې زمونږ په کور کې چې کوم پیران ناستې وي یا زمونږ مور شلو او یا زمونږ چې کوم پلار دی صحیح ده نو د دې دواړو نه غټ پیران د دې دواړو نه غټ علمان د دې دواړو نه غټ بزرګان چې کوم دی نو ګوره نشته که د چا مور او پلار ژوندي وي نو داسې خلکو بسې مګر چې لکه مونږ ته دعا وکړي خلکو مور او پلار خپه کړي وي یا یې پریښي وي رړې ول ازار کړی وي سپک وته ګوري او نور خلکو بسې ګرځي صحیح ده لکه مونږ ته دعا وکړه او زمونږ دا چل لی هغه چاته او مور او پلار نه دعا واخله نو ګور څنګه ستا ژوند تیریږي څنګه دا قسمت دی چې نو بدلېږي تا سره موټر سایکل ملایوي او کنه ملایوي آیا تا څنګه چرګم د 10 روپو کار د 10 روپو کار تا ته ملایوي او کنه ملایويږي نو دعاګانې چې کوم دی کنه دعاګانې قسمتونه بدلې ها او دغه خو بداسې مور او پلار باندې سپیشلی مور کنه چې یو بجې ته بدوانه کوي نو سو ډېره زیاته ناممکنه خبره ده.

0: ټیک ده. السلام علیکم څنګه یې؟ چې سیب شو دی اورم خیر علی سبا ګول د بونو ډیره زیاته مر خوشاله اوسې. ها عجب خان زما ډیر زیات خوب روډ دی باجوړ سالارزو کاړو کی دکان دی. کم خوین دونه زما آواز زوري ضلع باجوړ کې سالارزو کاړو کی دکان دی. تمام پروډکټ ملایوي راځي ستاسو کال شاملو مخه اور دا چاہم سمر میزونه کړی ان شاء الله دا ټول بدل ریډ کوم اور دا سی پوکم سلور وجو بر وساسو بیک ٹو بیک کاو نخله مخه. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کال کو کول غواړی دا اشما هر یو پروډکټ د بردو نمبر لیکلی دی پاغه تاسو ماته کال را ملو کی خان 0315 94 72 342 342 311 2292. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
1: وعلیکم
0: السلام. ماشاء اللہ عمر دے ڈیر دے عمر دے ڈیر سے ہوتا رکھا یار بس راجو بخا تب تمہر انتظار کیا منگ تو منگ برا سنو داڑے رہ جاتا ناممکن خبر آتا راجو بکل نہ کل خوب عادت بنا سا جاؤ.
1: بالکل
0: وہی مین چی میں پسڑ کے اور واخلی اوستا چنم ورتا واخلا من ٹکور واخلی. عجب خان سنگ گئے دکان سنگ روان دے سالارزو کاڈو کو خلق خوشحال دی کہ نہیں دے ایشمانا.
1: بالکل خوشحال دی اور ڈیر زیاد خوشحال دی کہ مناسب قیمت کے ہر پروڈکٹ ملا وی جو کو فارمولا کریم گی اسما ہر بلائل دی کہ کری کریں گے منا زبردست ہوا ما خبر ہے کہ یہ بند خلی دی.
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ سنگ تے خوشحال ہے کہ نہیں خوشحال زمن پروڈکٹ ورسا ماشاءاللہ دکان دے غٹ دکان دے.
1: بالکل
0: خوشحالی کا نا دکاندار سے پروڈکٹ تو خوشحالی کی چکم یہ پروڈکٹ اگی خرسی اور پروڈکٹ کی ریزلٹ بھی نخا مخا
1: ہم دقہ سے بھی آؤ پر جان قیمت مت میلا شی ریزر مت میلا شی دا منگر پارا کسٹمر پارا پارا بس دفعہ خبر
0: خوشحال خبر ہوئی عائشہ بس خود خو خبی کو کہا مالا تا شیما کیا ہوگا نا سرنگ خود نہیں توری گی منگ شما خل کو رنگ توری گی چھ مس کا تارو سب بور ہوئی چھ مس کا رنگ توری گی اور رنگ ہم چکم دے تو رنش ہوتے چودہ بجے خاریان خلکس کی لگا تھا پیخور والا جانے پیخور والا چی واخلی دودھ پتی چھ یو دادا باجوڑ یا دیر والا غنزاخی ہوا سر غنزاخی کو ماشاء اللہ پی جانے کے نا پونم کل یو خواڑو کل بل خواڑو جب خان پیلی گلے درڑو با متبر لبا کے غنزاخی را کے.
1: بالکل بالکل میں کہ ہفتہ گنزاخی اور باجوڑ گنزاخی کو گی نہیں چاہیے را دا سنگا مطلب ڈیر مشہور دی زار باجوڑ گنزاخی ڈیر مشہور
0: گنزاخی. انشاءاللہ درزو بخان چې موسم لا خکل شي مزیدار شي دکان ډز وته خو زمارو چې کمز کی بن خلک ایش متر لا سکے.
1: بالکل جو عجب خان ما او د سلارزو کاډو کې دیش ما تمام پروډکټ ملاوی ګټ شاپن ضرورت دی. بالکل
0: دا چا ویلین جتا عجب خانی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ډیره زیاته مننه عجب خان اور سره هاند جماعت کله اول زل کالو ما مت عجب ماما ویلو به د سوره ولو چې لکه عجب ماما نه ما اصل کې زمنګ یو زړې علاقہ وا الته یو عجب ماما اب ټانګ چلے ولا اوس هم چلے الله دې جون دې ساتي الله دې عمر ور کی بچی دی ماشاء الله کنه نو هغه پترو بوته موږ چې کم نو عجب ماما ویلو څنګه چې ګلشن دا افغانستان ولا زمونږ خور دا وړه غوند کې خو موږ د گلشن باجو ویلې ولې زمونږ یو گاونډي و الله دې وبخي گاونډي و گلشن باجو دې رضيات خخزا و بنتي هي چې کم نو خخزا و اور الله دې وبخي نو ام گلشن باجو و نو زکه د گلشن باجو و یو خدګور چې بل برا سره کوم باجو وی یا برا سره چې کوم نو لالا وی. اسلام علیکم.
2: وعلیکم
0: السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ما ویل ته عائشہ باجی خان څنګه لګور عائشہ باجی باندې مشهور دی خام خان ماشاء اللہ سترور خیر پترور نه هوتاز غوسه کیږي حکم سے کم باباجی باندې نه غوسه کیږي څنګه عائشی باجی طبیعتونه مزاجونه حالات واقعیات خپل پر دي خپلوان گاونډیان یار بس منګم خو یو الحمدلله گزارې کی کستا سو دعاګانې او زمنګ په سر ده او کنه ډیر وخت ډیر مود مود پس را لمه مینوال میں یاد آئی کہ یاد آئی ماشاء اللہ وہ رخیار اشو ہاں کاج اعظم اسپننگ دی مزدا کو او خیار اشو خطرہ تو ہے جب یاد کاج اعظم اسپننگ ہوا ہے کو ٹک دی کو دو گپ دو گپ بدل کو ما نہ نہ اس بس یو پر رات ہوا ہے زہ یو پر رات ہوا ہے کاج اعظم اسپننگ ہوا ہے زہ نو خلق خستہ آواز نو رسی رب زور ہم زبر پسی خاندم دسی بر بچو خاندم ہے دسی بر بچو لگوں تا کیوں خاندم قدر نہ خاندم زا اور جو ٹول خلق تو میں کو چو خاندل غرے خیر بم نہیں خان ٹول مخاندی اور پس سیدا عائشی بجی پسی مخاندی جی بس بیا نہ نہ بس برات نو بیا لگی اپنا کم خوا دی خپل دا یار بتانا منگا غنزاخی تانا منگا غنزاخی نے غوڑ تانا منگا قائد اعظم سپننگ نو مغز کل غوڑو غنزاخی تا پرے دا بس
2: نو خیر دے گا
0: نو بیا گورا بیا گورا ڈرارا روانا دا بیا بدل کور دا روجی ندر لگم دا پی خور دا خکول نری روجی دا غوخ رڑا کیونو خوخ دی خپل دنو بس خوخ دی خپل دنو بس ما خود رتوی چی قائد اعظم سپننگ نو بیا بروجی ندر لگم پروگرام اٹینڈ کی منگ بول گفٹ ہم ورکو اور شاپر کے بولا گلی ہوتا کی روجی واچ تھا لے بہتر اڑی صحیح تھا خیر دیکھو آئے کہنا سے لگ لگو آئے
2: کیوں
0: اے آر کار ڈی ہاں خاص خلے کہ نم تو ہے شابا کیوں
2: اے آر ٹی ای ایل بس کاریا
0: ماشاءاللہ دا خو مینار پاکستان وی لو خاص ٹھیک دا ماشاءاللہ ډیر زیات مننه یو پیغام ورکا چې کوم یو پروڈکټ تاسو پښم کې ډیر زیات خو خوې ماشاء اللہ حد دے کے خبر ہو رہا کہنا ما ویل کو تدا وے ٹول تم وینا چڑرا لا برا زئی دونوں اور خلک نہ رہا اولو ہاں یو دیکھ بھائی ان شاء اللہ اضافی پخو ان شاء اللہ بولو لا پخو کنا گور چاہتا بے نا دس پیٹم کے پروگرام کے نوے مداٹم دونوں سو پروگرام نہ ہو رہی تب بس وکرو لے گی کلا باجی بس وکرو لے گی داسی زبیدہ نور سلیمان نور شو داسی نور خوین دی کنه درې سلور پیندش پګ او داسی بکی چکم د غرونه دی او دی بارای شي نو ان شاء الله بس اوس نه دیمه ول شاپره بدن سرولې مو سر شاپره نه ای
2: اوای وی بس بالکل شاپره خو ګراد نه ډیر دی ګراد
0: ای شاباش نو بس نور زما کار دی ان شاء الله ها ډیر زیات مننه ثانک یو خوشاله اوسې الحمد للہ بس ایشما خوش مادی کا نا
2: ایشما خوش مادی کا نا اخلا پرو نہ رات میں صرف چالو کری مکھ رنگ بدل شو
0: بس ماشاء اللہ
2: موسم
0: بدلے رو رہے گا نا موسم دکی مرا روان دے ان شاء اللہ ڈیرا مرانا عائشی باجی ہاں خوشحال ہو سی اوکے اللہ حافظ مرانا عائشہ ورا سرا دشید

ہری گرو بلے سرکال بلی کی سوک دی تاسم کال کول ایشائی سپر 315-94-32-20-342-311-22-92. السلام علیکم. یا اللہ خدایا پاک خیر ہوگی کال جی کم دنوں ڈراپ شو بارہ جی کم دنوں کال کول ایشائی ہاں 342-311-22-92 بانے ہاں کتا زما پروگرام کے میسج شامل اول غواڑی نو 342-311-22-92 دک نمبر دے دا میسج کولو پدک نمبر بتا سو ما تو میسج کوئی صحیح

0: اللہ سر کال بلی کے سوک دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم
0: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر علی جوڑ تازہ برابر طبیعت میں خپل پر دی خپلوان با جوڑ ہل کسنگ دی
1: ډیر مننه اینم بای تاسو تمہار کله په خیر الله ستړي مو شوای او با جوړ بالکل ټیک ټاک او فټ بار دی
0: ماشاءالله. یخ لګي بادونه او کنه لا موسم پکې گرم دی
1: ماشاءالله. تم رخ کلی بادونه چې سوای مو بس په کوله مو جوړ خیر سره چټي ورک
0: ماشاءالله ماشاءالله. زبخه خبره ده کنه چې دا موسم یخ شي یار بس یخ مزه کوي سای یخ خو خيونه گرم دی خو خي
1: اصل اینم بای کله چې جمیرا شي کنه مونږ وځو دا ګرمي خاله چې کله دا ګرمي مونږ دا چمې
0: خاله. ایشا بس بس انسان دی کنه مړ انسان ډیر زیات کمزور انسان دا زیله کو بنی ادم
1: بالکل هم دا رنگ دا اصل کې دا نارمل موسم به خو چې نه یخنی نه ګرمي او بس ستول مر پسر لې وی کنه
0: او چې ټول مر پسر لې وی بس بیا به کنه بس سخوان وی خو بس دنیا دا کنه کله بس وی کله بس وی
1: زدا غرنگ موسمونم پکې مازه کې کله یو رنگي کله برنګ دې هم خدای پاکي او خپل رحم دې
0: او بالکل اس پرلي موسم دا یار اولي وني کلی تراشه ها
1: هاي هاي نو
0: سده راوډ پروگرام زمارو سب شامل وي پروگرام در باندې څنګه لګي په باجول ریډيو باندې
1: بالکل انعام بھائی کچھ پروگرام ہوا ڈائریکٹ چیت پتہ لگی چین انعام بھائی دین بالکل ڈائریکٹ میسج مکاؤ پروگرام اور انتظار کم کال ٹرائم پکے کم کل کل کال لگی کل بس سن لگی خدا نن میں ہم چیری آگے کال لگی سڑی رم ادا بات تاثرالی خڑی چھٹی نوکلی نواز
0: مدلوار خوشحالی خوشحال خلق سو استاسو د کلی خلق مانا خوشحال دی کنه دی خوشحالا
1: خوشحال دی زکه چې د خپل من خرڅو د خپل من ته د فیدبیک نه پته لګی چې څومره خلک چې دا استعمالي او چاته چې څومره غا ریزلت ورکړي دي 13 ورځې کې زما خپل ملګری رالی او ما ته ویل چې زما په دې مخ باندې دانی دي کنه نو ما او ویل لګ دی توروان دې چې لګ لګ راغلی لګ لګ شانتی سره ونه ما هغه له اسمه فارمولا کوم چې سواج دی هغه مې ورل ورکو ورسره مې اسمه فارمولا کې ما کارم په دې وجه باندې ورکه چې دینه مخ کې زمون په دې علاقه کې بل داس ملګری چې هغه ته غټ مسلې وي دغه نوري خپل ریزلت دې ورکلې نو زه مطمئن شوم مو سې زما له دې کسټمر راشي چې ما ته دې غرنګ مسله ده نو زه په دې اړه په دې باندې مې زه دا ولا ریزلت ورکې کنه
0: دا خبر ده بالکل
1: انعام بھائی اصل کې کتا سو ګورې نو دې کلی کې چې دا کم دکان دې نن ورته ټول دې کلی هغه کسټمر راځي
0: ټول کلی کسټمر راځي دا خبر ده بالکل
1: بالکل نو پاغه پتا باندې یقین نه کنه ته خو غلط سه غلط پروډکټ نه شو ورکول چې غلط بل ورځ لکارونی کی کنه نو خو مخه به ورته ته به اعتماد راځي نو به در لا غانګي دکان ل راځي نه در نه تم پروډکټ تخلي کنه خو ته ټول کل یو خو پروډکټ سر کنه غو پتا باندې یقین هم جوړ شي غستا عمر کسٹمر سره غو جوړ شي
0: هم دا سه درو د خپل دکان رزو غچ په کم کې باندې خلک ايش ماتر لا سکی
1: انعام بھائی زمنگا ہو چی کم دو دکان ٹرسٹ دے چار منگ سرکار کلا سرکار کلا سکول لے دلتا کی او پخوا کی زکور دے خیر سر دلتا کی زمنگ سر دے اشما چی سمرا فرارک دی دستار پو فورین ٹول زمنگ سر آویلی بلی
0: ماشاءاللہ دیر مننا زمارو رو خوشحال ہو سی خان
1: دیر مننا چو وقت دیر اللہ کو سمرا ہو ریدن کی داتن سم آواز ہو ٹول تسلام
0: اوکی دیر زیادہ مننا تینکیو خوشحال ہو سی اور سرکاری جگہ مکل لدہ چارمنگ بازار کے دبا جوڑ ضلع باجوڑ کے چارمنگ بازار دے سرکاری کلے سر بالکل سیف اللہ دی بکور کے ملائی ہوئی دا سی بھی دکل ہو گیا نا دا زنانا اکثر دی کرو دا زیرا زی نو زیادہ تر ڈیپینڈ چکم دے نو پاگوی باندھی کئی مطلب وہ زما دکان دے اور زور تو چکور دا کریم تاسو واخلی خک کریم دے صحیح تھا نو ضرور واخلی ولی اور جو ہمات حکم سے کم پتہ بھی کنچتا کریم خرسو مسنگ جدی روڈ خبر ہوگا جکور منگ کم کریم خرسو نو منگ خپل کا سمر راضی اور خوشحال ہوئی دکاندار بھی خوشحال ہوئی داسی خ پروڈکٹ ہوتا ملاؤ شی لگا ایشما پرنگے جیسا مسئلے نہیں کچھ داسی پروڈکٹ ور کے اور اگر کار ہونے کی علامہ کا نواسی دکاندار ہم بیا چکم دینا گور ملامت ایشی کسٹمر ہوتے جمعہ داتا سر آکر دی سیدہ نو منگ خب ذمہ واری ور کو دی خوین درون دکانداران توائی سوک چھ خرسائی کو چاہ دل دلس روپو ازمنگا ایٹم واپس روڑو یا تا پنزوس روپو بلیچ واغسل اور خوند ورنکو مزای ورنکو ریزلٹ ورنکو خاندہ و پا خوشحالی تی واپس اخلی خان خپلی پیسی والا ورکی خدا سی کی گئی نا الحمدللہ سی پروڈکٹ دی چی یو پیر تاسو ورکی گئی نا بدی بطول مرد اشما یوزر شی سیدا بیا وزیر اعظم تا بوچے دا اشما پروڈکٹ راکا گورو بلا سرکال بلی کے سوک دیا. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم
0: السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ لبنا باجی. لبنا باجی سڑی مجھے بخیر علی
2: خوشحال
0: کامیاب شی سنگھ بابا مشمن بابی گان بنی الحمد للہ آواز درزی پر ریڈیو پشاور ریڈیو بانی پروگرام ہو رہی کنا ماشاء اللہ چاہتا بابی نا ہاں
2: ٹولا ہو رہی
0: ہاں ماشاء اللہ ٹولا ہو رہی اوري اسه ماشاءالله ستام ډیر وخت شو کنه دا پروګرامونه اوري اوري
3: 2019
0: وځه ماشاءالله اسما د لیسنر یو ماشاءالله دا سه لیسنر چې نبل چاته کال کې نبل پروډکټ استعمالي هم دا سه دو کنه بالکل ہم دا شرکا ہر سویز ایش مانا پریدم اکثر خلق ہوئی کنا اکثر خلق دروانی کمپلینٹ ہوگی چھو لبنا باجو خبل چاہتا ہم کال کے مونگا گور لبنا باجی دا سن دا خان نا نا زا ایش مانا
3: سر ایم بود ما بانی دی خلق کوشش
0: کخو زا ایش مانا شم پر خواد دی دا چا ویلیو دا چا ویلیو
3: دا بس دا چا ویلو دی کوشش ہوگو ما تا ناکا ہر سوی کنا جب
0: مر کے دم تک ایش مانا سر ایم ماشاءاللہ بس گور پروڈکٹ خوشحالی کرنو مجبور ہے ماشاءاللہ مل پروڈکٹ استعمال ہے دا ریزلٹ نہ مجبور ہے زکا دروانش میں پروگرام ہم خلے گی اور ایشما ہم خلے گی
3: بالکل ایشما زی کنا چکر نہ ماسٹر تا غش ترو سا پوری ماشاءاللہ ایٹ از دی ٹول یوز کوم خدا یو سو دا سی پروڈکٹ دا مان دی یوز کری
0: ہاں ماشاءاللہ بٹول و یوز کی ہاں ڈیر زیادہ من لبنا با جی خوشحال ہو سے
3: بلیک ماس ما تنگوی یا سبی سی نہ یوز کوم
0: مزہ میں یوز کوا ہاں صحیح دا
3: ماشاء
0: اللہ ڈیر مننا تھینک یو خوشحال ہو سی ان شاء اللہ ان شاء اللہ ہاں پیشہ اڑ رہا کہ پتہ پر روڑے صحیح ہے مردان پہ ہلڑا رہا روانہ تھا
3: وعلیکم
0: السلام ڈیر زیادہ مننا.

0: اوری ګورو چې بل سره د کال په لیکه باندې څوک دی سید تاسو هم کال کولای شئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سره مشه په خیر علی څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ ماشاء اللہ سباگل باجی تو خود جوندی دا خیر سر خان خبا جی میں نہیں خا خا سنگ ہے سباگل خور ہے طبیعت نے دکھ دی آواز میں صحیح درجی پر ریڈیو کو نا
1: ماشاء اللہ
0: ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور سنگا گرمی کا مشہور ہے کہ نستا سو پکیلی کی شکر دے خاں گزارا کڑے خستہ آواز سے کم نے گزارا نہ کبھی کٹکی گرا کٹکی گی یار نو دارا پتہ نہیں چھو لے دا ولی جواب ہو بتا سر رہی زٹک شو ہاں آواز دینا رہا جی صحیح بلڈا سر دا کال پہل کے سوک دی ہاں بیک ٹو بیک بستا سو جو سلو بینزا کلو نورم شامل ہوں. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: تڑے مشی کلا باجی پخیر علی
2: نام بیتاس پخیر علی سنگ خیر
0: اللہ دی خوشحال گڑی رضیاتا مننا شکر الحمدللہ ټول خدی تبر اتا واج ته سنگ واڑ زاگ گاونډیان خپل پر دی خپلوان سنگ دی
2: ټول خدی گاونډیان خدی خپلوان خدی ټول پر دی
0: هم ماشاءالله خدای غرمی کم دنو پټ پټ پروگرام اوري ها ماشاء اللہ ملگر جوڑا شو عائشہ باجی ہاں
2: پروگرام
0: ماشاء اللہ نو دا ٹائم تاسو ریڈیو رکھا گی کہ نا تو خبر رکھا گی ہاں خبر رکھا گی جگہ تاسو سے کسی کو روچے ہاں خبا کر گئی خبر جو پروگرام کم سے کم یو گھنٹہ خطی رہے گی کیا نا
2: خوشحالی
0: مشانو زبردست شان بس کل نہ کل غیب شو خیر عدت بنا ساز ہو کنا کل نہ کل بلا سی کی پروگرام بس راجم لے سبا جمعہ دا ہفتہ دا اتوار دے پیر دے اتوار وائی اتبار ہوتا وائی اتوار ہوتا ہوئی ماشاء اللہ تم لگا پختانے زمان پڑیں گے ماشاء اللہ زمان پختانے ہاں ہاں ماشاء اللہ ڈیر زیادہ مرانا خکولا باجی تینکیو خوشحال ہو سی اوکے وعلیکم السلام رحمت اللہ

0: بالکل لاسٹ کالر بو اخلم بچ ہر سو کی راس دین پر بیس تا سو میسج پر ڈٹ کوما ان بابا کال نے کوئی صحیح طرح غیب مت او گئی میسج سی پر دین 142 311 22 بہن میں بانی السلام علیکم
1: وے کو پکا در بھی پکا در سڑے واوری
0: سنگا غرہ پر ہوتے
1: وے کو پکا در بھی پکا در سڑے واوری او کو بھی قدر بھی او گام دے سڑے ناخری
0: ماشاءاللہ دا تو ویل کدا بل چھو ویل دا تو آیا
1: دی با دینم پسی خود کل سرے فریق دی
0: ماشاءاللہ نظمی تو غلال ہو رہے خان شاعر شو
1: خود کل سرے فریق دی دی با دینم سلام دی سرے ناخلی وعلیکم السلام من السلام علیکم
0: نا دا تا شیر دی چاہتی ویلو ما دا دی ویلو کنا خواد چاہتی ویلو
1: دمتا ستو بی
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ دا شاعر شو خان نظمینی شکر الحمد للہ خیمہ بس رک رکو مخو شکر نور خیر دے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں تب رہا تو سنگ حالات واقعات خرید کے لیے خیر دے کلاری دا
1: پروگرام پر
0: خپکی گیم ڈیر خپگان امور بسی کئی اور ڈائریکٹ ان شاء اللہ جنت تسی پسوانی مڑشی چبڑی سی نو آج ہم دن خلق تنگی چھ خدا خرے چھ مڑا شو واغت جان کے خبر سر دیا گوری گوری
1: ایو نام بھائی ماں سر سوکنا خبر تھی
0: پھر تو جوان دی آو اے نام
1: بھائی ماں سے تے پکا مسا کے شاہ پر دا ورما
0: ہا ہا وایا
1: پر نہ ماں واسہ
0: کرتی آہو راضی وایا کنا ورما ہا
1: ہا ماں نام بھائی تا سخی کور کے خیر تے تا واسہ
0: نو بس صحیح ان شاء اللہ ہاں اللہ دے خوشحال کسی دے وڑ سب شامل ہے استاد شاپر والا آواز ران لو کنا
1: شکر دے تے درن لو اے نا وے نو وے زت کلم کالو کم کنا کو ہتا سی کی ترامی بس مانا دا خبر اس طرح کہ مو دے خبر او کاپک بدل سی تے مانا دا خبر ہے رے کی کنا
0: صد دماغ لک ماشاءاللہ کمزوری دی
1: دا تے رمضان نہ دینا بھائی
0: لگے خوار پندستان سو روپئے در کی سیدھا والا نہ زمین اللہ دے خوشحال لگا دیر میں در بندے والا خپش ہو جائے بخیر ہمارے پاس غریب خاصا ضرورت بتاؤ پہ پیسوں بانے سو کی ماشاء اللہ خبر رہا دونوں گور تو غریب منہ ہوتا غریب بنا نہ گور خیال ساتھ کا نا کھا مخا نو زبس مڑے سنا سا دوا خو بیکڑی گن تا تے بیکڑی تا منگ تکڑی ہاں زئی بخیر دے مڑے پین شپک سو پروڈکٹ بدل منگ در کو دونا ٹینشن ماخلا ہاں نا
1: نا نا نا بس کو تے تم نے دے دس یا وقت تم تم شے تے ٹینشن
0: ہو لگا سی بیان پکا روچ یو زرگی دے درکڑے داتا والا یہ
1: وہ کہ خلک سن یو پسک کاری بل پنہ ہو رہا
0: ہے نا ایسا بس ما ته پته را کنه او ما ته پته ډیره زیات مړه ناظمین به زما خیرمنی کالری خوشاله اوسې ها وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاخ نمبر 6 روڈ باندھی گلاباد کی جنید پرمیسی سرادش مت

خجی جانزی ماما وی جی السلام علیکم ز جانزی ٹیلر غازی بیگ ڈی چوک ناشور ما دکان میں دیدا اشمت تمام پروڈکٹ ملایوی کی غازی بیگ ڈی چوک کم خیندن زما آواز ضلع مومند کی غازی بیگ ڈی چوک دے ال جانزی ماما سدے اشمت تمام پروڈکٹ ملایوی کی او جی کم نو کاشف زما ڈیر زیاد خوگ روڈ دے سلام دعا کبھی وعلیکم سلام پیراڈائز مارکیٹ پپکیر کلی کی دکان دے کاشف کاسمیٹک سینٹر پیراڈائز مارکیٹ پپکیر کلی کی دکان دے تمام پروڈکٹ سره ملایوی کی ہاں شام سره پکڑنگی کی ملایوی کی په اصحاب بابا روڈ باندې اور دین علاوه چې کوم دینو ندیم کاسمیٹک سٹور دے شګی بازار ایف سی کلا نشا دی دکان دے تمام پروڈکٹ سره ملایوی کی ہاں اصلے آباد کی سر میرا سر تمام پروڈکٹ ملایوی کی اور دین علاوه چې کوم تخبی کی کم خین دینو زما آواز ضروری دغه پټ بابا دے پټ بابا کی زونگ ٹاور سره بالکل نږدې جاسم دکاندار دے تمام پروڈکٹ سره ملایوی کی ہاں السلام علیکم څنګه انعام بھائی ډیر مدباد شو تا راغله نه ویلکم دکو ما یوم دی وره دا ډیر زیات نایس د تاسو په شان دی ہاں الیش با آیاز هم د کارلنګ ډیر زیات مننه لګدا زی کنا او په جټوړ باندې زی زی زی زی زی اور کارلنګ د دونو ډیر زیات مننه ہاں السلام علیکم بھائی عائشہ داری سنگ عشما فارمولا استعمال زبردست دے ماشاء اللہ خوشحال فاطمہ اینڈ مدی ہوائی سلامت بھائی دا بیسٹ دا بھائی علینا خٹک اینڈ اکرا خٹک اور عائشہ خان اینڈ مریم خان اور لیلا اور ادن تمہیں چکن دن سپیشل سلام دے بھائی تاسو عشما ہربل سپرے عشما سن بلاک چی سمرا تعریفوں کو مدوم رکھم دے تاسو گرمی طرح سے پریشان گئی اور دانی گرم کی پخوال تاسو بدن کی نو عشما چکم ہربل سپرے دا دک ہوتے استعمال ہوئی ہاں السلام علیکم انعام بھائی سنگھ سہیریم دا ڈومین ڈومین کے چائلڈ گیپ سینٹر سے تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی سیپولا احساس وائی سلام انم قبل کے سنگ گئی سر سیپولا احساس یا مدد چار امنگ سرکاری کے لینا پروگرام اور زبردست دے سر زمنگ سر دیش ما ٹول پروڈکٹ ملائی ہوئی ہاں میرے زیادہ مرنا خوشحال ہو سی ہاں السلام علیکم انعام بھائی جانا سر مش بخیر علی ربی جان آواز دی بالکل اوکے دے کلیئر دے ایف ایم آر ٹک ریڈیو باندھے ٹک کے نعمت دکاندار دے خان ڈیڑھ بدن دکان دے ٹک مین سٹ تمام لوگوں کو سلام لائی نہ بھائی تاسو نے میڈیا زیادہ تک گیلا تھا خو خیر دے ہاں تاسو زمنگ مشران یہی انعام بھائی تاسو چی کما امی دنو حاغیتا سلام دے ہاں زیادہ مرنا خوشحال ہو جی ہاں لکمان وائی سلام قبل کا لکمان دخبل کور دعاگان سلام دکھوں السلام علیکم انعام بھائی سنگ پروگرام اورم اخکل دے ستاسو پشانت رور دا بارہ ڈیر زیادہ مرنا خوشحال ہو سی ہاں خیر دے ہاں کوئی گل نہیں ہوگی ماں ٹول میسج غلط کو او بار ہر سے پوچھو ہاں سادا مطلب کال میں دے کولو ہو آواز میں کم نے بس خراب دے جا برتو کم مستقبل پروگرام دے ٹینشن ماخ لہا کولے شی نو کال کولے شی ہاں نو ٹینشن دے سے ادن ٹانگ نو وگانی سلامونه کوي جا پرشاد خوشحال بابا مزار نو وای سلامونه کوي بلکه وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه تینګي خوشاله اوسې علی وای السلام علیکم انام موسن هاو ار یو موست ویلکم آی ایم علی نه خټک ٹانگ کی کم خویندن زما आवाज زوري نو سلام لازم کی منصور جنسٹور دے دائش ما تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی ٹان کی زمرہ کی منصور جنسٹور دے ہاں مینیجر صاحب درجی کم دن وہ خپا یا ہاں زیادہ گنا منگ دے یاد نکو نو منگ خو نیا دے سجاد ٹولو نا نزدی یو سائم احساس راڈ روڈ ماجر بازار زیادہ من خوشحال ہو سکھا السلام علیکم وائی فائی کا اینڈ فاطمہ کائنات لنڈی السلام اور لالا فریادی لائی بخان
غنی خټک وای دوغان سلامونه میګو ویل کې سیلی پتی ماهر عثمان ارم خان او ساده السلام علیکم السلام روزینا وای سلامونه میګو ویل کې سمیر روزینا پروم خپل کو جاوید دوغان سلامونه میګو ویل یونی ټیلر تخت انصر الدین وای چې انعام بیتا ته سلام دی علیکم السلام عبد الله برکات هو سید الله احساس سمړی سو چارمن سرګاری کې لین هبا فروم بنو وای دوغان سلامونه میګو ویل کې نام جان اگر ریما ټول پروډکټ مونږ استعمال وکړو. السلام علیکم څنګه ایرو رستاسو د پروډکټ بمنګ تا په منډه کې چا سره ملوشي منډه کې ضلع باجوړ کې حاضر رحمان سردایش ما تمام پروډکټ ملوي.

سیم رضا، سیم رضا وای ډېر خوجيره باندې لګي، ډېر خوجيره باندې لګي، چوک چې خبره د جانان راته کوینا، ډېر خوجيره باندې لګي، چوک چې خبره د جانان راته کوینا، پکات کا مد له هرچا دنګا، پلار زمانګه پنګا، تا لرازما نه ګلابی یم نه بدرنګا، زغنم رنگ یم ځوانان رنزلومه. ډیرا منا سیم ارمان ټانګنا د خپل موجودګۍ ساسره کولو، د میسج کولو پروګرام چې برخه خستلو، یو جهان مننه. وای کله ګلاب کله یری یم، کله ګلاب کله یری ریم، پونیزم جانان غمون را تدیر شو. بہرحال نہ پیر چی دا شیر دا سہیل گل، سہیل گل دا سمان چی نوائی دا کلا گلاب کلا ریم کلا گلاب کلا. بہرحال دغور پا پیر نور سہیل خان آئندہ دے پارا میسج لشکی کشرا لکھا. بہرحال ڈیر مننا، ڈیر شکریہ چې د داسې لیکلو سره بیا هم تا موږ ته میسج کړی ډېر مننه. زموږ ډېر قدردان استاد شاعر عظمت استاد او علي زمان له طرفه ټولو ته او احمد علي نگار ته دا غزل ډالی، مسعود مارکیټ ټانګ نه عظمت استاد او علي زمان له طرفه ټولو تا سلام او احمد علی نگار ته دا غزل ڈالے. ته تا کلام ته می سلام، تا شاعری ته سلام، مطلب می دادا چې نگار احمد علی ته سلام. د مریضو پسې مپروت ل ادم زور غله، زکه زمال لور دی هر یو ادم زی ته سلام. دی ادب حق دی ادا کړه د په هر توګا، د تا غزل ته می سلام، تا روبای ته سلام، په هر موضوع باندې ته هر ننګ نظمونه وای، یو دی لبل نه قیمتیار قیمتی سره سلام. د زخمی زړونو هر یو درد بیانوي په شعر کې، د سوز انداز او بیا د دې مرم پټی ته سلام. تا په غزلو کې امزا خوشحال اثر زلیږي، هم د بابا عبدالرحمن ترجمانی ته سلام. په خان انداز په شعرونو کې پښتون قام ستایله، د پښتنو د ثقافت بیا قاسی ته سلام. عظمت استاد خو شاعر نه یم، صرف داد درکوم، لتا سره مې دی رضا قسمت علی ته سلام. ډیر مننه عظمت استاد، تا ما خیال ده مخکې تیر پروگرام نوار دے دا پرون منگل بجے دے تا دغا کلام چو ما پروگرام زلند استوری دے احمد علی نگار پر نام کڑے ہو، او دغا دے تا کلام او یو بل دے چلی کلے ہو آغا ما دے احمد علی نگار تا پیش کڑی ہو او تال طرف. بہرحال اوس ما دا ویل دا پروگرام ندار ویدلا دے تا زلسا تلو دے پار دا ما ویلا. دیر مننا، دیر شکریہ،

سلام قسمت علی چاچو، آپ کے شو میں فرسٹ میسج ہے، شو تو بہت ٹائم سے سن رہی ہوں، بہت میسج آج بہت میسج آج کے چاچو، پلیز سانگ مت چلاؤ، بس صرف شاعری کرو، نام اندلی کلا چی چوک ہندا وای چی چاچو صرف شاعری کوا سندرے ما چلاوا آوائے وقت راسے دے میسجرون دیر مننا دے تاسو مینے تاسو خلوص تا سلام کون چی چیر تیو اللہ مو خوشحال لرا چی چوک یوں اللہ مو زندی لرا السلام علیکم گرش آباز عبداللہ دی مسترائم مشے مجھ ہم پروگرام ارو ازری و لگا بالکل عبداللہ دی صاحب ازری دے و لگے دا ما سر نہ بلکہ چور اروی دن کی اروی کو سرتا ازری و لگے دا ڈیر من

خدای دې په کرونا وایرس ونچا خدای دې په کرونا وایرس ونچا چې نور دې پری دې غې کې ګرځوم اف ام امیر امزه مچی خیل منچی خیل لیکلای دا نو بهرال امیر امزه صاحب چې چیرته یو دې تاسو میسج را لې ډیر مننه جی عظمت استاد وای چې ما منگل پروگرام نو ورودل عظمت استاد کتا چیرې د منگل پروگرام ارودل ما د تا د ودرین نظمونه اوټویلا غزل چې نگار په خدمت سي دی پیش کړی وي ا ما ویلا احمد علی نگار نام سره منسوب کړ او هغه ریکارډینګ ما سره موجود ده ککل سره ملاوستونه هغه ریکارډینګ به بیا زتا تا دروازه او تبا ایونی می ګنټه پروگرام د هغه بیا وره ډیر من عظمت استاد الله دې باد عجیز حسن اختر زمان دا عمر زمان دا آفیز محمد زبیر محمد امیر سرد محمد عزیر ڈیر منن اختر زمان اورور اللہ پاک تسیت در کی اللہ دے خوشحال جی دوستانو گن میں سجنا راغڑی دی خما چھ ٹیم تو او قتل ما خو ویلے چھ مسجن نور ہاں دی راجو دوستانو ایو سندر وارو اگے بعد ابا بیا چکم دا نور پروگرام مختب ہو اجی دوستان دیو داس سندر دا چپ ایو وقت ڈیر زیات مقبول وا او ڈیر زبردست خان بکر دکیشور سلطان پا خواج آواز راجو چی دا خواجہ سندروارو دکیشور سلطان پا آواز باندھو

0: ما بل خلکو نه ډیر څه اورېدل ما بل خلکو نه ډیر څه اورېدل نه مې منلې خو رښتیا وخته ما بل خلکو نه ډیر څه اورېدل نه مې منلې خو رښتیا وخته د ژوندانه سره مې ته آشنا شد چې ته هم بے وفا وخته د منتظر بیٹنی صاحب دوه شعرونه ما په چه خواریو لوی کړې ما په چه خواریو لوی کړې تا مې چه خوله ترا توی کړې ما په چه خواریو لوی کړې او تا مې چه خوله ترا توی کړې بې پوښتنې رانه لاړې پردای زوی وی او پردو زوی کړې اجی دو سره بالکل اوس هغه مسجان چې کو د موږا پروګرام اروی نو دا دوستان د موږا پروګرام ته ناستی وای موږ پروګرام ارو اختر زمانه پیرکاچنه او دغه سي آصف ګندپور ابيزرنه آصف ګندپور هندي موږ پروګرام اروی دغه سي فیض الله دا نعمت الله دا منه خان نعمت الله او ملنګ او فیض الله په میلال چې د موږ پروګرام اروی ډیر مننه شفیع الله خان دلسوز دونه کلی چې د موږ پروګرام اروی دغه سي عجب خان شاه زمانی کینا عجب خان د موږ خوږ ملګری زبردست انسان عجب خان شاه زمانی کینا وای پروګرام ارو زبردست روان ده دغه سي دوستانو میا لال نا گل بادشاہ دا شہاد خان دا شانیلا او شمیلا گل بادشاہ خان شہاد خان شانیلا او شمیلا میلا جی دموش پروگرام اروی ڈیر مننا بد شمیر دا او دانش تا نیاز علی ڈریور سر لکولینا دموش دوستان دی بد شمیر ڈریور او دانش نیاز علی ڈریور لکولینا باز شمیر اورور چال دا شے طبیعت تے شدا باز شمیر دیر یو زندہ دل انسان دا اللہ دے آباد لری دغه دوستان مش پروگرام دی تاج عالم دا نجیب سادا تاج عالم دا وحید دا جانکی کین زردل بیوس او خورشید امدم دا دی مش پروگرام دی تاج عالم خان دا نجیب سادا دا وحید جانکی کلی او زردل دا ور سرا زردل بیواس او خورشید امدم د مش پروگرام اری کلیم رکشه والا پټان کوټ د مش پروگرام اروی دغه سه ګلبرام بدین خیل ګلبرام شیخ دبک کلی ګلبرام شیخ دبک کلیوال د مش پروگرام اروی شیخ صاحب چال د شه دوغان چې میاد لره مثال خان ګره خانو چې مثال خان ور د مش پروگرام اروی مثال خان ور پروگرام نه خوند خلا ما زګرای ده دغه سه دوستانو پیر رفیع الدین شاه او نیحال شاه له کوټ پیران وای احمد علی نگار ته سلامونه ورکو نو پیر صاحب رفیع الدین صاحب د تا سلامونه احمد علی نگار ته ورسېدل دغه سه ګل ایوب بزای نصرای والا پروگرام لري بتی ګل د موش پروگرام اروی بتی گل صاحب لٹی کری د موش پروگرام اروی ډیر من بتی گل صاحب د خپل موجودگی احساس را کړی دغه سم ممتاز نگار دا وړوکی عبدالعادی دا کتب کالونی چې لټانک مسعود مارکیټ نا پرویز کوټ کاټ تا اکبر مد هوش تا پیر رضوان دا د موش سرادی یوسف شاه قریشی زرین او دا ټول د موش پروگرام اروی سرادی اسماعیل ستومان ډیر مننه خزان گل ٹانک عمر اڈے سے دمش پروگرام اروی عملی خان نعمت خیل ادم آباد سے عملی خان نعمت خیل دمش پروگرام اروی عملی خان بالکل تاسو راغلی و سلیم کٹی خیل خواتا خو چونکہ ما سر وقت فرصت نم ملا او دا وصلہ چی تاکم نیت راوڑا و پکم پشتنا نو دیر من اختر زمان پیر کچنا مجھے یادی فضرامان عرف چنا ماما میلال چې د موش پروگرام اروی ډیر مننه اجی رحمان جی صاحب د موش پروگرام اروی رحمت الله شاین عمر اډا چې د موش پروگرام اروی نجیب سادا تاج عالم دا ټانک جالکی کړینا او داسې پشم خان پیر کوټ پټان چې او سختمیر هم ورسره ده تاثیر خان ګره شاباز ټیړینه تاثیر خان کالو خان دا نواز گل دا حضرت علی دا او رفیق بیٹنا کوٹ کٹنا او عبدالرحمن صاحب دا عرف ابا عابد خان دا ارشاد خان دا او وڑوکے اسد اللہ پٹانگ بٹیری چ گومل چ دیمش پروگرامر وی ڈیر مننا دتاسو مجھے یاد کڑی د تاسو مینه ته سلام کوم چې تاسو بقاعده مجا یادو. عجیزان ټانګ خطب کینا احسان دیوانه قریشی احسان دیوانه قریشی ماشاءالله ډیر زبردست پروګرام مزدګرای دی چې کم دا هغه دی رنگین کړای دا بس الله دې په ارچا باندې رنگین کی موږ کوشش ته چې چا په مخ باندې خندا را ول لږ وخت لږ خوش دی. ابراہیم کنڈو کوٹا ابراہیم کنڈی دا فرحان کنڈی دا ازبولا کنڈی دا رمضان کنڈی دا سلمان شاعر دا دی موش پروگرام اروی او چوک چوک دے پتما کے ساتلی چا چا تا دی ویر دی چستایما چوک چوک دے پتما کے ساتلی دی چا چا تا دی ویر چستایما سیما رضا دیر مانا عجیز حسین اطلس خان دا او عجب خان مسعود مارکیٹ ٹانکنا اج دو بالکل راجو دے تاسو پروگرام دے تاسو لایو کال پلا او ٹانگ چدرنا ٹانگ چدرنا لال خان دا فیاض دا زرخان ٹانگ چدرنا لال خان فیاض او زرخان دے مش پروگرام ری بالکل راجو دے تاسو لایو کال تا چے مجا سرا پو لایو کال باندے چوک تا نو مشترا تقریبا شل منٹ ٹیم پاتا دا گور چی مشترا اولا نئے کالر دے ٹیلی فون پلی کے چوک تا آز خواہی چی کال اے ڈراپس 0963511488 گور چی مشترا بل کالر دے ٹیلی فون پلی کے باندھ چوک تا. السلام علیکم. وعلیکم السلام رجانا چوک اولکم جی روڈیل نہ کمران سمران
1: کمران سمران
0: اچھا چال دشا طبیعت
1: ماشاء اللہ پروگرام خبر مزدار
0: اچھا اللہ پروگرام مزدار کئی
1: ماشاء اللہ پروگرام کو دور پکوان سر آرو بارہ وقت ناسیو
0: تا سر نور چوک چوک مل گری دی
1: ما سر آصف دا
0: جی
1: سہیل دا نظر گول دا افنان دا سلام نظر گئی
0: جی دی وعلیکم السلام
1: شیخ سر جمعت اللہ سلام
0: دیر
1: تیم در ناخلا چول اور
0: دیر مننا دیر مننا سمران و اگوری چی مصر بل کالر چوک تا دویم کالر. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام رحمت اللہ وبرکاتہ.
0: وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگار سے وہ پروگرام چار کلا درتا ہوں. ہلو آواز مکٹ کی جی نگار سے پتا سو کلی چ خدا مسئلہ جی ابیا کوشش کو جی دوستان نگار سے مشترا پلین و گور چی مشترا بل کالر چوک تا ہو چونکہ ٹیلی فون لکھے وفا نور سرا اکڑا. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم.
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام روزانہ چوک اول کم جی
3: عبداللہ
0: نن خود آواز سے فرق تھا عبداللہ چشے دے پڑھ لی دی اچھا بیا با وای چ پوری مے چا کا سے پراخ آواز دین راجی جی ارشاد ارشاد
3: چھو خوش اخلاق او قدردان ویدایو نیم سڑائے
0: سڑی گران در خپل جان ودا یو نیم سڑائے ډیر خوشلای یو
3: نیم سڑائے بڑی پجر کی جائے خپل جوړ کی ہاں خوش په خبرو کې بے شان ودا
0: خوش په خبرو کې بے شان ودا یو نیم سڑائے ډیر خوشلای دا جن جن خو بوای چې نزدې نه راتلای اسه سر خوجا سر گردان وی دا یو نیم سڑائے ډیر زبردست ڈیر
3: زبردست
0: در آسمان ودا نیم سڑا ڈیر
3: پل
0: جان تن گوری چپ گڈ وڈو ساریم ناراس پہ دے کے سبحان ودا نیم سڑا ڈیر
3: ڈیر
0: مننا گوری چی مشتر بل کالر چوک تھا دی ٹیلیفون پہ لکھے باندھے 0963-511-488 نو گور چی مشتر بل کالر دی ٹیلیفون پہ لکھے باندھے چوک. السلام علیکم. داس را تم وایا وعلیکم السلام. ہم پروگرام چار کلا در تایو تاسو اریدن کو تجان معرفی کو شما ڈی خان مشتر پلین دا شما گل پروگرام چار کلا تایو پروگرام بارے چا خیال دا آواز صحیح درجی ڈی خان تا چرنگا ٹیم ڈیر ورکوں ٹھیک سے کوشش بکو تاسو دے شیر ڈالے را اڑی دیر بھی
4: بالکل
0: ارشاد ارشاد لکہ سنگ چ چمن نہ بلبلان زی ڈیر شو دا شیر بے ہوئے لکا سنگ چی چمن نہ بلبلان زی
4: لکا سنگ چی چمن نہ بلبلان زی تنہا شما لخان میں یاران زی
0: زتن ہا شما لخان میں یاران زی ڈیر شو ہاں تچی مال سنگ درمی لے ونیا چھ مال سنگ درمی لے ونیا زما اوش کے بپ مخ لکا باران زی ڈیر شا اے خاوند اغا وقت کے مر گئے را کا ڈیر زبردست دا شیر بے ہوا ہے خاوند پگ وقت مر گئے را کا جی ڈیر زبردست ڈیر اے سنما مینا لو یا مرحلہ دا ڈیر وے دلی میں چ سرپ کے قربان جی ڈیر زبردست ڈیر زبردست
4: یا رستہ
0: دے وے خندال برکتا چپزڑ باندھے میں سم روی خفغان زدہ شیر بے ہوا یا رستہ دے خندال برکتا چپزڑ باندھے میں سم روی خفغان زی ڈیر زبردست ڈیر پگران میں جانان ترے جوڑ بولو ڈیر پگران میں اشنا تری جوڑا بولو شم نند زمال شم بے ہوا ہے دشا دشیر بے ہوا ہے سرا
4: ڈیر پگران میں جانا تری جوڑا بولو شم نند زما دلا سا ڈیر آسان
0: شم نند زما دلا سا ڈیر آسان جی شما گل یو جہان منا دے دا سے خوشلی اشہارو چی مجا اروی دن کو تم وقت ور کا دا سے خوشلی اشہار مورتو ویلا اچھا ویل غورو تا سو پروگرام چی دیر منا نا دیر منا آج دوستانو شما گول مرسرا پلین بانے گور چی مرسرا بل کالر دے ٹیلی فون پلی کا چوک دا. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: نگار احمد علی سے پلین ارکلا در تو پروگرام چھے دیر من نا دیر من نگار سے پچال در شئے طبیعت تشدہ
2: الحمدللہ لادر آزی سکاس شئے سر
0: روکا روغر وجی دی اروی دلی مدی چھ سبانا چیر روان خونے ہو
2: چیر روان ہی ہو مائلہ مازانم سرکت پچھے کو بیوخ بڑیر روجی نے
0: بلکل چلویش وجی بنے ہاں
2: خاص کار عظمت استاد لواجی نے تاسلم آغا غم وارد لے وہ سے بیانن بیا تا دوبارہ ہوئے لے
0: او بالکل ډیره مننه نگار صاحب، ډیره مننه عظمت استاد. بالکل دغه نگار صاحب، تاسو چیلی ته روان یو؟ بس څلوېښت ورځې به بیا موږ پروګرام چې تاسو نه یو. بهرحال موږ سره بچو هغه شاملو، شعر بر سره شاملو.
5: یو څو شعر دی خو تا ورته وایه چې نیمګړی غزل ورته دا بس سپیشل
0: جی
5: عظمت استاد دی پاره
0: جی.
5: او سره به یو بیا بل تو وایه هغه به بیا لایک خان صوبیدار دی پاره جی صاحب دی پاره.
0: ٹھیک سلا
5: نور ټول ملګری دی اسلام په نامه د ټیم سره لږ ټول ملګرو او ویدونکو ته مال طرف دعاګانې سلام علیکم.
0: ډیر مننه جی. ارشاد، ارشاد نگار صاحب
5: دا عظمت استاد ته ډالې ده
0: جی.
5: وای هاي سیمه په دې چې مې جانان سو عجیبه ده، حیران یم په دې چې مې جانان سو عجیبه ده، بے یار را تخکاری ټول جهان سو عجیبه ده.
0: ډیر خوشاله، ډیر ښه.
5: ا دې لوی الله بخیر مهربانو ته فکر یوړم، دې لوی الله بخیر مهربانو ته فکر یوړم، په خپل بندګان مهربان سو عجیب ده.
0: ډیر خوشاله، ډیر زبردست، ډیر زبردست جی.
5: ا دې دوم

0: جان چاته موایا
1: زما زړه زما جان چاته موایا
0: تخمه جانانی چاته موایا
1: تخمه جانان چاته موایا
0: ټوله زندگی به لتا نزار کرما
1: ټوله زندگی به لتا زار کرما
0: دومره په ماگرانی چاته
1: موایا ټوله زندگی به لتا زار کرما دومره په ماگرانی چاته موایا ډیر شو مننه دوستانو زید جان مر سره پلینو لجنډوره نه د مور را یو زبردست اروېدونکو الله دې آباد تر لري دغه سه دوستانو مر سره په بل تګرو مر سره چوک ته پلین باندې السلام علیکم
2: وعلیکم
1: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی تاسو اول پل
2: سلیم کٹی کھیل دے خپل بوڈی کلی گرون نا بالکل امپیر والا نے لمائی گرون دے اور پروگرام اور وہ امپیر کو دے پو لگا کے حالات سے حق والا
1: سلیم کٹی کھیل مشترک پر ڈیر میں سلیم کٹی کھیل مجھے آواز صحیح در جی
2: بالکل دے صحیح را جی سید غلام ہوٹل والا یو اسپیشل جی کو دا یو دگا ہوا یا یو شیر اور تو اسپیشل مالا طرف ہے
1: وائی چھ ما وائی چھ ما بدر نہ سر صدقہ کڑا او خو تا تک پی غور د زمانے نہ وائے
2: ډیر الله ډیر الله
1: جی چه به وای سلیم کټی خل پروگرام پاکلا
2: بس رضا صاحب چې کومه دا مدني نگار والا ور سره چې کومه دا عظمت استاد دا چې کوم ویلا بل چې کومه دې خان والا شاعر او دو ټولو شاعرانو ما چې کومه دا وار وی دا ډیر خان دې راکړې مزه یې راکړه
1: جی
2: اته تا د زدر توای چې دا شیو نو سره غټی له بس ما پند رنگین سی
1: جی سلیم کٹے خیال دوستانو چھ بالکل مشام کے دو والا دا بالکل دا یو آخری کال بواخلو بے با اجازت غوڑو آخری کال مشترک چوک تا السلام علیکم روجان کلا درتا ہوئی دا مشترا ٹیم بالکل ختم نہ دا سو چو خبر کو لکم جی شیخ گرینا داؤدا ڈیر منا لاد خوشال تلارا داد تاسو مینا دا ماچ ہیچ کمال نستا داد تاسو کمال دا ڈیر منا چاہتا سلام ور کہے جی دوستانو دای مجا خیری کالو دوستانو نن دی مجا منیجر سے بیو پروگرام جو کرده شپی لس بجو نا دری ولس بجو پوری اگه چی دی گپ شپ یو پروگرام جو کرده نو اگه چی با الیکشن دا ووٹن دی یو طرف تزو لانیم یو طرف تا ما تا مقابلی تا دو کس درولی دی یو عمر داود دا یو پیر سیب دا نو پیر سیب او عمر داود دا دو کس با دو دو کسو چې کوم اٹھنه ای هغه با د ما وټو سره کوي زور ته غوشي او دور ته دو دی به هر حال زبردست مقابله بای اچھا ته زدا سے نه وای تاسو وټ ما تر کو لګ جکا چې دا یو غپ شپ ته چې چا کوم مرضی وي اخته به ورکو نو دا پروگرام چې دا د غپ شپ پروگرام دا یې شپې لس بجې نه واخلا ایولس بجې پورې نظمن خټک سے به پیش کوي او دغه پروگرام چې با الیکشن یو زب بې او ما ته با مقابله چې دو نور ولاړي دو دو ته چې کم اٹھنا چیزی آب ما سر گوشی سا بای بہر حال ما چور روی دن کی دی دا پروگرام وار وش پی لس بجو نواخل دری ولز بجو پوری من نظمان خطک سیب دی تاس مجا ملاقات با که خیر و بیاد منگل پر وجه کیجی پا تیر هیر پا زلن دستوری چی درکا وقت من پا لوی لس پارن کمال خلید آس خبر و تری تاس پا خاطر درن لگی دلی زل تاس نبخشن اگوانو دی چا کال لا نه ملا وسله بهرال د دې چې د موږ هیڅ عمل دخل نه دی د دعا سره چې الله مو خوشحال لره قسمت علي رضا دعاګانې کوي او دعاګانې غواړي

0: ټیلر د مامند نظم پہچان د اشما الویرا شیمپو
1: زایو بایز گریر مو انتخاب دای اشما فارمولا فیسواش
2: زایا جمیل خان اشما غلمندی لندی وا او زما انتخاب د اشما ټوت پاوډر
3: زیم طارق عزیز ما پہچان د اشما ایکواسیټ
4: زایا حمید خان د کارکنا مو انتخاب د اشما کرک کری
5: زیم ندیم تنہا نشاگے نظام انتخاب میں اشما ہین ان فوڈ کری
6: زمانم دا نقید ملنگ دی میرلینا زما پاکستان دے اشما عمل کن
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانک زما انتخاب دا اشما اتنی ڈراپ
8: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹک نا زما انتخاب دے اشما ارجن فیشل
9: زیم افنان ہٹک دے ورانا کرک نا او دے مو فیورٹ پروڈکٹ اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچان دا اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زیم عادل منجوال چوک نا زما پہچان دا اشما اونین شیمپو
12: زیم جواد بلومین نا زما پہچان دا اشما بیوٹی کریم
13: زیم لطیف کسمیٹکس تختی نصر تینا زما پہچان دا اشما سکن پالش
14: زما حکمت اللہ دندو خیل بننا زما پہچان دا اشما ڈیلی پیسواش
15: زو سنم جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائسو
16: زو جابر شاہ ماما ام دا خوشحال بابا مزار نا زما پہچان دے اشما ہربل سپرے
17: زو نیازدین چرسدینا او زما انتخاب دے اشما سنبلاد
18: فیا قیصر دے منگل ملینا امو انتخاب دے اشما واشنگ پاوڈر
19: زیم عاشق اللہ دا بادر ہرنا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
5: زما نم دے ڈاکٹر نعیم خان زو تورن شنگلی نا مخاطب یم زما پہچان دے اشما اکنیٹیو
7: زیم اسماعیل و پریدائی دے اے سی ایس بار کمبار خیل مدرسہ بازور حاجی جامیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دائی اشما ویٹامن سی سیرم اے سی ایس دائی او بار کمبار دائی
0: زیم بازار دے بخشکن نا زما پیچان دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
4: او زیم انجنیر مسعود دخکلی بنگن نا زما پیچان دے اشما رائس فیس واش
3: زیم مولانا عبدالخالق دے منگل ملنا دے مو انتخاب دے اشما ہربل آئے
9: زیم کار نور خطاب فرام عروس شاپنگ سینٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کسمیٹکس پاکستان

0: کال نوش کولې بخیر د خاموشې سره پروگرام اوري موږ ته کوم دی کنه میسج په اړه باندې خپل موجودګي احساس راکې کنه الله وچ سلام اند ویلکم مو جان په خیر راغله کرکړو باندې تاسو आवाज اوکې دی آی ایم ګلاله فرام ککی سلام ټو طارق سر پلوشا اپی کو بی سلام اچھا اوکے لوئی ساڑے شیر دیر جتا مننا خل ملک الواسے دیر جتا مننا یو جہان مننا اچھا زندگی تو جینا ہے آئے منت خٹک اچھا سلام بھائی آواز دے پا امن دے بانے اوکے دے دیر جتا مننا خورکے لوئی خدا شے دیر جتا مننا وائی کہنا چھے السلام علیکم پا غیر رغلے میں زیبائی سرنگ آواز دے اوکے دے لکی روڑے بانے ماشاء اللہ ستا شو دیر مزدک بھی فائی کے کائنات فاطمہ دے لنڈی بنا و سلام ور کا منور گلتا شاہین تا شاہزیتا زرلال فاطمہ وزیرستانی تا ملالہ فریدی و مریم جانی تا بالکل سلامنا دے نیل فنے گا ورسی دل اوچے جفر شاما وائی مستوس آواز اوکے دے پس دلمی روڑی مانے دیر سے تمانا جفر شاما وائی لوی جو اندر تا وارو سائی تھا اوچے السلام علیکم اشما سٹار لہو ٹکلی نا اوچے میرے گھر میں اور ماسٹر عثمان کی دکان میں اشما تمام پراڈک سر ملوی گی ایم ایوب دے لہو ٹکلا لنڈی جل اندر نا دیر سے تمانا جو جہان مرنا شکریہ اوچے مجھانا السلام علیکم سنگ ہے جو پرگان دے دیر نائس تے انام مطا تریک مطا سلام ابو ذر فرام شانکر دیر سے تمہنا ابو ذر یو لوی سڑے شے اولک شانتی ایڈریس سے ہمرا سر شیر کاؤ سیدہ ساسو سمرہان نجدے کسمیٹک دکاندار نا کمپراڈ کاغلے نمو سر چکم دیکن ایڈریس سے ضرور شامل آوا کنا ساسو پواجہ بنے نجدے خلق تا چی چکم دیر خط ملو شی کنا وچی بائی نن میں خور رغلے ستا پرگام آوری وچی بیا بائی اور دلوی کنا دیر سے تمہنا یو جہان ونا بس پروگرام دے اور سیدا او چھائی پروگرام کو استاد ما تا ہو ڈیر سے تمنا یو جہان مننا ہو زائما ڈیر سے تمنا دی تھنگ نہ بہدا بہدا مننا او چھ جی جبر شما ایم ورچ کروڑ کرنگی کے دا صاحب سرا اچھا ورچ کروڑ گڑنگی کے دا صاحب سرا ٹول پروڈکٹ ملے گی جبر شما ما دا چکم نے کنا ادال تا زمونگا آواز نہ رسی کنا ڈیر تا سو چکم نے کنا زمونگا پروگرام چکم نے کنا مسجدگر پروگرام دے سرا ہر کم پروگرام دے آغا آواز ورتا رسی کنا وشی مولانا عبدالخالق سے مستاس آواز اوکے دے کرک روڈیو منے و ماسر آج کم دے کنا و خیبر پلازا دکان نمبر چار کشما کازمیلک بایزان تول پرادک ملوی گی دیر سے تمنا لوی ساڑے شی اجی السلام علیکم والا مزدیر رسنگ اے دو شہزاد بنے رہے مستاس پروگرام اور ام دیر ماش پاکستا پروگرام و گریٹ سٹار دیر سے تمنا السلام علیکم شازی عبدالکی مروتنا تاسو آواز بالکل اوکے دے سلور روڈیو وانے یعنی 88.0 لکی روڈیو 88.4 ٹانگ 88.4 کرک اور سرا گلومن 91 دیر چھتا مننا اللو یہ خدا شے اوچے السلام علیکم سرنگ چال لائے اوچے مجدی صاحب سرنگ شئیے اوچے آئیم روخی وزیر فرام ڈومیل اشما شیمپو اشما فیسواش زند آباد ایم اس ڈی خان و ترک بھائی پائند آباد دیر چھتا مننا روخی وزیر اللو یہ خدا شے السلام علیکم جبر گل چاہت شاپنگ سینٹر بینگل کی کے ساسو پلکی روڈی آواز اوکے دے ماسر اشما ٹول پر اڈک پر گرانٹی سارا ملاوی کی ایر جیتا مننا یو جہان مننا اوچے زرگیا اچھا اوچے زرگیا سبر دل بخوی زرگیا بس کا سبر دل بخوی ایار پی وفاشو پر خود دل بخوی او جواندون خو ٹول پر تش امید کی تیر شو باقی دستر کو پٹے دل بخوی او چھ پکی آشنا او رکی بیوز ناسی تو فیلا خواہ اور آدام فل نا پاس دل بخوی او اسلامونا سنگ ہے تو فیل وزیر ام دا کورم پل نا وائس تے بلکل اوکے رسی دھیر اچھا تا مرنا جو جہان مرنا بلکل میں سجنا دیر جاتی زوان چھے کال با وقت لکنا میں سجنا دیر جاتا روان دی اچھا اچھا اچھا وائس اسلام علیکم جی سرنگ شکو یہ چاہے ملالا افغان فرام ٹانک ملالا افغان لو ایک حضر سے ڈیر چمبر در پرگرام کی میسج کو ویلکم ہر کلائی در تاوی ڈیر اسی تمنا اوش سلام علیکم سویٹ برو ہمار یو تولا وردن گیتا میں سلام علیکم والیکم سلام اوش آئیم آلیا فرام بیوٹیفل ٹانک ڈیر اسی تمنا آلیا در ٹانک نا یو جہان مننا اوش سلام بھائی ساکین سکین ہیربل پریم رولا تاج محل ٹریڈر نا سلو ڈیر جو تمنا یو جہان مننا شکریہ پروگرام کے میسج کے لیے اسما چکم نکنا شیمپو بالکل تاسو استعمال کے اللہ اللہ تبشانہ نصیبل کول اوریدونکو پروگرام کې ډېر زیات مسیر غلې د فخر کې باندې ټول میسجونه درته شمه او لک شانته بس تاسو مونږ ته کوم نه کنه ویډ هوګه سیدا ډېر څه تمنا کې ټول میسجونه راغلي دي او میسج ډېر زیات دی پروگرام کې تاسو کال به هم د پروگرام سره جوړیږي 03-322-98-99 باندې تاسو کال او تاسو میسج د پاره کوم نه کنه هغه درته اخلو کنه او بالکل نور سمیر دې مونږ ته اډرس را لګلې دي کنه لک شانته هغه درته شمه او کنه وای کنه چې په کوهات مین بازار کې الحمرا کسمیټک سره ټول پروډکټ اور گل ارکیڈ کسمیٹک سارا ٹول پروڈکٹ ملے گی اور سعودی پلازا کے شاہاب ہول سیل ڈیلر سارا ہم ٹول پروڈکٹ ملے گی عظمت ہول سیل ڈیلر سارا ٹول پروڈکٹ ملے گی مباشر ہول سیل ڈیلر سارا ہم ٹول پروڈکٹ ملے گی اور میاں خیل کے وال مارٹ سارا ہم ٹول پروڈکٹ ملے گی اور کوہاٹ یونیورسٹی کم چوک تھے کنا اگے کی ہارون کیش اینڈ کیری سارا ہم ٹول پروڈکٹ ملے گی اور سارا السائد کیش اینڈ کیری سارا ہم ٹول پروڈکٹ ملے گی ڈیر سے تمنا ہنگو بازار کے عرفان پلازا اور اگزیم ہول سیل ڈیلر سارا ٹول پروڈکٹ ملے گی سیشن چوکی سنگار ہول سیلر سارا ٹول پروڈکٹ ملے گی اور پداؤ باقی اختر سعید ہول سیل ڈیلر سارا ہم ٹول پروڈکٹ ملے گی فائن کاسمیٹک سارا زبید مارکیٹ کے فقیر جان سارا ہم ٹول پروڈکٹ ملے گی وہاں زبردست اور یہ کہنا ٹل اتک میڈیکل اسٹور کے ہم ٹول پروڈکٹ ملے گی چائنا اسٹور سارا فاروق مارکیٹ کے مہمان محمود ہول سیل ڈیلر سارا ہم ٹول پروڈکٹ ملے گی چار ٹریڈر سارا ٹول پروڈکٹ ملے گی مومین ہول سیل ڈیلر سارا ٹول پروڈکٹ ملے گی ایس آر مارکیٹ کے نقیب سارا ٹول پروڈکٹ ملے گی وہاں زبردست یو جہان مرنا اور اچھی پسدا بازار کے خالد ہول سیل ڈیلر سارا ہم ٹول پروڈکٹ ملے گی اور دس سارا سارا چکم کہنا شاہین کاسمیٹک اور محمد کاسمیٹک محمد دین شاہ مارکیٹ کے رفیق کاسمیٹک سارا اور رعوف کاسمیٹک سارا ہم ٹول پروڈکٹ ملے گی ڈیر سے تمنا سدی بازار سمر ہڈری سے ملے گی اور پسدا بازار کے بنگش پلازا کے انس کاسمیٹک اور ریحان کاسمیٹک سارا ہم ٹول پروڈکٹ ملے گی اور سارا صرف پاڑ چنار ایڈریس در تک ملاؤں زکی گنا چی نور سمیدہ جی چکم دے گنا آغا زمونگ یو مخصوصان و بل مخصوصان چکم دے گنا آغی پروگرام اوری نور چکم دے کارک ٹانک ڈیا خان اور سارا چکم دے گنا دے لکی دا خلق چکم دے گنا مون سارا دری بجی پروگرام اوری دل شی سہر پروگرام اوری دل شی اور دے کم دے نور سمیدہ جی کم ایڈریس دے گنا آن صرف یو مخصوصان بل مخصوصان آغی پروگرام وی سایدہ اوچے پڑ چنار کے چکم دے گنا شما کسمیٹک سارا ٹول پروڈکٹ ملے گی سردار ہول سیل ڈیلر سر ہم ٹول پروڈکٹ ملے گی اور سٹی سینٹر سر ہم ٹول پروڈکٹ ملے گی شجاعت کاسمیٹک سر ٹول پروڈکٹ ملے گی وہ عوان علی کاسمیٹک سر ہم ٹول پروڈکٹ ملے گی دیر سے تمنا یو جہان مرنا شکریہ جناب محترم او سو انشاء اللہ خوشول ہے کنا اوکے بے خوشول نے نور سمیدہ جی اللہ شانتی رتو ہے کنا بیر کیم دی کنا دل دو دن چکم دی کنا دا کر کر دی دروم اور ستا چکم دی کنا آلتا چکم دی کنا مائک چکم دی کنا درتا وائم کنا سے نور سمیدہ جی او سو ہے کنا نور دس گلیشتا پر کنستا اوکے بے گلی دی کنا بیا دا سے کنا اگے دا فر عدالت دے کرک نہ چکم دی کنا سپیشل سپیشل سپیشل ا دے جنان پلاو در او شم دے سرا سرا چکم دی کنا کوارڈ چکم دے چوک تے کنا ا کوم دے یونیورسٹی والے چکم چوک تے دلتا چکم دی کنا امبرتان ہم اگے سلے شم اور سرا لشی بازار کے چکم دی کنا ا دے لشی والے پکوڑ در اگے سلے شم استا بو خوش علام سیدا نو ڈیر جتا ونا پروگرام کی کالر روان دی 03-22-98-99-99 یعنی 03-22-98-99-999 ودی نمبر ساسو کال دے پروگرام میں سجڑی گور پروگرام کے فاسٹ اینڈ لکی کلر السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام رف ما ډیر زیات انتظار میں دربانو کړو هو انتظار بخنه غواړو انتظار پروگرام کی کال کبھی آگے دفر چکل تھا انتظار کی ہر چیز دفر چکل ہم انتظار بھی نسٹڈ سے نخوان کے آلہ ریڈیو بند بھائی جان دس بارہ بج دو بجے پر شو کا منگ در سر آئی داشانت اسما کم لسنر دی گانا آگا ہوں وائی کنا چارا کلا کلا ٹائم دس اچانک پر رضا کنا یار بس لچی زون تھا کم نے تحصیل لائی
1: باغ بداش ہے
0: بس نور سمیدہ جی بالکل پروگرام اور نور سمیدہ

0: ډیسټریبیوټر راندې کنه اغه لور کې نو کوي کنه چې را موږ ته کوم دي کنه پروډکټ په کار دي نو بنو ګل نه حافظ زهیر سی ورته لګل شي کنه نور سمید جی اډریس په ورکو کنه نور سمید جی بچ کوم دي کنه کوارټ نه ورته راولېږي خو چې موږ ته صرف وای کنه چې موږ ته پروډکټ په کار دي
1: خبر
0: اچانک پروگرام تھا بس ادا سے کہ آج کل ہم اس کا مکان انشاء اللہ ملا ویڈیو ان شاء اللہ یوز کیجیے سر پروگرام کے نور سر سر شامل ہوئی چاہتا سلام دعا لہٰذا دن علاوہ کم پروڈکٹ استعمال کری ہوئی نو نو ریزلٹ درتا ملا ہوئی اگر سر شریک ہے کہنا بالکل مچھے مچھے
1: چلو
0: جی جی درد ہو درد ہو تکلیف ہو ماشاء اللہ ماشاء اللہ سید رحم ڈیر جتنا گاؤں کے کال کو یو جہان ان شاء اللہ اس مار بلس پر سر میرے ان شاء اللہ ڈسکس اندر تک ہو سیدا سر ڈیر جتا مننا جمیل خان اسپیشل سلام یو جہان ڈیر جتم بالکل کالو کو پروگرام کی ڈیر جتم یو جہان سو پروڈکٹ آواز باوری آگے کچر تک چاسر اویلیبل بھی نمنگ ایڈریس رول گئی کنا بالکل پروگرام کی کال کا ولیش پر 0322-98-98-99 اشمہ ہربل آئل اشمہ ہربل اسپرے والے سر چکم دیکھنا زمونگ تو چکم دیکھنا زمونگ مشر زمونگ محترم جناب ارو ما خبر اکلا کنا چی ارزم چی چی چلے ہم دیر زیاد درد دیکھو لو نو اشمہ ہربل اسپرے مکلا اشمہ ہربل اسپرے سر چکم دیکھنا ماغا درد کر راشو نو دا ہمیں شمونگ دوائی کچر تک اتدا سے یو مچر وچی چلے لڑم وچی چلے بمبرے وچی چلے مچھی وچی چلے لیا دین لوا دس بل سی سد وجہ کم دیکھنا تھا چکم دیکھنا درد محسوس لو نو اشمہ ہربل اسپرے بالکل پاگیزی بناو کا لہذا دین لوا او چکم نے موسم چینج کی گی ساسو گلی چکم نے کنا اخر اپی گی نو اگے دے پرم اشمہ ہربل اسپرے چکم دے تکول شی دا چکم دے کنا انٹرنل او ایکسٹرنل یوز دا پر دو سارے کنے پر دے چینی تے پخلی کی ہم کول شی او دی سر سر چکم دے کنا تے چکم دے کنا باہر بدن بن ہم کول شی نو سمرا ہزم گور دوں گی دل لسن دی اشمہ ہربل اسپرے دو نہ زیادہ فوائد دی کنا کاگی بنے فوائد بنے خبر کسے درتا کم نو ڈیر ٹائم چکم دے کنا ارسرا کمی گی نو اشمہ ہربل اسپرے بالکل استعمال کچر تک تاسو باندې خرش وی اشمار بلس پرې وکول شي ممبر موچي جي زري لمچر موچي يا دي نه لوچ کوم نه گرمي دانه گرمي دانه خو بالکل اوس گرمي چکم نه کنه ډير جا تک مشولا خو کبي هم تاسو ته کوم نه سم اسلاوي نو اشمار بلس پرې بالکل کول شي نو سلا تاسو سبا فائدې ملويږي صرف ورچر مارکیټ کې پدوانی 100 روپے ودرتا ملويږي ګور نیکس کلر سوکر ازي رقم دي السلام علیکم وعليكم
2: السلام
0: اورون مې سو خبر کې رقم زينا عبدالرحیم منجوالے نا
2: اچھا
0: عبدالرحیم دا منجوالے نا پروگرام خیر کلے سڑی ماشی ویلکم آئیو بالکل خیر خیر تے ماف خیال کسی تاو چیرہ دا خون نوے کاس راگلے نزبان نوے کاس دا ہم کالو کم کاوی چنا پہ جانا دے اچھا مکی سلام ان شاء اللہ بالکل کال کا ولی شہ ویلکم درتا ہوئی خدا رہتا ہو چی اشما کاسمیٹک پاکستان پروڈکٹ استعمال کری دیو کنا بس کا منجوال چوکی چکم دے کنا سید رحیم چکم نے سید رضا بھی

0: ده ده كنا
1: او دا په ماجلو دا کو جنارا افغانستان تا
0: بالکل دې سره چې کوم دي کنه عادل کاسمیټک زموږ روړ دي کنه عادل کاسمیټک سره مونږ ول کې درته ملوي کی ٹول استعمال کری دی ڈیر سے تمنا یو جہان من دیکھو شکریہ دیکھو ساسو دمین کو بالکل تاسو کال کولشی نو نوی نوی لسنر تحقیر دی تاسو مکاور کوي چاغه مون سره خپل دی خیالات اظهار سره کی نشما کاسمیٹک پاکستان هغه پروډکټ چې دار کور ضرورت دی داسې کوي کاس وای کنه چې ریشما کوم پروډکټ دا مون ته ضرورت نشته دی نو دا چې کوم دی کنه دا واسه غلط فهمی وی زګ کنه چې هر کور کې چې کوم دی کنه اشما هر بلایل خو چې کوم دی هر کور کې استعمال کیږي لدین لو چې کوم دی شیمپو هر کور کې بالکل شیمپو استعمال کیږي فیس واش لو سن بلاک شلو دین لو چې کوم دی کنه کریم شلو لدی سره چې کوم دی کنه کریم کریم ماشاءالله دسه چې کوم دی کنه دسې رزلټ دی کنه چې بالکل اس قسم دی سنی نشتا اس ما کریم دونه زبردست زی کنه چې زمګه خپل مرکیم استعمال وی زمګه ټول فیملی استعمال وی ز چې کلم کورته درم کنه نو ز چې کوم دی کنه یو اس ما واشنگ پاوډر کورته ورم او ور سره چې کوم دی کنه اس ما کریم ز کورته چې کوم دی کنه په هر پیرا 15 دین بعد میاشت بالا ځان سره چې کوم دی کنه د کریم خور سره ورم ز کې کنه چې مون په خپل باندې استعمال کړی دی اس ما واشنگ پاوډر چې کوم دی کنه تاسو ته چې کوم دی کنه اکرام سے وای زمګه اس ما ټول ټیم درته وای تاسو اول اول چې کوم دی تاسو کې چې صرف فی الحال تاسو د کوم 200 گرام یعنی 100 روپے ول کوم صرف تی هغه استعمال کی کچر ته کې تاسو د 100 روپے ول صرف استعمال کړ تاسو کور ته نور وړي 200 روپے ول صرف مور وړي 250 ول مور وړي نو هغه په مقابله کې چې کوم دی کنه 100 روپے ول صرف استعمال کی چې تاسو چې کوم دی کنه سره مې دې اس ما صرف خپل رزلټ نه کې در لیا دی نه لو چې کوم دی کم نه استعمال نو بیا هم بالکل چې کوم دی مونږه جرمنای یوزل چې کوم دی کنه تاسو 100 روپے ول صرف استعمال کی چې کله تاسو پوښی چې را مونږ ته کوم دی کنه دې کې फायदा ده نو بالکل تاسو چې کوم دی کنه اس ما چې کوم دی د کیلو ول صرف لدین نیم کیلو ول صرف دا استعمال کی نو تاسو به جواب ته پته ولګی نه چې ریشما کاسمیٹک پاکستان کی وکی رزلټ ده نو تاسو بالکل نږدې کاسمیٹک جن سٹور نه چې کوم دی کنه اس ما واشنگ پاوډر چې کوم دی کنه بالکل چې کوم دی کنه رخصتل شي یوزلی ضرور تاسو ټرای کی که چرته کې ټرای وکړه نو مطمئن شلی نو باقی چې کوم دی کیلو ول چې کوم دی تاسو صرف راوړل شي ګوري پروګرام کې نیکس کلر شکر ازیو رقم دین السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: و رحمۃ
2: اللہ وبرکاتہ
0: السلام
2: علیکم
0: وعلیکم السلام علیکم السلام رو میں سو خبر کے درخان بدر خان
2: بدر خان بدر خان بھائی پروگرام کی
0: جی جی جی
2: اسپیشل بوتل ہے تر اوڑے دا غوالے اصل ہے بوتل چ دی نام نہ لاڑ دا اس اس لائی تو زیا بلائے
0: اچھا اس مہار بلائے جی جی
2: دا دا اوڑے دے او اوڑے سر پرات دی کریم تو زنانا او پر مکا کرو گے تے اپ اوی لے بل دے تے دا
0: اچھا ماشاء اللہ واسے منگ مطمئن یو زکم پروگرام کی کال کرے دے
2: او سر سے بھی کنا سر بو نور استعمال دی نے دور پاکستان لے کنا تو وای کہ نور سر پنر ار بس دا کرتا رہا مدا کو بخود کرتا رہا کہ الا ما جی تو جوڑ کلی جو خدا بخشتے سو رہا
0: بالکل ان شاء اللہ تاسو استعمال کی تاسو بن شاء اللہ چن مطمئن سے نو بیا چ کوم دے اسما اکثر چ کوم دے منگ پروگرام کی دا خبر کو چیش ما تاسو چ کوم دے کنا سو وڑ کے چ کوم دے صابن استعمال کی صابن نہ چ مطمئن نہ نو بالکل بیا چ کوم دے کنا نور چ کوم دے کنا پروڈکٹ استعمال وی کور کی کوم پروڈکٹ دا ضرورت وی کنا اگر واغل کنا باقی بن شاء اللہ تاسو چ کوم دے کنا بیا چ کوم بل نوے پروڈکٹ کر دی نو تاسو با وای کنا چرا دہم استعمال ہو
2: یار اور رشتہ میں دبا کا سامنے کے پکڑے کے ساتھ شان ہے کہ ماں کو کے اس موال بروت نہیں کہنا ہے کہ اور پتہ دا سینامی خمدین تھا
0: جی جی
2: پروگرام
0: کے کال کو میرے اور دوں گی تب پروگرام کے کال مکور کو کہنا
2: سلام دا ٹولا اور ان کو تم سلام دا اور تم دا پیغام دا چتا تو اس کو تو کچرا گے شو غریب سڑا تے دے استعمال ہوا ما تے رزلٹ را کرے دا الله دو قطر ما نلش کی بچری بند سی دو تبر رزق ور کوي اج پیدا نکی ور توان ما خپل لای
0: بس نه ډیر سے تمنا پر کام کې کال کو یو جهان مانا بدر خان نو بالکل داتا سو دیشما کسمنک پاکستان سره مینا دا ایشما کسمنک پاکستان چې کوم نه تاسو پرادک استعمال کړی دي تاسو زنه مطمئن زکه چې کوم نه کنه دونه تاسو چې کوم نه کنه په خپل باندې اخلي نو کوم لیسنر دی اغه ته پیغام ورکړي خپل یار دوستان پیغام ورکړي چیرته تاسو کوم نه کنه تاسو استعمال کړئ نو بالکل لکه روډي باندې زموږ کوم आवाज کوم نه کنه کټکیږي نو تاسو کوم نه 88 سره 4 کرک چې کوم نه کنه تاسو بالکل ټیون کې صحیح را

0: جی بالکل ڈیرے سے تمنا شکریہ نو لکی ریڈیو کے لک شانت دی نیٹ ایشو دا نو سمرہ زمنگ دا لکی ریڈیو کم لسن دی اگے تا بداو کنا 788.4 کرک چکم دی کنا ٹیون کے اگے من زما کم خبرونا زم کم آواز بالکل اوکے روان دی نو تاسو بالکل زمنگ آواز اور دل شک چرتا کے 88.4 ٹانک ریڈیو کار کوی تاسو بالکل اگے ٹیون کے لیا ور سرا 88.4 کرک لیا ور سرا گلوبل 91 ریڈیو کا چرتا کے آواز رزی نو بالکل تاسو اگا ہم ٹیون کول شی نو اگے من زمگا چکم آواز بالکل کلیئر ہو سفارت. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. علیکم السلام. روم سو خبر کے کم سینا
1: جعفر شاہ خوشحال بابا مزار
0: جعفر شاہ محمد پروگرام کے ارکلے سلیما شی ویلکم آئیو بالکل خیر خیریت جعفر شاہ محمد اسپیشل چکم نے تا گیلا کولا چی تپ ابلا اور زراغلے وے او دینے لا چکم نے گانا
1: آواز کے رکھا دیں گا جی مزی بھائی
0: درتا بے ماں ہیلو ہیلو ڈیری سے تمنا آواز کاٹ ڈیری سے تمنا جعفر شاہ محمد پروگرام کے دکھا لو کو لک شانتی چکم نے کہنا آواز مسئلہ ہوا نو تو خیر تاسو دوبارہ کوشش کی نو سمر ہم زمگا لسنر دی سمائن دی میسج کے نو خیر دی لک شانتی تاسو میسج دے پر انتظار تاو کی تاسو ٹولے والے چکم نے کہنا میسج بازار دے پروگرام ایسا جوڑا. السلام علیکم.
1: ہیلو.
0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ
0: اللہ وبرکاتہ. ولن کو خبر سے خبر کرے کیم سینا حسان والی شاہ پروگرام کے ہر کلے بھی سڑی ماشی گئی
1: جار جار
0: ریشری وقت تیری زندگی رشادو ماشاء اللہ بالکل من کو خبر ابر یو لکشن تے بخفل داغا زبان چکم نے چینج کیوں کنا بابن سوالا
1: بالکل
0: نور بے زمگ دا نور روڈی والی چکم نے آنا پو گی چاہے دس سوار توائے
1: بالکل
0: حسان والی شاہ سنگ چلے وقت تیری زندگی دکھا دا جی جی اچھا تیل والا ڈبی چکم دے تاسو کا بنو ترا زین بنو کے جنزے بے گلے کے شوئے مارکیٹ تے آئے کہ حافظ زہیر صاحب سارا جمع کولا شے غریوال کے غریوال کے بالکل تاسو نہ دیر کما پکا بچا غریوالا سدے نہ دیر سر بالکل جامع کے پکا بچا گوری والا کے آگے منگتا میسج ہم کرے جی کہ نہ دیر سر زمانگی شمارٹول پرادک ہم ملے گی او دا ڈبی آن ہم ور سر جامع کے بالکل تاسو چکم نہیں کہنا چکم بنے مہر لگے دلوی بالکل آگا ڈبی آن منگ سر جامع کولے شئی کمی بنے چے کم مہر لگی بھی کہنا
1: بالکل
0: نو تاسو بالکل آگا واخلے سائی نا شاہ سائی نا دیر سے تمہنا پرگام کے دیکھا لکھ یو جہان نا تمنا پروگرام کی کال کو یو جہان ہونا بالکل دمو سر چکم نکنا حسن والی دی برات نکال کو برات اڈے کی زمگی شما کسمنٹک پاکستان ٹول پرڈک ملے ویڈیو دے سر سر چکم نکنا برات اڈے کی عدلت یو زمگا چکم نکنا بل روڈ دے یعنی نوی دکان دے دے پرفیوم والا دے خوشبو والا کم دکان سل دے اگے سر مشما کسمنٹک پاکستان ٹول پرڈک ملے ویگی نو تاسو چکم نکنا اچھا سر ڈیر تمنا اوچے پلے کی ریڈیو دے بالکل تاسو آواز اوس فیڈ بیک رکھا یو جہان کم خور دے چمکے ازر اپڈیٹ راکل کنا بھائی سماما دے لکھ ریڈیو والے آواز اوکے شو سو ڈیر سے تمنا اماما اینڈ سماما ویر سرا شہزادی ڈیر سے تمنا یو جہان مننا شکریہ بےحدا بےحدا مننا نو شکر خانہ گور کنا زمگ دا اشما کے سمنک پاکستان کم لسن دے دا شانت ایکٹیو دی کنا چتا میں سین دے کڑے مکتا جواب یا رکھو کنا چوکے دے. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: لالا سو خبر کے رقم جنا الیاس ٹانگ نہ مسیدی وزیر یہ کٹا کے بیٹھا نا یہ مروا تو مسجد گلی
2: چل رہا ہے
0: بالکل خیر نہ دی وقت زندگی رشا دو
2: پروگرام
0: ہاں پاکستان پروگرام کے ہر کلے وایو
2: ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ باخو اشما کے کامیاب لاری چترانگے دیر خوان دار پروگرام دائیو اشما ہوتا خدا اشما ہر بنائے
0: جی
2: دا
0: جی جی
2: دا بالکل
0: محسوس ہوگا محسوس اخبل دا سے بنا ہوا ہے کیا نا بیا وزیر گلاو کی مروت ب گلاو کی خٹک ب گلاو کی چولہے مونگ اسپین نہیں ہو شیمپو ہم استعمال ہوئے کہنا
2: شیمپو تو کوش استعمال ہوئی
0: بالکل صرف استعمال کا 100 روپے جی سلام کو چیشما کس منڈک پاکستان پرڈک نہ دمرا مطمئن کنا چکور ولہم درتا وای کنا چنور پریک دا بس ایش مارل روا
2: بس
0: اللہ دے کامیاب کال کوری ٹانک دے چنا روڑی پرڈکو بالکل صدام پلازا کے ڈیر جتا منا لالا دے کال کولی یو جہان منا سیدہ ڈیر جتا منا بالکل دمو سرا الیاس اور سرا دے ٹانگ نا الیاس زمگا مشر ڈیر جتا منا پرگام کے دے کال کو ڈیر جتا منا نو ٹانگ کے زمگا ٹول پر رڑک چکم نکنا تا اس تا ایویلیبل دی پا ٹانگ کے چکم دے زربت خان جی سب چکم نکنا پا صدام پلازا کے ٹول پر رڑک ور سرا ملے بگی دا سے افسر خان پلازا دے یا دی سرا صدر پلازا دے صدر پلازا کی سونہ ہنتے کھانے کی دی ٹول پر رڑک ملے بگی دا سرا سرا چکم نکنا پا ڈابر کے چکم نکنا سلیم نستر سرا بسنگ بسنگ چکم دے زمگا دے کم روڈ دے گنا یعنی ابراہیم بیٹر اینڈ سولر سسٹم اگی سرا ٹول پر رڑک ملے بگی ور سرا چکم نکنا زمگا یو بل چکم خپل محسود دے یعنی انصاف ٹریڈر یعنی چکم دے شیخ اتار روڈ بنے چکم دے مختلف روڈ دکان دے اگی سر ہم ٹول پروڈکٹ ملے گی دے سر چکم دے پر شیخ گاڑے کے چکم دے گل استاد دے اور سر چکم شیخ سلطان کے شیخ ملتان کی زمنگ یو روڈ دے اگی سر ہم ٹول پروڈکٹ ملے گی دس چکم دے پر کوڈی کوڈ کے ابراہیم روڈ بالکل میسج کرے دے نو اگی سر ہم ٹول پروڈکٹ ملے گی دس چکم دے جنزیب ماما چکم دے یعنی جنزیب اگی سر چکم دے پر عمر اڈے کی ٹول پروڈکٹ چکم دے اویلیبل دی نو سوچرتا ہم زمگا آواز زمگا اور نو تاسو بالکل اشما کاسمیٹک پاکستان ٹول پر اڈچ کوم نے نردے کاسمیٹک جن سٹور نے چکم نے اویلیبل کولشی تر لاس کولشی نو چکل ہم تاسو استعمال کی فائدہ درته ملوشی نو نور پر اڈکم راوڑے. السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام. نمستے بھائی بخیر علی
0: پتہ نہیں منانا دے کہ شکر ہے کہ دوبارہ پروگرام کے دیکھ کال کو یو جہان منانا دیکھو
1: مہربانی
0: سروس ایشو
1: دوبارہ
0: بس لکشن عدد بانا جوڑے بالکل
1: بالکل
0: وائس میں من دیکھو شکر ہے کہ ٹائم بائی ٹائم تا سو زمگا پختہ نہ کہے زمگا انفارمیشن رکھ لے.
1: بالکل بالکل بس ابل اور میں طارق بھائی سر خبر کرے تا سو تپوس پہ تے نکڑو سلام نے میں ٹکول.
0: اچھا وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سلام تے یوز علی بیا. وعلیکم السلام. نو ڈیر سے تو نے کہ جعفر شاہ ما دس رو تو کہ نا چکم دے جنید کم قسم لگتا اگے والا ایڈریس اور ٹول نمک یار سر شامل کا.
1: بالکل دا جنید سر دا شنوار پا کورن کی دمو دا خوشحال با مزار تا بالکل مخامق کتا نا تا شنوار کورن ہے اگر کتا جنید بھائی یہ کور دے کتا اشما تمام پروڈک ملاوی گی
0: جنید سوائی چھے خلق مطمئن دیو کنا.
1: بالکل اسم جنید بھائی را سر تقریباً 8 بجے ٹائم کی کال کرو خبر را سرو کی وہی بھائی دیر کا سال راضی دا اشما پروڈک پر ستا سو کلین ہوئی راضی اور دا سمرا علاقہ دا نیز دور دو ٹول علاقے نا
0: بس انشاءاللہ مونگ چکم نگا نا مونگ بھائی انشاءاللہ سپیشل چکم نگا نا غیت توجہ ورکو سیدہ.
1: بالکل او ډیر کلیک سره دې کدا لګتا اوس خو ما خبر کړی ولته چې درغلې ما
0: سیدا ډیر چې تمنا پروگرام کې کال کو یو جهان من جعفر شموا. ډیر زیات مننه بالکل جعفر شاه محمد ته کوم دي کنه کال کو د نوشهره نه کال کو ډیر زیات مننه کوم شکریا دي کو نو نوشهره کې زمونږ आवाज کوم دي د زلمی رډیو کم کم زیته زمونږ आवाज اوري او دل شي کم کم زکه زمونږ چې کوم دي کنه تاسو زمونږ غږ زمونږ आवाज اوري نشما کسمیک پاکستان ټول پرل چې کوم دي کنه تاسو ته چې کوم دي اغه نږدې دي کسمیک جن شو سره اویلیبل دي که څوک زمونږ چې کوم دي आवाज پب کې اوري نو پب کې چې کوم دي کنه سجاټ سره ټول پروډکټ ملويږي او سجاټ چې کوم دي زمونږ مین ڈسٹریبیوٹر دے زلمی نو زلمی سمرہ اعظم گا اور جون کے دے لسنر دی چرتا ہم پروڈکٹ نہیں ملے گی نو سجاد سر چکم دے تاسو ہیلپ لائن نمبر بنے کان ٹیک کوی نو ہیلپ لائن نمبر بنے چکم دے تاسو سجاد نمبر رکھ لے نو سجاد وچ کم انشاءاللہ تاسو تن اس دین اس دے چکم دے گنا ایڈریس رہی لے دین لو انام وچ تعال دے پتہ لگی کنا چرا دے زلمی روڈی آواز چرتا درمی کم جے پورے درمی ہا غزی چکم دے ٹول ورتا پتہ دے ورتا نو اگ ہم تاسو چکم دے گنا ایڈریس رہی ولشی او کہ بیا ہم چرتا نہیں ملے گی نو تاسو بالکل کان ٹیک ولشی پس 342-311-2292 نور سے دراصل مگر کم ایڈریس سره ملاویږي مگر چې کوم دي کنه لسنر خوای نو ان شاء الله به هم درته خوایو چر دې د دکاندارانو سره شمه پراره چې کوم دي اویلیبل دي ګوري پروگرام کې نیکس کلر سو کر اجو رقم دي السلام علیکم السلام علیکم سو خبر کې کوم زنا سو کو اوز صفان اور سی بیا زست سرنګ و پټان دو ہلو نہ رضی ڈیر سے تمہارا پروگرام کی دکھا لکھو نو شیشا ہوا سفا کلیئر نہ رضی نو خیر تاسو چکم نے کہنا کل مکہ وین نور لسنر تم کاور کے چاغا مگزر خبر او کسی او کی اگے چے سب پجڑے وی اشما کس میں ایک پاکستان پروگرام دے ہم خبر پروڈکٹ استعمال کڑی نو ہا ایڈریس با مت شامل چارا من دے دکاندار نہ ربڑی دی لے دین لو اگا چکم نے مت بر رزلٹ ہو ہائی لے دین لو چاتا مشورہ ور کڑی اگا با چکم نے کہنا مگزر ڈسکس کی لے دین لو چاتا سم مسئلہ وی چرا ما چکم نے کہنا دا مسئلہ دی دے پر زس استعمال کم نو ان سلام مو کوشش دی چرا گی تے چکم دے اگا پروڈکٹ او خیو او دین لے پکم پہ سے منے چکم نے کہنا دی خلاص دیر سے تمنا گورو نیکسٹ کلر السلام علیکم
3: علیکم السلام
0: سو خبر کے رقم زنا اچھا شاہ جی خور میں خبر کے دے لیکن مروت نہ شاہ جی خور تے پروگرام کے ہر کلے ویلکم سڑی ما شو ایو اچھا اللہ کی روڈیو زم گواز اوکے شو کا چوکاٹ کرتے اچھا اچھا تا کرک لگا لے جا ڈائریکٹ بس زکه هوایم کې شادیا زمونږه هغه خور ده چې کله ما د رډیو من 88.4 کړه کې کلم سٹارټ اخیستو نو پیله پیله کال زمونږ ته د شادیا خور کال کړو بس مونږ چې کوم دي کنه مونږ چې کوم دي دني چې مخاره ته ملوي ډایرکټ چې کوم نه رادرمې خپل وردونګ سره لیسن سره لایو پروګرام کوو اچھا شادیا خور جی اچھا بالکل ان شاء اللہ چکم نے ٹول پروگرام نہ سمرہ اور جگان در تردر میں وہ زما چکم پروگرام دے آگے کے دانے بچارا زتاستا چکم نے کہنا غزل وائم زتاستا چکم نے لطیفے کم ستاستا سا زکی چشما کسمیٹک پاکستان پروگرام دے دیکھے چکم نے فیدہ زن آخلو چارا سانا میری چاہتا سا چا کال پا اکرام پر سے پروگرام کی کال نو لگی نام بے والکی نو لگی دین نور جب کم پروگرام نے دیکھے کہ کال نو لگی نو دی پروگرام کی کال وہ لگی سی پجڑوی آگا رہتا ہوا دین لو چکم نے کہنا کم دکانداران مونگتا ایڈریس رہو لگی آگا اور ترشا مل کو نور چکم نے کہنا عام جنرل خبریں نہ کہو بالکل واحد نے اچھا شاہ جی خور اشما کسمیٹک پاکستان پروگرام دے دین لو چکم دے دار تو اشما کسمیٹک پاکستان کی صرف تیرا اڑے ہو کنا ازکی جی راستہ سو چکم دے کنا ازمو گ کم خوائیں دی آغا استعمال ہوئی
3: دری سے ختم کر
0: اچھا دری کلو دے ختم کر اچھا درا تو اول جی کم دے کہ 100 روپے والا راوڑی پورا کلو والا نہ نہ کلو نہیں میرا اوڑی ہوتا پہلے پہلے پہلے چکم تا استعمال کولو 100 روپے والا اخر تینو اعتبار دے پروگرام کے نکال کو یو جہان وعلیکم السلام فائقہ کائنات فاطمہ السلام ورسل ڈیر سے تمنا خورا کہ یو جہان پروگرام کے نکال کو یو لاسٹ کل باخلو دینے بات چکم نکنا ساسو الکم میسیج آبا شاملو نو گوری نیکس کلر سکر جیر کم جنا السلام علیکم خورا کمی سو خبر کر کم جنا اوز صفا نہ روسی یار خورکی معذرت غواړم صحیح ده ځکه تاسو دوباره چې کوم کال ولګو نو تاسو आवाज موږ ته کلیر نه راځي نو خیر دې تاسو چې کوم نه کنه میسج وکړي نو تاسو کوم میسج اوب درته شامل کی کال خیر دې کوم نه کنه ولګي اس خبره نه او چې کوم نه میسج ورته وکړي ځکه کنه چې میسج به درته شامل کو کال چې کوم نه کنه کال خو بالکل ځکه چې نور چې کوم زم غوړ دوم دې لیسنر دې هغه وایي کنه چې موږ ته چې کوم نه مخارکه او پروګرام کې به یو لاست کال اخلو دینه به ډایرکټ ټوټل میسج درته شاملو ځکه چې شو کې ډیر زیات میسج راغلي دي پهلا سٹارټ کې هم اور دین نے چکم نے اس اور سو بھی الریڈی ہوں میں سر اگلی نو ادر درس میں السلام علیکم السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: اور میں سو خبر کرے کم سینا
3: کرک نہ خبر ہے کہ دی الگڑے نہ
0: الگڑے کرک نہ خبر کہ نو ماده سدو
3: محمد هارون
0: محمد هارون صاحب تو پروگرام خیر کلے اس ریما شپ ویلکم ایو
3: تیرا منا نا
0: للا سنگے چلے وقت ری زندگی دے خرا
3: اسپیشل
0: پروگرام للا روڑے دیکھنا زڑے ادونا لس بجے نا بھائی تر دو لس بجے پورے زڑے ادونا زڑے زڑے سندرے پکی لگے زڑے زڑے خبریں پکی کبھی وہ دینے چکم دیکھنا بس چکم دے زڑے خبر نسل دے نو چکم جمگا مشرا دے کہنا وفت ہو لگی چاہے جمگا مشرانو بنے سو ترشو دی جمگا مشرانو چکم دے کہنا پر سونا خواری اور محنت کر دی
3: بالکل
0: بالکل اچھا پروگرام کسمیٹک پاکستان پروگرام دے کم پروڈکٹ دے اخبل استعمال دی جی اچھا بالکل بیوٹی کریم کورتا روڑا بچی دی بھی لے دینا سے انگور دی بھی کوروالی تم روڑا انشاءاللہ جکم دیکھنا بدرتا ہوئی کنا چی دیندا پرڑا کرتا روڑا سیلا للا دیر چی تمانا الگڑی کرکنا پرگرام کی دی کال کو دیر چی تمانا یو جہان وانا سوم رہا زم گا وردنگ دی لسن دی پرگرام کی یو لاسٹ کال اخلو زکا چی بیا چی کم دیکھنا گیلا کیو کنا چی یو لاسٹ کال مہن چی دونا خوشی کوشی شکو دونا ٹیم بلا ساسو آواز آورد او من کال دی اٹین نکنو بیا گیلا کیو السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: ہاں یہ تو عبداللہ انکل آ گیا میں
3: تو گلا نہیں کرتا ہوں
0: یار اچھا آپ گلا نہیں کر رہے تو پھر گلا شکوے کون کر رہے ہیں عبداللہ انکل
3: وہ تو ہماری
0: آپس میں لیکن میرا جو ہے آپ کے ساتھ ایک ایسا گپ شپ ہے عبداللہ انکل یار عبداللہ انکل آپ تو آنسر رہے ہو میں جو ہے آپ کے ساتھ اس وقت ایسا بات تو نہیں کر رہے لیکن وہی جو ہے وہ تو افیئر گپ ہے
3: آپ کا انداز تو وہی ہے
0: اچھا انداز تو وہی ہے جو میں یعنی آپ بالکل سمجھ گیا کہ وہ جو ہے یہی بات کر رہے ہیں
3: آپ کا انداز وہی ہے کہ وہی بات
0: اچھا آپ جب میں ہنس رہا ہوں یا ایسا ٹاپک جو چڑھ رہا ہوں تو پھر آپ کو وہی بات آ رہا ہے جو میں نے پہلے جو میں لسنر تھا کہ نا کہ آپ کے ساتھ جو باتیں کر رہے تھے لسنر کہ میں نے عبداللہ انکل یار کیا کر رہے ہوں تو پھر آپ نے کال کیا یار کال کٹ کرے
3: بہت تیز ہو گئی ہو
0: کیسے تیز ہو گئی
3: بس تم تیز ہو گئے جب سے آئے ہو تو تیز ہو گئے ہو.
0: اچھا بس یہ تو ہے اسما ابھی جو ہے طارق بھائی نے کہا کہ اب کیا کرنا, میں نے کہا بس ٹھیک ہے میں ابھی پروگرام کر رہا ہوں کیونکہ لائیو پروگرام جو ہے لسن جو ہے لائیو پروگرام چاہتے ہیں کہ لائیو پروگرام کر لیں. ہاں وہ تو ہاں وہ تو کیا پروگرام جو ہے وہ پسند نہیں کر رہے کہ یار آپ لوگ موجود ہیں اسما کاسمیٹک اتنا ارج ہے کہ آپ لوگوں سے اسما کا ریکارڈنگ پروگرام چل رہے ہیں.
3: جب آدمی ہاں
0: ہاں
3: حاضر ہو تو
0: ہاں ہم تو حلال چرگ حلال چرگ حلال مرغی صحیح ہے. ٹھیک ہے بہت بہت مہربانی عبداللہ انکل.
3: اوکے
0: اللہ حافظ. بالکل عبداللہ انکل کال کرے ہو ڈیر چھتا عبداللہ انکل کی چکم نے کہنا دار دیکھے چکم نے کہنا ڈیر چھت گپ شپ تے کل کل ٹائم زدا گپ شپ ور سلو لگم کنا چھ دغه سے کلا سب پختنا حکم کلا سب خبر زنا حکم چھ عبداللہ انکل سنگے چلے وقت ری زندگی دے نو ڈیر چھت چکم نے کہنا اگے مان ہم پختنا کی او زدا نہ ہم پختنا کم کنا چھ عبداللہ انکل ور توائے کنا نو ماشاءاللہ چکم نے عبداللہ انکل ڈیر چکم نے جوان دے سڑے دی نو ارجنگ پروگرام کی کم میسج رنا پاتے اگا میسج درتا سملو چھ مت چا چا میسج کر دی نو بالکل شخاتک بالکل متسلم نہ رلگی وچ آواز اوکے ڈیری سے تمانا وچ ائی ایم شاہین مروت ویلکم ٹو دا شو وچ فاکے کائنات نا جکو سلام علیکم سلام ڈیری سے تمانا لکی مروت نا میسج کول لکی مروت کی سمرہ کاسمیٹک دکانداراں دی ٹول سر زم گیشما کاسمیٹک ٹول پروڈکٹ ملے گی چرتا نہ ملے گی نو تاس چکم نگنا بالکل ایل پلان نمبر مر رتا کول شی پ دین ل چکم نگنا مرحبا کاسمیٹک چکم مرحبا کوم بکری دی اگے سر پتہ جوڑ کی پروڈکٹ ملے گی زہید انا بے سر ملے گی ظلمی کاسمیٹک سر الیا دین ظلمی سپورٹ وال سر ہم ملے گی دس چکم نے کہنا دے کم گمبیلے گمبیلے کے چکم نے کہنا زمگا چکم نے شریف ٹو روڈ دے اسلام آباد بکری دے ورسرا چکم نے کہنا ابراہیم کاسمیٹک تاگی سرم ٹول پروڈکٹ ملے گی دی سر سر چکم نے کہنا کا چرتا کی تاسو گنڈی چوک کے سونا ال شفا بکری دار شہر پنجاب بکری دے دی سر چکم نے نور سونا کاسمیٹک دکاندار ٹول سر ملے گی لیا دین لو چکم کا سوک زمگا وا زمگا غگ اوری پکم جگہ کم جگہ یعنی زرگران بازار کے شریف سر ملے گی دس چکم نے کہنا نور سو سونا کاسمیٹک کوم دکانداران دی ٹول سر ملے گی چرتا ہم نہ ملے گی نو تاسو بالکل بیا ویل شی نو مونږ به ان شاء الله ایڈریس درته شو. السلام علیکم مزی بھائی مزی صاحب زوال رحمان ام دادر یبینا ما سره دکان کې اشما ٹول پروڈکٹ ملے گی آواز دی سفارزی اشما کاسمیٹک زندہ باد مزی بھائی پاینده باد ډیر چتما نوال رحمان نو در یبی کې دی ور سره زموږ اشما ٹول پروڈکٹ ملے گی نو دا نام یاسته وی. السلام علیکم زوکر علی کرچی سین سے ډیر چتما نوکر علی میرے خیال میں اپ جو ہیں ہمارا پروگرام سٹریمنگ کے ذریعے اپ سن رہے ہیں ڈیر سے تمہارا یو جہان ورنہ. السلام علیکم ایم ایس ڈی مامو ویلکم تاسو سنگے شو اور ظلمی روڈیو مانے تاسو آواز اوکے اٹس می سائی مائی احساس اینڈ اسما اخلاص ڈیر سے تمہارا یو جہان ورنہ. اوچے السلام علیکم آئی ایم مصطفیٰ فرام لوٹی کلنا آئی لو شما کاسمیٹک پاکستان ڈیر سے تمہارا شکریہ لوٹی کلا یعنی لانڈ جلندر نے میسج کرے دی ڈیر سے تمہارا اوچے ہر کلا ویلکم درتا یو رومانا خاٹک ویلکم ٹو ایشما شو ڈیر سے تمہارا اوچے اسلام الدین سابریا دے کوٹ کٹنا اشما زندہ باد ڈھیر چھ تمہارا یو جہان پروگرام کے میسج کے حوالے. السلام علیکم سینت اللہ شگیوال ڈھیر چھ تمہارا یو جہان پروگرام کے میسج کو. السلام علیکم مس ڈی بھائی عزیز جم دڑی خان آواز دے اوکے رضی ڈھیر چھ تمہارا یو جہان پروگرام کے میسج کو ڈھیر چھ تمہارا. اوچے السلام علیکم ز حرم تلے لکھ مروتنا پروگرام اور آواز ڈھیر مزیدار سی اسما پروڈکٹ ڈیر زبردست سی ڈیر سے تمنا یو جہان نہ خونے ہم دن دل کلی دی. وجہ السلام علیکم رجا پخیر آواز دے اوکے دے محمد ابراہیم کنڈیم ماسر کنڈی کیٹ کے ٹول پروڈکٹ ملے گی ڈیر سے تمنا اللہ ہی سارے سے کنڈی کیٹ کے سمرہ زم گا وردنگ دے لسن دی پروگرام اوری نو کنڈی کیٹ کے دی ور سر زم گا ٹول پروڈکٹ ملے گی. او چے ڈیر مود آباد راغلم شوتا بجان شو سما خوگا دا ایم ملال افغان ڈیر سے تمنا ملال افغان پروگرام کے میسج کو ڈیر سے تمنا دے کے شکریہ کے پروگرام تر راغلے او مخیم ویلکم درتا کو وسوم ویلکم درتا کو سیدا نور چکم نگنا زمگا کو سکم سمیندی اب وے کنا چرا دا چکم نگنا دوبارہ میسج کو نو خیر دوبارہ میسج ہم قبل شی سیدا. او جی السلام علیکم اٹس می لارڈ لیزم الفرام کر سلام اینڈ مائی سویٹ ایم ایس ڈی سر ویلکم ٹو دا اسما شو اسپیشل سلام ٹو صدا وفا اینڈ اسما ٹول گل گل لسن تا سلام علیکم سلام لارڈ لیزم لو یہ خدش ڈیر سے تمنا وے سلام بھائی جان سنگ از دی پروگرام اور صدا دا کوٹ منظری نا نا ډیر چې تمنا صدف ورکی یو جهان مننا شکریا دې کو کوډ منظر نه میسج کو لوې خدشه سیدا ډیر چې تمنا فرست ټایم دې مپ کې میسج کړي نو هر کله ویلکم درته سیدا او چې السلام علیکم ایم اس دی خان دې خوږ ما سید زرا زاین دې ټنګنا ته په وزیرستان څخه کوم کلی نه نو بالکل زو وزیرستان کې کوم نه کنه ورورا دې دے کم کم کم پکوم نہ چکم نے شوبے کھیلیو محسود شبی کھیل اور سر چکم نے ببر سر زموں گا تعلق سے سیدا لدی سیدا خودل تا بن کی چکم نے منگا اسی گو ڈیر جتا منا پروگرام کی میسج والے ایو جہان منا چ السلام علیکم سنگے ز باسی خان ڈیر جتا منا بس خان لو سڑ چ وچ نہ دیر سموسا والا اسمت لا پکا بچ گوری والا بن نہ ڈیر جتا منا نہ دیر خان لو سڑ چ تاسو چکم ایڈریس تے اگا ما شامل کڑے دے نو ڈیر جتا منا بہدا بہدا منا السلام علیکم ہاؤ آر یو شو از ویری سویٹ اینڈ موسٹ ویلکم نائٹ شو کیوٹ ایم ایس ڈی آئی ایم ملالہ فریدی اینڈ مریم جانی فرام وانا ڈیر ٹائم نباد ایم ایس ڈی چیئر تھا ورکی فاق کائنات نور اینڈ اینی میک فلور تھا وانا کے کیوٹ بوشر تھا السلام علیکم سلام ڈیر سے تمنا یو جہان منان شکریہ پر گاؤں کے میسج کو ویچے السلام علیکم ازرو ہند دے کرکنا اوز دے اوکے رائے ڈیر جو تمنا روگن کو رائے یو جہان منان ویچے ٹانگ سے برکی ڈیر چی تمنا ولے درو اچھے ولے درو زان لے ونے ککڑو خلق پردیم نے پسبر زڑ بنا ڈیر چی تمنا او چی کلی خستا او مزدار تک سپین دے فرشا مما او دروف مما تا 2015 سلامنا کامران موبائل وال سرا اس ما تمام پروڈکٹ ملے گی ڈیر چی تمنا یو جہان مننا نو سلامنا دے بالکل نیک پنے ورتا ورسدل چا السلام علیکم مزی صاحب سنگ رشائی وچ ائی ایم روخی وزیر فرام ڈومیل اشما شیمپو اشما رائس فیس واش او ایم ایس ڈی او تارک بھائی پائیں دبا ڈیر سے تمنا یو جہان منا وچ لکھ روڈی آواز بار بار کٹکی نو بالکل اگے بنوا ریکارڈنگ سلام واغلا ایم ڈی صاحب زمین ام دا شاخ نمبر چینا او شو ترغلے ویلکم درتا ہو ڈیر سے تمنا الو خدش السلام علیکم و رحمۃ اللہ برکاتہ میرے پیارے مامو جان زستا سو خوریم مامو جان زدا ٹانک نا لیکم مامو جان مخ میں وڑو کوي د زړه سره سوکم نو تاسو بالکل کچرته کې تاسو مخ ایلی وی نو شما چې کوم دی کنه رئیس فیس وار لیش ما چې کوم دی ډیلی فیس وار استعمال کی دین له ډیر جت مې سره غلې دي خو زما چې ایم نور ان ان ډیر جو تمنا او د سر سره چې کوم دی کنه سوماما او ماما بالکل مې سره تکړه ډیر چې تمن پروگرام کې ټایمر سره ختم کړي چې کال چا میسج رانه پته شوی ایڈوانس بښنه درنوړ سمره زمګه لیسن دي سمین د ټایم زمګه غږ زمګه आवाज اور ټول یو جهنم ان شاء الله کا بے فاجو نو فاوکلا ان شاء الله بل پروگرام کې بیا ملکه کې کیږي تر هغه ته پر موږ خپل دوه غانه کې اساس اس معاملے سر سمو کے اس معلومات کا ولوڑے 0342311292 بنے کالو کی او دیکھ اپنے ہی لبنان سر رابطہ کی نجدی نجدی ایڈریس دا نواخلے اس ماتر کے عزت دلو الہ پوان

0: ಓಕೆ ಜನ, ಓಕೆ ಜನಾವ, ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಸಲಾಮು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಾತ್ ಬಜಾನ್ ಕಬೂಲ್ ಮಂಜೂರ್ ಕೆ ಜನಾಬ ಉಮೇಲ್ ರಚಿ ಸಮ್ರಹ ದಿವೇಶ್ ಅವ್ರ ದುನ್ಗಿ ದಿ ಚೀಟುಲ್ ಬಶೇ ಜಗ ಜೋಲ್ ಬರಬಾರ ಅವ್ರ ಮಖ್ತೂನ ಮೆಸೇಜ್ ನ ಮುತಾಸ ಬಿಲ್ ಗುಜಿ ಶವಿ ಹಾ ಫೇಟ್ ಫಾಡ್ ಬುವೆ ಸಿ ನನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಶೇ ಸಿ ತಾಸಲಕ ಪತಶ್ ದಿ ಓ ಗಣೇಶ ಅದಿ ಗಣ ಸಿ ಪರು ಮುತಾಸ ಮಾ ವಿಲಿ ಯೋ ಜನಾ ಬಾ ಚೆ ನನ್ನ ಚೆ ಕಂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಿ ಗಣ ಸಿ ಆಗಾ ಬಲಶ ಚೇಂಜ್ ವಿ ಹಾ ಸಿ ಬಶ ಬಚನ್ ದಾಸ ವಿ ಗಣ ಸಿ ಚೆ ನನ್ನ ಬಕಂಟಿದಾರ ಮುಕಬಲಾ ಕಿ ಚೆ ಕಂಟಿದಾರ ಮುಕಬಲಾ ಬಕಿ ಶಿ ಜನಾ ಬಾ ದ ದ್ವೋ ಕಸಾನ ಪರಮೆನ್ಸ್ ಕೆ ಹಾ ಸಿ ದ ದ್ವೋ ಕಸಾನ ಪರಮೆನ್ಸ್ ಕಿ ದಾಸಿ ದೇ ಸಿ ಚಿ ಯೋ ತರಫ ದಿ ಜನಾ ಬಾ ಕಿಸ್ಮತ್ ಅಲಿ ರಾಜಾ ಸಿ ಮುಖಾಲಿಫ್ ಜಿ ಉಮರ್ ದೌ ಸಹ ವರ್ಸರಾ ವರ್ಸರ ಜಿ ಪೀರ ಅಬ್ದುಲ್ ಮುತ್ಲಿಬ್ ಶಾಸಿಫ್ ಜುಗ್ಮಿಕರ ಫಲಾರ್ದಾರ ಪಕೀರ್ ಮಲ್ಗರ ಕಿಸ್ಮತ್ ಅಲಿ ರಾಜಾ ಸಿಬ್ಬು ತರಫ چکه من د وټی تاسو خپل مریض ګوره چاته چوي چاته نه چي خوځو د دوا يم سي ګوري مقابله د خاصي مقابله د جي ډيره سخته مقابله د جي اور مردو سه باور پیر عبد المطلب شاه سه په ډول وي د کډ شي زما رنزور رنزور جانان ته خاصي زما رنزور رنزور جانان ته چې ډول کډ شي د چي ترونه نه نه میچ ګټلې نه نن نن بسره ګورو سي نن بسره ګورو سي نن بسره سه ګو شام مزه خیر دي سي نو تاسو شي دنه مقابله ګټلې شي او ګټه دنه غسي او ګټه دنه شي زه خدا ستنه مې په شي خو بهر شي هر څه خپل شو شي هر دغه نه چې کوم د کړه وړ جمهوریت ګورځي که تاسو قسمت علي رضا سره په خپل تابع چوي بالکل څه ولا شي زه خدا ستنه نه وایم مزي تاسو ما چوي او د دین له واسي که تاسو چوي عمر دوه سه په تاسو وایي نو کنه که تاسو عمر دوه صاحب او د دین له واسي عبد المطلب شاہ سے پرٹے ترسینو زپس شنہ جا غیر جسائی دے سی او کچیری تسی رضا سے پتا چوئے بلکل اچوالے شے اس خبر رشتہ پشے بلکل ہوا چوئے سی نوز با گرو سی مقابلہ سی سو بلکل زبا اول پا کال بندی اخوالے گنے سی عمر دوز کنڈی سے بہا پا کال بندی روسی عبد المطلب شاہ سے مسرنو سی گنے سی آبا ہاں خبری گئے سی چی لکا دوی سا موقف دی گنے سی لکا دوی سا ویل گوری سی شفاف الیکشن کی دن کے دے جی نو جج چکن چیف جسٹس امیر امیر جناب مطیع اللہ شیخ صاحب شاہ بالکل سی ٹوپائی پسار دو خدا جولائی ٹوپائی پسار دے سی منجی کڑ دے سی نظمان میں بالکل چکم نے کہنا دان لی سکر نکول ہے شیخ بالکل نشی کول ہے وہ خرسی جنا شاہ وہ بالکل چکم نے کہنا ہر شڑے دے خپل زور کہوی سی شاف چلی شفاف چلی گنا سی اور بل سیڈ دے جگم دو جناب پیر عبد المطلب شاہ صاحب چکم نے کہنا پولنگ تر رسے دے دے سی دارش کش کے سی جگنا سی سب دشن دے سب دشن نے دے سی بیا ور ازا سے بہ مصر پہ کار من ندر میں سے اخی نہ پس بیا پد لگی سی دا تو سی کال کو ولے شے او صفر صفر 263-511-1488
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ساسو جہان مننا نزمان سے مش خدا راغلو چھ پرون مونگ سر زیاتوب شوی دے او مونگ مش بلل دے نن مودا غ جرمانم پر کڑے دے
0: پتہ سب خو بلل سی نہ تاسو چکی وای لسی کی چن ڈرپ کوی جی
1: نن بہ خس و بترن دل دے باغ پغم کی نن راغلی چھ مونگ سر زیاتوب شوی دے
0: اچھا تو خوشی خبر ہے جی نن مونگ صحبت کھڑے دے اور دن نن بیا بدل گی جی کہ سوڑ بیا ماتے کھڑے کہ کتا سو قسمت علی رضا سے تو پخپل خوش واٹ واچو کہ نس نو دا چھ کہ من دگنا بیا لر جی وی دے نو بیا بدل سبا بیا صحبت نہ خو خس جی تسو ویل گوڑے سی لک اور دن کو دسو دس سم طلبہ پیش کی چھ جی لک سدی وشی سدی نہ وشی سو ویل گوڑے تا
1: مونگ دا خبر کو چھ پرون چھ کم خبر ہو شک کمنٹیٹر ون سائیڈ خبر پکی او کا اگے کہ اوس ہم دا خبر پکی کی کہ دان لے پکی کی کہ لگے عمر داؤد سے بہ ہم زما آواز اروی چھ بالکل رضا سے بہ پفرنٹ کے روان دے دا خبر نہ مون گن صحبت پر کڑے دے ڈیر زیاد نقصان نہ ہو شوی
0: صحیح دسی لگے تو اور دے خلق مشتوا چھ لگے دا خبر ہے کہ
1: دا سینہ مون دا سی وے چھ مون خپ لیران یو خپ سوچ سمجھ کر کے رضا صاحب چھ کم دیا خو اپریشن ہم کڑے دے اغا س کولے نشی
0: نہ نہ اخو صحیح دسی لگے تو اس ووٹ گاڑے کنا اور اس چھ کم نے کنا دا الیکشن مقابلہ دا جی کنا اس گراؤنڈ نہ مجرو تو نا الیکشن نہ سر او کو چھ لگے سوکتی یو سگنے دیتی اس اوس تاسو وایي مقابله کول غوړي سي
1: مقابله بالکل ما پرون هم غټلې دی بولې شیار کر کنټرول کول دار سړی کار نه دی او دا ورسته اچانک په پنځ بال کې اور دا څنګه کیږي دا دا چې لسنر خپل په دې باندې وي چې پنځ بال اور چرته کې دی شي دا نوې رول شر دراوتلې دی دا خو ایلیګل خبره شوې ده
0: صحیح ده چې اوس په پته ولګي چې داوود داوود کې دیمشه واس اور وسی اب هغه کله کار پولیس کې مندر دوی چې لکه د سه پروډکشن څه خبره دی چې نو پته به ورګي چې لکه د اوس ویل غوړي اخر کار سي مقابله ډیره کندیدار را کړه درمن اوردون کو سي ډیره د ټاپ مقابله چې کوم د کنه کی شاب روان ہوئی تھی ادی سر اثر اسی جناب قسمت علی رضا سے بخت دمش دکار پلی کر سی اب پلے چکم موقف تھے کہنے سے آپ پیش کر سی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جناب سڑی ماشو پیر لگے چھ نا بوجھے جان سر آشا موقف خلق ته پیش کا
2: بس دا دی چې لکه موږ په دې لسنرو چې کوم لړخه کولو لپاره ماشاءالله ریډیو ته ټایم ورکو دو پاره پروګرامونه کوو او ما ته دو ته پکار دی چې بس لکه دو ښه پوه دي چې لکه موږ ته ووټونه را کړي او دا مقابله موږ باندې وګټي نو نورو خطو خوښه ده چې ووټ بچا ته ورکوي خو بس موږ به د ووټ ډیمانډ کوو چې ووټونه موږ ته را کړي
0: صحیح ده چې ته وایې موږ ته د ووټ واچوي چې لکه موږ کامیاب شو
2: بس دا دی چې به د پزانو پوه شي چې ووټ رانه کړي که نه جج موبائل بند کرے دے جی جج بھی موبائل موبائل نہ سکھ مت کال کی نہ سکھ مت میسج کی موبائل بند کرے دے فلائٹ موڑی لگے بولے دے جی بالکل چکم دیکھے نا خفیہ مقام سے منتقل دے جی بس دا د چلکا انروی چې انصاف وشي او په انصاف باندې ورتونه وشي بس دا به شي
0: ان شاء الله امید دا چې ګوره جاي چې بسې فیصله کې سي ډیره مننه خوشاله شي ډیر مننه جناب مشر بس قسمت علی رضا صاحب په کالم دی رسې چې قسمت علی رضا صاحب خپل چې کوم نه رائے دا او موقف چې کوم نه غو پېښ کې السلام علیکم
3: وعلیکم السلام

0: الله وبركاته. من جرس الزود تايو جان من نكم عربي بنكو دي بارا دي يو شغل جو كرادا دا الیکشن پروگرام دي جو كرادا
1: جي جي
0: نزخو ردن کو دي داوائن چه ماخل تقریبا ما چلور کالا دو خلق خدمت کرادا دو مرضی دي بلکل چه داود دي مجھا ورور دا پیر سیب عبدالمصیر سیب دي مجھا ورور دا
1: بل دا کشیران دي بل چه
0: دو جوانان دي
1: جوانان
0: تا قیادت ضرورت دي
1: صحیح دا
0: مجھا فوزداد سی چه خورده اسلام دا بغرار دا خود دیمین خبر دا چوکو ما تا ووٹ را کی یکو با شکریہ دا کن چوکی دو تا وار کی دی اگو شکریہ دا کن جکا او د دین له واسه که تاسو بیا هڅه کوم نه کنه غوړې سي چې ووټنګ سلسله شروع کوسي پھر څه ځوان شروع به کو کنه سي
2: بالکل زه خدا سي ويم چې دا کوم لسنر دي او دا پکار خدا دې چې مونږ نه جوانان یو ان شاء الله ارزه کوم منډه وتا والی دي بیا به هم ويو او نن سبا دور هم دا نو جوانانو دی دا غي حق هم دی پرون نه جرمانه شوی نو نن بالکل ډېر سخت صحبت مو پخړې هم دی په دا ګرمي کې او دا ډېر کلکه سخت
1: زه دا خبر څه بده خبره بل هېټ کې چې ګوره دا مشيران هم عزت کول پکار دي کنه ځوانانو ته بیا هم مخکې مستقبل کې بله مقام ملاوېدلی شي بله ملاوېدلی شي دا مشهرون چې کوم دي کنه زمونږ سر د
2: تجربه پکار دی مونږ دا غده چې نیوټرل پکار دی تاسو لچې نیوټرلای نیوټرلایزیشن لکه
1: زه نیوټرل یا وردون کو کتا سره زاسب ته ورکو بالکل ورکو ولا شي کتا سو چې کی مدو کنه سی بل چې ته وټ ورکو ورې کې سی ایس خبر نه شته زه نیوټرل یم سی
2: زه نن راغلې دخته يم چې نیوټرل پکار دی
1: ته به اوس ګوري کنه دا وردون کې خپل وټه چي ګوره چې څو کې هم خپل مرضی دی السلام علیکم خطرناک خطرناک لگی شیشا
3: خطرناک مینیجر سے بس دگیر یو پل دجوان دی یو پل مشر استاد دی دگیر چوک مقابلہ گٹی
1: ہما تا پتہ دا تاسو بنن لگا جی دا شاملی چی گاو ہے
2: دازے
3: بس مش خو ووت خو بخام خایچه و نو ردون که برا جی ماشالله و دونه باچه ای کنه مقابله چه خونده وره وسی کانتیدار مقابله وسی به بخوانو گی
1: آها ها تا ووت واچه و گنه تلکه تا ووت چه تا چه بیا گپ لگو مخیه رضا صاحب تو ووٹ ایسے زبستان ما دا امید اوسی ما تا بس چې لکتا سو شمله چې غول غوړی کنه لکتا سو هغه پختنوالی کول غوړی
3: بس خو رضا صاحب خو ماشاءالله د مور سای ته او مشر دی او خبر شاعر دی او زم چې بس اوریدونکو دا اوریدو په تربور خو پکاجي دا وسته
1: نه خفه کاجي نه خفه کاجي بالکل پچار دے السلام علیکم جی پروگرام شد از هر کلای سړی مشی وایو
4: دی مننه تاسو خپل ټیم ته سلام مطلب تا تا تا نور زاوت تا چې کلای اجي رضا تا
1: مننه چې خوشاله شي ګلو ساس خبرې کوي
4: جی
1: ګلو ساس څه حالت دې مقابله اور وې کنه سي مو په خیال دې اور وې به عبدالمطلب صاحب ته ما واچو صحیح ده سید سید پیران میران سید سید موج لگی ہو سید نو سید نہ جانے پیر دے جانے سے ڈیر من گل پیر سے اٹھ واشی دوشا ډیر مننه چې ډیر مننه دا ور سره ګلو ساده شګر نه ډیر مننه سي چې الا پیر سپ ته ورځه کا چم سي چې دا دعاګان وغیرہ چې کوم نه کنه غو کې پیر سپ دعا ورته وکړي کنه سي
5: یو جهان مننه ګلو ساده یقینا چې کوم خبره تا وکړي ان
1: شاء الله دا جوړونه دردونه دغه بره کې دعا وکړي دا ختم شي سي
5: نزمان سي بالکل رنگ پکې خراب شونو دا نیوټرل نه
1: نه زه نیوټرل یم یو ګره زه په دواړو ته شیټ ته جشن منو سي
5: ان شاء الله دعاګان بهر شي بګي
1: صحیح سي السلام علیکم
6: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: جی قربان سو خبر کے وے دکم سے نا
6: ہاشم وزیر آباد
1: ہاشم د وزیر آباد نا ہاشم سے بیدور علاقے سے
6: الحمدللہ پروگرام نا فارو
1: ڈیر من نسی نن مقابلا اور وی کنے اور وی
6: ہر وے وہ اس میں ولا جل دے ڈو بس بہ ہمارا کال وہ کوٹ میں کس میں زرا غتا تا ملال ول چنم بھی جی
1: ہاں کس میں تلی رضا صاحب تا سید یو سر تو مردوت تی مطلب دے شا بل سر تا رضا سے پگڑے والا دا
6: نا بس دا غا چھ دا اول میں یاد رضا
1: قسمت علی رضا سے با آغا شاعر شی دا
6: قسمت رضا صاحب
1: آو آو شاعر آو زمونگا عدب کی چھ غٹا نم دا
6: آو آز ذکر کر دی قسمت رضا صاحب تا موٹ
1: سید سید سید ووٹ واشی دو قسمت علی رضا صاحب دا چکم دے کنا بل ووٹ خس کاش ماشاء اللہ بیک ٹو بیک ایس ایم ایس والا بھی یو ووٹ اچھا ہوئے جسو کسی میں اس کوئی پا 0313-785-1884 0313-785-1884 یو ووٹ بھائی یو نمبر نر سی خد سی یو نمبر نمبر یو ووٹ بھی ڈبل سی جو نہ رو لگنا سی کنا میں ان پا کے بدل ہی ہوئی سی آغا ووٹ بھائی چکم دے ایکسپٹ کی جنا سی یو نمبر نمبر یو ووٹ چکم دے کنا صرف کسٹ کی جنا خد سی السلام علیکم
7: وعلیکم السلام
1: جی قربان سوک دے کم سے نا
7: کنگو کوٹ نا خبر کو ما قسمت آدی رضا صرف موٹ دائیں
1: سو خبر کے جناب
7: کنگو کوٹ نا شیرالی خبر کو
1: شیرالی سے با لکھتا ہوا ہے لکھا زوڑ جو ما جناب پگڑے تھا قسمت علی رضا صرف تھا دیر منہ نا اوٹ تی واچی دوشا نور سو خبر ہونے کے والوڑے لکھا دوتی سا مشورہ مشورہ برکو چلے کہ مکہ ہوئے سمشے
7: بس دخت ووٹ دائیں
1: اچھا ووٹ دی واکی دوڑی رسو تو مننن چھ خوشحال شے کے درمن چھ ووٹ واکی دو خسی بک ٹو بک کال جی 0963 6511488 السلام علیکم
8: وعلیکم السلام. ایمان سے اور آلوا.

0: زه پوه شوم او بس خبره دلته کې ختمه کې شابه وي خدای دې غر کې چی غره
1: او کدار الیکشن کنه د دې الیکشن پیر سیب او موږ چې کومه دا بالکل غکو
0: نو وګوره زه غواړم ګوره زه دې پیر سیب ته هوټ واچوي د وی سیب ته هوټ واچوي قسمت علي سیب ته هوټ واچوي بس مرضی بھی بس نہ نہ کوشش ہوکا کوشش ہو کے دے غلط کوشش ہوکا لیکن نور محنت ہوگا ڈیرا من پروگرام ہو محنت شروع کر بس نیو ٹلے صحیح نا نہ نہ نہ سکار میں نہیں دیکھے جگہ پھر سے برا سر نہ سے خپل کمپین شروع کر دے چی تلش کوشش ہوگا نمبر زر خار ممنا چی محنت ہوگا شاید ڈیر مانے نہ سیبل کلر بہو گرو جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی جناب سوکھ دے کم سے ہے نا
2: کنڈو کوٹنا
0: کنڈو کنڈا سوکھ خبر ہے جی اسد اللہ سے چال اوٹ ہو رہے
2: رضا سے
0: اور گرے پیر سے خود بل طرف تھا مرد اس وقت گول اوٹنا ور کے خوشحاله السلام علیکم من نسی سو خبر کم سے نا عبد الخادی سے ووٹ چالا ور کے
2: ہلو
0: ووٹ چالا ور کے ہم سے
2: ہلو
0: یا خدا پاک ووٹ چالا ور کے ہاں جی رضا سے تڑیر منگل سے خوشحال سے کے درمن سے عمر دوس سے خو الیکشن تو ولاڑ دے سے سی پیر سے برسرا دے جی دوڑا ولاڑ دے جی نو بالکل ایس ایم ایس والا بالکل ایس ایم ایس کے والے شیپ 0313-785-1884 یو ایس ایم ایس پہ کہوئے خواہ یو نمبر نا یو ایس ایم ایس 0313-785-1884 خواہ بلکہ لر گرو جی سوک دیرے سے را دے کم زینے دے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام میر زمان چوکیدار
0: میر زمان چوکیدار سے کڑا امتحان دا شاہ گورے
2: جی
0: وہ امتا دا پر اڈر سخت امتحان دا جی اولا کمال یو مردود والا اردہ لیدل خودی ہوکے نا او بل پیر صاحب دی لیدل ہوکے نا خبر ہوا اور کنا او مردود پیر صاحب یو طرف تو لوڑ دی اور رضا سے بل طرف تو لوڑ دا او دو پمینس کے مقابلہ تو چالا دی مرضی میں ووٹ ورک والا ہے شے
2: دوس
0: صاحب تے ورک ہے
2: دا ہوا دیو نا بیا
0: اچھا دا دیو سے لیدل ہے نا صحیح دا ووٹ واکی دو ڈیرے من نسی خوشحال شے کے درمن شے زا بہر حل سی ووٹ لاڑو سی ووٹ کاسٹ بیک ٹو بیک جی بیک ٹو بیک کال 0963-511-400 السلام علیکم السلام علیکم جی زما خورے سڑے ماں شے وہ خوری وہ آواز دینر سی کال بکٹ کو مزیوری لگا آواز چکا نہ رضی نہ رضی او کیسی کال کٹ شو خاصی کال کے وزیر لش او پچی گمند خبر کوي نو کتری داس خبر کوي کہ نسی دی پورنا پٹا کال کوي سی یہ چکم داس خبر نہ شگو لینو بیا بالکل کال ما کوي ہا پخ مشی سر پروگرام اور السلام علیکم وعلیکم
3: السلام منیجر صاحب تا تا او تا ټول همکارانو تا داؤد صاحب تا پیر صاحب تا رضا صاحب تا ټول تو زمون طرف نا سلام
0: وعلیکم السلام سی قربان سوک دے کم سے نا جی تحصیل کلاچی نا پخیر ولی سڑا ماشے
3: خیر دے درتا جما خو ول دل دتا پروگرام تاسو تم نے تری کو نکلا ول نے دا سے گور پجل پروگرام تو خوب دغه ټیم ول ول دل دا
0: ہاں نن وټونو مقابلا دا کنا ایو طرف ته یو کاسې قسمت علی رضا صاحب بل طرف ته دوا کته دی پیر صاحب اور عمر دوس صاحب ډیر مننه خوشاله شي کدرمن شي عزتمن شي یو جهان مننه سي ډیر مننه سي وي ځوانې مو پیر صاحب وي د ځوانانو ته پچار دچی حوصله کول پچار دچی ځوانانو ته ځوانانو حوصله وکي جی السلام علیکم السلام علیکم
4: وعلیکم السلام لارمان مې چاله
0: خیر دچی جناب څه شي وو اتولہ خبر ہے کتب کلو نے ٹانک نہ جی سن کے چل جاتا اتولہ بھائی شہی جوڑیے
4: خیر دے جی ٹھیک ٹھاک
0: بالکل امن امان دے جی اوٹ چالا ور کے سے
4: اب وات خو جے کم نہ کرونا رسا دا پیر صاحب دے زڑا ول لگیا دے سے کم نہ کنا کرونا رسا زاڑی غریباں نند بیا زڑا
0: ول لگی لیکن زخ بک نشتے مز نیو ٹلے وچ تے چالا اوٹ ور کے سے بک نہ شگے ماشا ماستر کی پٹی دے پیر صاحب تو اٹھ بھر کے ایسے
4: پیر
0: صاحب تو صحیح ہے جی
5: فریاد میں فریاد نو حق پرون پرون جاتوب شوی دے او پکار خو چکم داود سے خبر اوکڑا چھ آگا یو نیوالا بار بار اغزوی تلار
0: کھولے السلام علیکم
6: وعلیکم السلام
0: جی قربان سو خبر کیا تھا کم سے نا
6: تیر خبر کون نے کھلے نا
0: جی تیر بھائی چالو اٹھ ور کے میو جہان من سی رضا صاحب جمع کنڈوکٹ والا ڈیرا من سی مالا اوٹ رکھے سپورٹ رکھے جی السلام علیکم جی جناب سوڑی ماشو جی پروگرام سے درد ہر کے لئے آئے جی ووٹ چالا اور کیسے مخوری سر کیا
7: قسمت علی رضا سے
0: اچھا قسمت علی رضا سے تو ڈیرا من خور خوشحال سے ووٹ دیوا چاہیے دوشا ڈیرا من سی سے من سی منگا خوین دے چکے مطلب کہنا رہو تھے ہاں خوین دے رہو تھے جی قسمت علی رضا سے پخ کے رہو تھے ڈیرا من سی بالکل بل طرف تو گرو مردود اور پیر عبد المطلب شاہ صاحب دی سی بل طرف تو رضا صاحب دی سی مطلب دوڑ پہ میں اس کے کنٹے دار مقابلہ رہا ہوں نہ دشا سے نو ڈیرا سخت مقابلہ دجی اور جج خان اسے جی السلام علیکم وعلیکم
8: السلام
0: چھو خبر ہے کہ زوانا خبر ہے خبر ہے سنیں گے خرسے شاہ جوڑے بالکل شاہ خرسی بالکل شاہ سے خرسے میں ووٹ شالا اور کے پیر صاحب تھا ڈیر من نہ خرزی پیر صاحب تو اٹھوا چھ دیو جان من جو گوڑ کی خرزے رالا خاص
5: بالکل د شیخ اتار د گمال د ٹانگ سیٹ ور چھ سم نہ تول دی د دیو جان من نہ یقینا تاسو سپورٹ ما سر د
0: رضا سے بو چھ د
5: رضا سیٹ ول چھ کم دی د کندو سیٹ لگیا دی ان شاء اللہ الا بخیر کی امید دے چار چھ بکی کی خدا ود برک برک شو
0: صحیح د چھ رضا سے بو چھ د سٹیشن روڈ ول ڈیر من نہ مخالہ مسودان برکیان مخلی ڈیر من ڈیرا من سے خوشحال شہ رضا سے بس مسی دلاڑو خوش السلام علیکم
9: وعلیکم السلام
0: جی قربان سو خبر ہے
9: عبد الرحمان نام ہے میرا عرف مینی
0: جی عبد الرحمان بھائی پروگرام اور ہوئے
9: پروگرام آ رہا
0: اچھا ووٹ شال ہے عبد الرحمان بھائی یو پیر مطلب شاہ دے اور یو دو دیدا یو سیٹ دے رضا سے بل سیٹ دا جی دو دو میں اس کے مقابلہ دو عمر داؤد نہ دا نہ دا دا دا دا دا ہم دا جی ادھر سر پیر سے ہم دا بل سیٹ دا قسمت علی رضا سے دے جی اگوشی تے دو گڑا دی
9: دا
0: گوشی قسمت رضا تھا اور بس پیر صاحب اور مردود دعا دیجیے اوس اوټ شالا ورکه دوته ورکه کایو ته ورکه
9: یوته
0: یوته یوته یانه رضا سپتا
9: موږ خپل سینګل یو کنه
0: سعید سعید اوټ دی واکه دو بس الله دې وکي زیته ډبل شي ډیره مننه خوشاله شه لګ دی ویانی سیمان کې حکیم سه ولراشه چې دی ویانی د لدر کې لکسي ختمن شغه یا ډاکټر سه ولراشه چې لکسي ختمن شي او جسم دې مضبوط شي پټنسه مټنسه د لدر کې چې مضبوط شغه الله دې ډبل کړي ډیره مننه سي السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ګورو قیمتي ورځ یې اګه خیر راځي قربان څو خبرې کوي د کم سوینه جی عبد الله جان میټه خیر سب سره ماشه منه نه سي ور شاله ورکه عبد الله جان سب قسمت علی رساله ډیره مننه چې خوشاله شي قدر من شیخ اسی کلران روان دي پیر صاحب سو کې ګوره
5: سو عبد الله جان میټا خل سے و دستا فرمایش هم ول رس پر کړو والا بغیر کی بیا بیا د مرداوت خبره وای او زه
0: چې بیا سر ګورو چې نه ملاوي
5: بیا فرمایش هم دستا پر کړو
0: صحیح ده السلام علیکم
10: السلام
0: علیکم وعلیکم السلام سی خیر دسی امن ده شیو
10: جوړ امن ده
0: خیر دسی امن امن ده څه شیو سی
10: خیر ده زرف
0: جی قربان سو خبرې کوي د کم سینا کونډو
10: کوډ خبرې کوم عمران خبرې کوم
0: کونډو کوډ نه عمران خبرې کوي سی عمران به چاله وټ ور کوي
10: رزاق بینا
0: رزاق رضا سی بلا
10: رزاق
0: نشته بچه رزاق سیب دید او که نزیده خدای نمی نگ بختا چی کم دکنه پولنگ لرو غلا یا چی نشان در تا یود نده چی سیده دیره منه نسی دیره منه نسی
5: خدا ده چی پولنگ را غلا و بس
0: نشان ور تا یاد
5: نشان ور تا یاد گلا دیزه نباز بیزدی خو خام خب بخیره چی داود سیب بس بطل لگی
0: اسلام علیکم
11: وعلیکم
0: السلام سی الک مقابله دې شروع کړه د پیر سیم چکم د کنه سمس ولې ته زور ور کړې سمس ولې ډیر بیدار دي شاجي الک نیو نیو کسان روان دي ورته دا برکیان روان دي ورته غره نه چکم د کنه وټونه روان دي تاسو شا سمس ولې لا پوت دي کنه سمس ولې ګنتی وشي کنه دا دغه سړی پولینګ شروع ده کنه خبر ہے سی دا ورته دوا دی رضا سی بھوم دی سی نو لکه دا مقابله ده چی نه نه نه आवाज نه راتلو आवाज نه راتلو چی ګوره چی ستر سپر کلیر نوی هغه به ارسه بنوي سی تا ورو مخ کی ګوره شاګی گیاګی کیا ہوتا ہے نه نه نه اوس منه دی ورکړي د اوسه بواسه لکه آتی جگم دکنه د پاکستان اپوزیشن ولا سی الزام لګی سی مخ کی ورو چی مخ کی سکی شډیره مننه

0: طالبا اورانه بشي
1: ان شاء الله داوود سبا خپل خلق نه خرابي او عبد المطلب شابه د وزیرستان خلق
2: وسه طالب اي اي طالب اورانه بشي
1: اسی کوم داوود وی بیا راغې شي جی جناب
3: دا بیا چې پیر عبد المطلب شاه چې کوم خبر وکړه کنه
1: ها ها
3: بالکل چکم کالران دی ان شاء الله مجھے لسنر نوٹ کرو
1: السلام علیکم وعلیکم السلام سے کلران تو بلش ٹیمر کو پیر سے بیک ٹو بیک سے اور دن کو دوڑ تو اٹھا چول ہے سی پیر سے وہ مردوت ہم دی سی اور دن لوارسا سے ہم دی سی بیک ٹو بیک اٹھوا چے السلام علیکم
4: وعلیکم
1: السلام سننگے خورزے شاہ جوڑے اچھا مردوت محمد بیا ہونے دی یاد کرے رضا سے پردے سڑے دے کنڈی خونے دے وہ چکے مد اچھا تو کنڈی دی ٹول مرد کنڈی تو اٹھے دا خبر ہے کہ نو تو کنڈے ہی شکرور نہیں جی جی جس طرح پگڑے جج نا اس طرح ٹوپے نا پرتا تھا دنوں کو جمع جج دے ٹوپے پسر تھا نشتا منے منے ہوئے مت نظمان بھائی ہوئے نہ نہ نہ تم تام منے سی بس ختم ہے ڈیر من نزیو کشا ڈیر من نزی ڈیر من نزی ڈیر من نزیو گرا گرا
0: اس نخ پکی ورتا سواشد او ورتا سوڑ کے ورور ورتا غلی عبد المطلب شاہ انشاءاللہ ہر میدان کی بھائی
1: ہر میدان کی بسر گو وینے وینے سے السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
1: خیر بس ازور خال لنو یار وہ بڑی والی خبر ہے کم تا سکلی کی بجلی شتے کنا ڈیرا زیادہ من نہ کر کے مشمار
0: دا خو دغه کس پورا بیٹک یو محفل کې نور دی بابا بیک ټو بیک کال کوي دغه یو ځکه ناست
1: دی ځکه ناست
0: دا هم ځه توپ دی
1: نه نه تاسو داسې وکړي چې کسان دی بدلیږي یو کس کال نه کې ڈفرنٹ نمبر یو نمبر نہ دی ڈفرنٹ کسان کال کی بالکل کولے شی سی یو نمبر نہ یو میسج
0: ہے سماج سے کم خرزی دی دیش سمنا فیملی دا ہوئی تے منگ ویلے شو سمرا دا زمنگ دا سٹی وال دی او ڈبرے وال دی بیل وال دی ٹول دا مہربانی
1: بالکل کستی بدلی کال دے کے
0: دا خو پ یو سے کہ ناز یو بیٹک کے دا کنڈو والا
1: دا دی تو یہ اتفاق
0: دے دا ظلم
1: بالکل نہ تاسو ول دی کی گنا ز سمرا تاسو ول اوٹر دی کنا کسان دی بدلی بالکل
0: دا اس تے زیم چ کنڈو علاقہ دا کنٹرول
1: السلام علیکم جی لگ جیسے خبر ہو گئی نا ایسی خبر ہو گئی سو خبر ہے کہ جناب
6: ایک
1: خبر ہے جی ایک رسم خور اٹھ جاتا ہے
4: اوکے
1: عمر داود بھائی ته واشه ډیره مننه چي دا داسه وګراسي او ځلکه دا بل خور وی اغه هم میسج کول شي ورور هم میسج کال کول شي بالکل وټه چول شي عمر داود بھائی ته
0: خاص بس د کندو ول خو به اوس مونږ پلان دغ لالا بخیر کې خو
1: هغه ته پته شته دوم رستر فیم لیدا وړه دا چکم د کنه پټن کوډ د علاقہ خو دین له دون شکم د لوټ
0: زما خلق دیو دا
1: خلق
0: دی ورته شو دا سدود خو زما وزیرستان
1: او وزیرستان غرنر کوشه وي دا زما خلق دی دا وګراسي ادا ساج پوچھ چپ پوچھ دو گر دے گرمے کے لاٹ سے پٹ سے غرت پٹ سے ما کر دے سے باہر وٹ سے سوکھ ہو چالا ورکی ورکول ہے شیخ کا تالا درکی کے رسا سے ورکی خود دین الواجی رسا سے دو علاقہ ڈی رستہ رہتا دس گلی مام پلیار کی لوٹ سے ادا کم علاقہ دپی جج صاحب ادا سے کی لوٹ سے گلی مام نچی ورتو سے ملیزای ملیزای د ټولو قسمت لري سب د غټ غټ علاقې دي چې
0: دا عمر اډه کې ما مشتکې بندس دوا سن دوا زن عمر اډه حدود
1: عمر اډه کې د ډیر ورکو ته سکول ویل ټول شاګردان دي
0: ما دلته کې ډیر ټیم تر کړی د مونږه
1: فامیل تر کړی کنه د پکې دا ورکو ایجوکیشن کړی دي
0: ټولال سادات پیران کوډ
1: دا تعلیم په کې خور کړی دي تعلیم په کې خور کړی دي سي نو دا ډیر زیات سرویس دي کنه په تعلیم شوبې کې حاجی السلام علیکم السلام علیکم جی زما خور سره ماشه السلام علیکم جی جناب سوکھ

0: شتم تنا
1: والله خوت لي كرام خبركم
0: جي كرام خانه اول شاله شي داود تر برتا يعني وستا سپر وطا پیداشا صحیح دا
1: تر بور بے باس بل تدیر
0: اٹھنوارلو آو آو زادیر مننن چی خوش آرہ شکر وست خلق کر وطا پیداشا
2: مربانی مربانی باس وست دنی رفاس دل خوز دا خبر کم چی بنیاد خوی زمونگ دیا
0: چی دیر آئے درست ہے
2: دیر آئے درست ہے
0: نو بلکل چی ابردون کتا استا پتا دا چی چی رسا سی بیس وٹا دا چی ووٹ بلا چولہ شی بالکل سی خپا ڈاڈا کا پھر سے بلا چوے کا دودھ بلا چوے سی خو باہر چے رضا سے با پریشن ہم کڑے دے
2: آگے نشکا ولی
0: یال کوئی چے گورے پریشن تو زور ورن شکو رہے دیر نزک چاہم دے دیر نزک چاہم دے
2: لاخو زمونگو دا عمرہ دے خلق دان دے
0: پریشنی بنے کی بات داشا
2: والی انشاءاللہ دا سمونگ خپل ایریا دا یا لا بخیر کی
0: صحیح دا جی صحیح دا جا موجه پسی خو پولیس گردی جی دینا منو السلام علیکم جی جناب سوک تکم زینا زما خور خبری که دخپل اکور چی دخپل کور نخپل وٹوا چوا دیر منن جی کسمت علی رزا سیبتا زما خور وٹوا چوا دیر منن سی کسمت علی سی بھی کزا پاس وگنا سی بی نظیری پیسی با انشاءاللہ زیادی شیح سی تو چکم دکن پا ہر کلی کی بخوری بی نظیری پیسی ملوی
2: شیح انشاءاللہ بی نظیر پیکے جس کی خوزما کستے اب خیر کیا بہاورا زنہ دی رٹے
0: سائن رزا سی بور لزیادی بجڑ کی نور سی وکی جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی سوک دے کم سینا
1: کنڈو کوڑنا خبری کو
0: کنڈو کوڑنا چو خبری کے
1: زیورامان
0: سے بور چالا چھے داود خان لگا چھے روتا پیدا ہے پشا ڈیر مننا
2: ڈیر مننا ڈیر مننا کنڈو کاٹو والا اوس
0: وقتی دی چ بیٹک کے جام دے اگے بیٹک نہ خود با کلن نو دل ہرا لگا
2: اوس دے
0: اوس بیٹک چیک تے کنا
2: سی بیارا چینج کڑا کنا
0: اوس بیٹک چیک تے کنا اوس بیٹک کے مسئلہ نشتا اوس بیٹک کے مسئلہ نشتا کرے سی میں اوس بیٹک مسئلہ اعتراض نہیں ہوتا بیا شادو چھ السلام علیکم السلام علیکم دوبارہ کال تھا نا شکے والے برسوں کے گولے سے ڈی نمن سی من خوشحال سے اوکے جناب صفر صفر صفر صفر صفر 963-511-488 بالکل چکم نکنا کال کے والے سے اوٹ چکم نکنا تھا گرو ما سے ملگیری دی جناب پیر مطلب شاہ ویسرا ویسرا مرد ہو تو جو خو قسمت علی سے زما ڈیر سخت مان گرے دیکھا سی
2: اللہ
0: اوٹ سے تاسو چالو ہم چوی تاسو مردی تو گورے رضا سے وہ زما یدا سے مل گرے دی کنا شباس ڈیر خی انسان ڈیر نگدیل انسان دے سی نو بالکل ووٹ تا سو پلا مرضی دے چا تا ہم اس خدا دا سڑے ڈیر دا کار سڑے دے سی
2: چکل کی سب بازی پلٹ رہی ہے تو پیر ادھر
0: نہ نہ نہ سی ووٹ دوار لا ور کوے سی مل گرے ہم دے دین ہو انکار نہ کسی
2: او سو بتن نو چکر او دا مونگ دل در
0: کو نہ ادا سی ادا سی خدا تا سر میں ہم نشا سی خدا کی ٹائم کی میں نہ اتا روانہ
2: نہ لسنر واس پوی شو واس ہتا ہو رسے دلوز بالا خیر
0: اس بالا خیر اس پتہ
2: ہو گیا سی اس پتہ ہو گیا چھ سڑے بس الٹا شو پما ڈائریکٹ پتہ ہو گیا
0: نہ نہ پتہ ہوتا لگے اردو کی تمہارا کم کل دی چھو کم سے پہلا ووڈ کاسٹ کی سی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم

0: اس ایم اس کې ډېر ګډوډ وډونه راغلي دي سمجھا لای په وره دلې دي
1: ورځ کوم کې نه راځي چې راغلي ان شاء الله اعتراض به هم راغلي وي
0: او رضا سب ته ها راغلي دي تا ته راغلي دي عمر به ته راغلي السلام علیکم بیا بټه
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی
2: مې له ول خبره کوم بشیر کندو کور نا
0: جی بشیر صاحب سره ماشه نمبر خود سیم یو نمبر نہ دے بار بار کال کے پوسائے دے دیر
1: دے اغا بٹے دے اغا سڑے
0: بڑے رغا نے دی کسٹے اور چولے دے کسٹے اور چولے دے
1: پدی وڈ بند تھلے نہیں مائی اعتراض
0: زبا دے پدی دی اعتراض دی چھ
1: ہاں پدی میں
0: بس پدی دی اعتراض بیا خو شک نہیں کنا
1: شک میں پکی پورا را
0: بس پدی دی شک سے لا اول نہ بیا بیچ دے شک وی کنا سے اول نہ بیا چھ گرا ما پہ شک شو شاسے بل پٹنر دے ہم چکم دیکھنے روان دے جی بس چار منٹ بعد دی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: جی جناب
3: صاحب
1: داؤد صاحب
0: یو کال دے جی یو کال بوالو صبر تاسو ویٹو کے جی کال بوالو السلام علیکم جی جی السلام علیکم جی جی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام جی انکل ہمارا اور
0: جی
4: انکل کو ہے
0: جی جی بس انکل ماما نے بالکل ووٹ قبول کر لیا جی دیر من سے خوشحال ہے شی قدر من سے عزت من سے جی داؤد بھائی رضا انکل تو السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم اوکے ڈیرا من سے خوشحال سے آخری دو منٹ جی داؤد بھائی لگیا جی بل کلر لکھ سب رو گیا جی السلام علیکم
5: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی
5: مہربان خبر سٹی نا ووٹ پھر سے
0: پیر سے تا اترا سن
1: نا پیر سے ما دا سٹی ٹوٹل ما سٹی ٹوٹل دا مرڈا
0: نور انتظار آخری منٹ رکھا سی بل کلر گرو جی سوکھ دے سر السلام علیکم السلام علیکم شباس خان خبر اترا سو دن سے پھر سے جی ووٹ چلا ہے سر میں خراش ہو گیا سر سر میں خراش ہو ڈیر من سے خوشحال سے قدر منشی اور یو جہان میں نسی آخری منٹ دیر سرا اور آخری چکم کلر ویل سے آپ سر وہ سی
1: ان شاء اللہ ما خپل میدان والے دیکھو بس صرف کسد لگ نیوٹرل وائپ کے
0: محنت کرے دے گلو کے گرج دلے دے
1: دخل کو خدمت مضوانی
0: خدمت ریڈیو پروگرام خدمت ریڈیو پروگرام دے سی خیرات اچھا بیس منٹ جسٹ بیس منٹ بابا مجھے گیارہ تیس منٹ
1: خراب ہو نن کمنٹریٹر ڈیر زیادہ آؤٹ سائڈ بن چلے دیکھو بیا ہم ساسو چی سام والا ووٹ رکھے دے
0: جلدی ڈیر چل کال کاٹ سو نا خبر ہی نہ ہو سو ایسے اغه بس اس ایم ایس به شاملو مسی یو میس نمبر نه یو میسج ایکسیپټ وی خسی یو نمبر نه بار بار میسجونه چګم نه کنه غا نه ایکسیپټ او نه بار بار څوک میسج گئی سی اغه بچګم نه کنه بیا بل میسج به ور پسه کټ کول شي خسی وچی سلامونه اینڈ مسوتن دی په خیر باس ایمیش وچینا تا تیوری زی تاسو ټول ته تیوری نو بالکل تیار اوسئ شه ډیر زو ته مننه سی یو جهان مننه سی کې درمن شه

और जनाब जनाब जनाब जनाब چه مو بوت خو قسمت علی رضا لالا لدی خوریخان سی نو بالکل جی خوریخان واشه دوسی اور رشوی برکی سے غزل را لجل ایدا ور دین دا چول منن سی اور وچ السلام علیکم او منیجر اور جانا سڑما شی او بھائی جانا دین من سی او چ بھائی جانا عمر بھائی پیر سے تکا ووٹ دین من سی سو کوٹ چوی نو خو خو این مچ روجانا روجانا دیمو وډ دیمیش مشر قسمت علی رضا تا وو اوچوا خین وکاره چې بای جنا د شپې کرکټ شو مردود بای زخمی شوی وزید چې چه خلی دا سی خین وکاره سی بس اوس پټایم ټایم ور لیکډی دی شاسی او چې ریملا میرا ووټ متلی بای کو هي سی بالکل تاسو ووټ متلی بای ته وچی د خاصی چې بای دیمو اٹ ورس دیمو اٹ راز بای ته د جنا اٹ نا سی راز وای هنشت به کې اٹ هنشت دا مې کینسل کو پیر

0: یو چې نمبر نه بل ووټ کاست کېدلی شي صرف یو نمبر نه به یو وټه چې خاص شو بټام را سره کم دی ښه بیدار شه بیدار شه او چې کوم دی کنه راشه او خپل ووټ چې کوم دی کنه تاسو بالکل په اسانۍ سره کاسټ کولای شئ. خو یو 7 منټ را سره پاتې شوی دی 7 منټ را سره پاتې دی شه به زر زر راځي شي او خپل ووټ چې کوم دی کنه کاسټ کې حاصل رضا صاحب پھر سے خصوصت بھی نڑ دی تھی خین جائے گا شاسی غم پتہ بے ورس لگی ہوتا تو زبر سے غم جنگ گانا لگ رہا
1: ہوں خوشحالی
0: اچھا زبرس پتہ بے ورے کیسے کہتے شدی نہ پتہ غم ٹپی ہوئی چیتے قبر پخوازوں میں غڑے دلے ہو گیا
1: پار
0: پتہ بھی ہو لگے سے ڈانس پہ کیوں.

اور خوش بھائیں شاب بختوری مقبلہ دی پیر سے رضا چچو اور صبح پہ کتاب کی خریش داخو بمانی ما سره چکم جج دکنا اغا غری ما سره خو ارزه کی خو غرزی جی ای خپ کی ویشا مشه مو هو وټ اوس برنګ سوی جام ایمو وټ رضا لالتا دسی خور یہ ہاں ډیر منځ رضا سره ته بالکل سس وټ وایشه د مشکور کی 10 کسان نو چلو نتی کیس متلی رضا وی نه نه سی صرف یو وټ بچ کم دکنا چوی جناب یو نمبر خزی تاسو الډی یو وټ چکم دیکھنا اغال دے چولی دے جی لو رکا بل نمبر نا چیدے لے شی بیا جی خو یو نمبر نا یو اٹھ شی بھائی جانا تورا شوا دا لو نشی کو لی پینگی جی نیشتے دے سی بچے نیشتے دے سی بازا یو دیر دے خاصی اللہ دے اوکی دیر منا سی اللہ دے ٹول ارونا پاس کی خاصی ریملوجی ابھی کبھی کڑے ہو جاؤ ووٹ کے لیے جنا نظر نہ ادھر ایشا دا پختانہ مت معلوم دی زب شنا ادھر ایشا ہاں اسی نے مایوس ایشا ہاں اور رضا اللہ تیا چی میشا تو وہ ہمیشا بس صحبت کبھی خاص خور ہاں بالکل جی رضا سے بٹول صحبت کبھی خاص اوکے چیری لکھے رسرا پانچ رو خاصی اوچے ہم سب آپ کو ووٹ دیں گے جی فیصلی غم گنا پھر سب تو سسٹم باندھ کر گنا سی اور خوش ہے گانے والا بھائی ہمیشہ اٹھونا ووٹ قسمت علی رضا بھائی کو دو بختوارا روز بالکل قسمت علی سب تو واچے دکھا چلو ہاں بھائی جانا لگا چی ڈیرے بنا سی اور بولو چی شام میں رضا سے میں فرق ہے رضا سے پٹا پٹا سا پٹکا تھا تمہارا پتا نہ لگے اجے تاس تو اتا اٹا چور لے کمادر تا نارے ویلے چھ گورے تم گ مشر دے او چھ کم دکنے زم گ مشر کس نے تلی رضا دے چھ تا سب بے مال اٹ را کے چھ رضا ل لجیت سی جو ڈولی نہ پلے کس ڈولی نہ ک ڈولی نہ سی دے چھ زم گ جج پہ کتاب رہتا او چھ او خبر دا جی چھ پیل شاپ سے بد جوڑے گا سی پینڈ و جوڑے شا پتہ بھی ولے گی سی چھ کم دکنا سوک سوکی گٹی سوکی لریزی سبب پھر سے

اوكي جناب داو جناب ليش ليش ليش غندي شيء كم دقينا شيء دا دا دا جيشان زي شيء تاع قتلة دقينا شيء أخي دبر اسميش ال دغا دغا دغا دغا دغا ناقر شيء دل كي دل كان تيز وده بريك شيء أما كي بخلك ده يسندر ويا لقينا شيء وكي سبوي ما يدون دواي شيء سبوي كيش شيء سبوي أما كي خفيان دلونا بابيلي شيء دا غنا بخو زړی را ویله کلی بای کې غنا سي سب دوا سي سب وي میدان نو ايش سب کې شي هر کده کاغذ پیر نه پټ کې چرته سجدو منتر پیونه کې سړی نه سي اها لکه کونډو کوټواله بیٹا ګرم دی غنا سي اها چاته وټ ورکړه هغه کامیاب دیشا او کنه دودا دو ته بشتاری کې وته نه غیر چټی شي الله دې خیر کې چې غم زیره پونه کړي بچی میش محترم رسول الله تدجیت ډېډې مبارک وي څنګه دې مبارک یو پته نه لګي زی مقابلہ خوڑے رکھنٹے دار جی وچے ٹانک آر جی میں سے کوئی بھی نہیں کہ آپ سے مقابلہ کر سکے وہی پختانے چی دردہ وہی تا مجھ مشہر یہ پوچھا پچھا دے غربہ جا سے سکو مچینی نہ کھو مزی نہ ہمیں الیکشن تا دارا اوکے زناب دغه مقابلہ چی وشولا سی دغه مقابلہ ڈیرا کنٹے دار وشو سی دغه مقابلې ریزلټ اینوس کیږي جوړونه بیدار کې سي جوړونه تم کې شه جوړونه تم کې چې کوم دغه نزه دا ریزلټ تاسو وشو سي اها پټن کټوالا لکه تاسو ورته پټاخي شوري اها پټن کوټ کې لکه پټاخي چې کیږي پته نشته شو ولې سي صبر وکې سي پټاخي امر پیسې مزه کوي ګوره کوي خیر دی کوي شا ا چې کوم دغه نتا سره شو حوصله وکې پټن کوټ والا رضا سے بولا پټنران لښ صبر وکې شا چې کوي چې کې خیر دی خو لښ صبر وکې سي تاسو له پیسې ځای نه سي خیر وکې تاسې د ود کور سره ډازي کې الله کې تاسو صبر وکې د ود کوونډین لښ صبر وکې سي لش صبر یا او خدایا بگه صبر غپیر سیب سوشالا که اشتی گیٹا زی مزی که کسی کسی جناب بیر گرم توٹل کال سی ایسی میس چی کمر غلی دیگه نا جناب کزی تو سوش یان سی اور تقریبن سی بہتر اٹھونا چکم دا ٹوٹل کس شوی دی خاصی ماشاءاللہ سی داخل پلس سٹیشن ډیر زر گرم گرم چکم دا وچلی دو سی سم تا بخی ور پر پوری ہو سی آہا یا بو پاتا لگی سی فیل خال دا دوارا تو کا انجائی کشا اخیر کی بدا غم گنا ور پسی لگاو مز اوکے جناب اس میں سے راغلی